оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынан Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун төө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бири сатып алуу автоунаасы дал убагында төөстүн муздак сактоо машинасына жанында токтотту. Жаңы саап чыгарылган төөстү турба аркылуу муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Аблиз Жумакун кудасынын шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык партком өкмөт бул иштен кабар тапкандан кийин ага онмо жерди шайкештирип, ижарага алып берип эле калбай, жана туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп ашырды. Аблиз мындай деди: Кудам Коргоо сооданында төө багат. Алар мага идеялык кызмат иштеп, мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң эле 17 төөм бар болчу. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшош болбогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет. Адаттакылары 2 кг-дан 3 кг-гача сүт берди деп тааныштырды. Төөстүнүн сапатына кепилеттик кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай кырдарларды камтыйт. Ар бир килограммдын барча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттөрдү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактагалы болот. Ар бир килограммын 40 юандан түнгү сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берилет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адамыбыз төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн кырдарларынын ишенчисине ээ кылды. Азыр базанын күндөлүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күндөлүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган 2 ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенчке толду. Ал мындай деди: Ботолордо бир жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун болуп, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Жан Көйбендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин жана Кулжа шаары Ташкөпрө айылы Ташкөпрө кыштагындагы Аблис Жумакундун төө багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Угармандар берүүбүздү улантабыз, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Чапчал ооданында 250 000 мо буудай бышып, жалпы беткей ооруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжа Чинро кыштагындагы дыйкандардын атыздарында комбайндер барып келип машкулат кылып, ооруу данын айыруу, саманын майдалоо сыяктуу иш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу оозу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан машкулатты иш жүзүнө ашырды. Эгинчи түтүн Ло Жүнжие мындай деди: «Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жери жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 жанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү илгери сүрүлүүсүнө кепилет кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал убагында чара колдонуп, айыл чарба машинелери байлыгын бир жөн

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга тилгири уюмдаштырды. Былтыр турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспорт кылынды. Жакында Пичан ооданынын Кожам Алдык кыштагындагы жүзүм багы тууманга бөлүндү. Кыштак тургундары жүзүм зереси астында жүрүп, жап-жашыл жүзүм жалбырагын үзүп, иреттүү түрдө сулуяу себетке салды. Кыштак тургуну Алым күлүмсүрөгөн түрдө мындай деди. Гересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү таамы. Бул жерден жүзүм жалбырагы жука, ары жумшак, чыттуу болуп, аябай алкого ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казак

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуу Шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 5 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 21 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пар шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырым райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Шучжи Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирип, жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйын орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлүштүрүп, селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кызматын талкуулады.
1: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлары, калк Шучжи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун конкрет кызмат барышына изчил жүзөлүштүрүп, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң курабыз деп билдиришти.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчүдө өттү.
1: Бең таан туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолун расмий туташтырды.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуч Кул Темир 9S дүкөн түрү Үрүмчүдө жумуш баштап курулду.
1: Быйылкы туңгуч жөнгө Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара узунан өтүп чек арадан чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга барабыз. Аптырым райондук парткомдун туруктуу комитети 7 айдын 3 күнү жыйын ачты. Аптырым райондук парткомдун шуучуусу Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында Шучжи Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рохи астайылды үйрөнүлүп изчилдештирилди. Жыйында манаалар баса көрсөтүлдү. Шучжи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү шаандуу сапарга кайрылып партиянын чыгаан өзгөчө сапатын чечмелеп, нурлуу болочокко көз чаптырып, партиябыздын алгачкы мүдөө ыйык милдетине толук сиңдирип, марксизмдин чыныгы жүйөсү шаандуулугун нурлантып, жаңы доор жаңы сапарында партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманары принциби менен камдады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, Шучжи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рохун үйрөнүп изчилдештирүүнү зарыл саясий милдет катары бекем, нактылуу кармап, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, улуу партия куруу рохун өрүш алдырып, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгуу керек. Үйрөнүү, үгүттөө жана назарияны түшүндүрүүнү күчөтүп, жетекчи кадрлар баш болуп үлгү көрсөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү изчилдештирүүнүн кызуу шаарданын көтөрүп, үгүттөп чечмелөөнү жан жактылуу көп тургудан тереңдей кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды милдетин тагаткарып, чымырканып күч салыштоого жетектөө керек. Изчил жүзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармап, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку улуттук ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узаккы кызматтардан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүктүү жылыштатып, партиянын саясий курулушун жалпы жетектөө кылып, партиянын ар кайсы жактардагы курулушун күчөтүп, кезек алмашууга бириктирип ардыра жалуу, жетекчилик банзасынын асылын тандап күчтүүсүн септеп, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чириктешүүгө караштыруу күрөшүн сызыл тереңдештирип, стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып, ардыра жалуу партия уюмдарынан сайын кайраттуу, күчтүү кылып такшалдыруу керек. Жыйында 6 айдын 30 күнү жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рохи астайыл үйрөнүлүп изчилдештирилип, манаалар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин учурдагы селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңдей игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башка орунга коюп, төмөнчөк ой өрүшү, чек ой өрүшүн күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу, кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү жана алдын эскертүү, алдын маалымдоону күчөтүп, тоос эле геологиялык апаттардан сактанууну жакшы иштеп, түйүндүү алапта селдин алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, ар түрдүү көмөскү кырсыктарды маалында сыдыра текшерип, селден коопсуз өтүүгө чыныгы кепилдик кылып, селден сактанып кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы туруу суу менен камдоону камсыздоо кызматын бир өңчөй пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу жоопкерчилик түзүмүн катаал түзүлүштүрүп, ар даражалуу партком өкмөт Таптурум райондук селден сактанып кургакчылыкка каршы турууга кол башчылык кылуу орду. Ар кайсы кесиптик тармактар, ар кайсы орундар өз милдетин так аткарып, шайкешип күч чыгаруусун түртмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында Башшужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңде үйрөнүлүп изилдештирилип, Жөңгү Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Каоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшаң Шинжанды текшерип изилдегенде сүйлөгөн зарыл сөзү талаптары талкууланып, изчил жүзөлөштүрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, артыкчылык, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыранын кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп, энергия байлыгын жашыл, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүп өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулуу өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууган сайын жакшы тирек болуу керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер жергиликтер ара кызматташуусун тереңдештирип, өз ара туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүү керек. Жыйында Аптоном райондук арыздар саласында Катайын түрү кызматынын илгерилүү абалынан берилген докладтын шалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу партком жана өкмөт негизги толку жоопкерчилигин аркалап арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңде жылыштатып, арыздат маселесин чордонду жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, башатынан алдын алуу жана башатынан чечүүнү күчөтүп, үчтүү ийине жеткирип бир жактылуу кылуу талабын астайыл жүзөлөштүрүп, нактылуу, сапаттуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмардан чечип ар улут калкынын закондуу укук талабын ан сайын жакшы коргоп, коомдук чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуулугун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ, 7-нче айдын 4-нчү күнү түштөн мурда Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Башшужи Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп, изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын курууну талкуулап, 2025 жылдык Автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими, Автоном райондун геология чөйрөнү коргоо Незамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, Автоном райондун табигый коорук районун башкаруу незамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Башшужи Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп өздөштүрүп, терең изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана Башшужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин дагы бир демжи өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңку алууту орток толку таанымын бекем уютуунун негизгилигин якылууда бекем туруп, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Өкмөт системасынын партия курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп, партия истили ару агдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн термелбей жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнү саясий камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ишмерлер кызматын урунтуу орунга коюуда бекем туруп, илим техника табылгаларын айландыруу ысылатын тереңдештирип, саны жеткилен курулмасы ылайыктуу доор менен тең илгерлеген жаш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуу керек. Жыйында мыналар

0: терең үйрөндү биз тилдештирип. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшүн колдонуу, закон аркылуу башкаруу ыңгайы менен жашыл өнүгүүнү түртмөктөдөй, идея белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Баштан бойго борбордун экология чөйрөнү көзөмөлдөө, түзөтүүсүн орчунду саясий милдет кылып, түзөтүү жооптуулугун чыңытып, чүчү кулак тартып текшерүүнү күчөтүп, түзөтүүнүн чыныгы берекетке жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайым дуулаштыруунун түрдүү чараларын жүзөлөштүрүп, ичкелештирип, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугун чечкин коргоо керек. Калк кызматын көңүл коюп, мээрим менен күчөп, жакшы иштеп, арыздат, үйүлгөн делолорду закон боюнча, белгилеме боюнча чечип, чыныгы майнаптуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмарда чечүү керек. Коопсуз өндүрүш жооптуулугун чыңытып, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бүтүн күчү менен коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Жумго Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен Жолдош Лиган, Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалай турган болду.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздагы калың кадр калк, баш шужи Ши Цзиньпиндин Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүү биз жылдештирди. Көпчүлүк сүйлөгөн сөздүн рухун ар түрдүү конкрет кызматтарга чыныгы жүзөлөштүрүп, дагы көтөрүңкү турпат менен көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чоң кадам менен илгерилеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай баса көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги ар улут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, жаңы демократиялык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор жүнгөчө социализмдин улуу натыйжасын жаратып, жоңку алуутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Иля Казак автоном областык партком партия мектеби акимчилик шөйаны Жумго Коммунисттик партиясы партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө ишканасынын доценти Гүлнар Анвар мындай билдирди. Мындан кийин калың партия мүчөлөрүн партиянын шаңдуу сапарынан илгерилөөнүн күчүн алууга дилгер жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды дагы жакшы курабыз. Ал мындай деди: баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, 100 жылдык улуу партиянын өзгөрбөгөнү эл үчүн деген мээр махабат экенин дагы да түшүндүм. Мындан кийинки кызмат жана турмушта мен мурат ишенимимди бекемдеп, өз кызмат ордумду таканчыктап, иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Аксуу аймактык айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба маалымат борбордунун мудуру Акнияз Турмамут мындай деди: айыл чарба айыл кыштактарды маалыматташтыруу кызматкери катары ыйык милдети жана алгачкы мүдөөнү эсте бекем сактап, Аксуу аймагынын сапаттуу пахта, өзгөчө мөмө жашылча, мал, бакма канаттуулар сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө түшүмдөрүн таканчыктап, илим техника аркылуу аштык коопсуздугу, кесиптин берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттырууга өбөлгө болуп, санариптештирүү аркылуу чыныгы иштеп, Аксуу аймагын айыл чарбада чоң аймактан айыл чарбада күчтүү аймак карай кадам таштоосун жылыштатабыз. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин жүзөгө ашырууда бүткүл жүнгө коммунисттер ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларын жаратуусу керек. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар түбөлүк бошошпогон руху турпат, чыныгы кармап нактылуу иштеген асыл истил менен ынтымак ырашкер, гүлдөнгөн байкер, маданий илгерилеген, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгабыз деп билдиришти. Корлаш шаардык табигый байлык камсыздоо тейлөө борбордунун мудуру Ваң Чыңли мындай деди: алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет жеринин мейкиндик жалпы толку жоспору жана топуракты иштетүү башкаруу түзүмүн аткарып, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгы жана экология кызыл сызыгын бекем кайтарып, өзүбүздүн чыныгы аракетибиз аркылуу мамлекет жер байлыгын коргоп, табигый байлык кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болууга салым кошобуз. Үрүмчү шаары Сайбах району Яңзы жаң жолу көчө башкармасы партия калк тейлөө борборунун орун басар мудуру

0: Эжуан мындай деди. Мен эл үчүн деген алгачкы мүдөөнү бекем кайтарып, жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү, коңшулар ара кайчылыктарды элдештирүү, кыйынчылыктуу калкка жардам берип жөлөп, эл турмушу иштери бүтүрүү сыяктуу күндөлүк кызматтарды чыныгы кармап, түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын төп түзөлөштүрүп, биринчи чепке демилгелүү тереңдей кирип, арыз талаптарды кунт коюп угуп, негизги катмарга басмыр тамыр тартып чыныгы иштеп, жооптуулукту таң аткарып, ар бир ичке түйүндөн тейлөө жүргүзүп эл көңүлүн уютуп, партиянын жылуулугун калктын жүрөктөрүнө чыныгы жеткирем. Токсун Отандык Агартуу Идарасынын кадр Гүлнур Аблез мындай деди. Агартуу кызматкери катары биз партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү ыйык милдетибизди эсте бекем сактап, кызыл тарбияны терең тамырлатып, ар улут жаштар өспүрүмдөрүнүн мамлекет мээр махабатын терең тамырлатып, чыныгы иштөө аркылуу эл ыраазы болгон агартууну жакшы алып барабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөрөлгүлүү айыл чарбадан көп кайнаарлуу кесип чуурулушу өнүккөн үлгүлүү кыштакка чейин мөт мамлекеттен озот негизги катмар партия уюму. Турпан шаары Эдикут району Жары шаарчасы, Жаңы шаар батыш ишик кыштагы партия баш ячейкасы кесиптин көп кайнаарлуу өнүгүүсүн зор күчү менен жетектеп, ынтымактуу алга ильгерилөө барышында кесиби гүлдөнгөн, калкы бай жапжаңы көрүнүштү сызып чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тамыз жайда Жаңы шаар батыш ишик кыштагына киргенде электрондук соода алып баруучулары интернет түз баян аркылуу коон, жемиш сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатып жатты. Электрондук соода алып баруучусу Халчыхан Ножугул кабарчыга мындай деди. Мурда биз жүзүм өстүрүп кирешебиз бир түрдүү эле. Азыр ушул түз баян базасы бар болгондон кийин биздин дыйкандар эмнени эксе ошону сатабыз. Кирешем дагы жогорулады. Жаңы шаар батыш ишик кыштагынын негизги өстүрүүчү эгине жүзүм. Мурда кыштак тургундары жөрөлгөлүү өстүрүү аргасын колдонуп, бир моо жүзүм айдоосунун кирешеси 5000 юанга жетпейт болучу. Көп жак текшергенден кийин кыштак партия ячейкасы менен кыштак тургундары комитети баш болуп өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү жайылтып, сортун жакшылоону жолго койду. Ошондой эле кесиптик көмөктөштүк кооператив куруп, биргелик сатты. Азыр бүт кыштакта өстүрүлгөн көк жакут жүзүм, кишмиш жүзүм, маанайзы сыяктуу 10 канча сорттогу жүзүм өстүрдү. Кыштак тургуну Аскар Мамет мындай деди. Сортун жакшылагандан кийин берекет абдан жакшы болуп, пайдасы жаман эмес болду. 2-4000 жердин жылдык накай кирешеси 40000 юандан ашты. Кархананы баштоо, желени узартуу, маданият саякатты гүлдөндүрүү, ушул ой өрүш боюнча алып айтканда, Жаңы шаар батыш ишик кыштагы кыштак курган 3 карханага каржы салып козготуп, бери негизги айыл чарба өзгөчө түшүмүн тордоо айыруу, түз баянды сыртка сатып, кыска видео жасоого көөм буруу жана маданиятта жаңылык жараткан түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Дагы бир жактан изилдөө үйрөнүү саякатын атайын изилдеди. Кесипти гүлдөндүрүү менен бирге Жаңы шаар батыш ишик кыштагындагы адамдардын конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну тең арымда жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштакта жүрсөңүз бир кадамда бир көрүнүш пайда болот. Кооз айыл кыштак көрүнүшү көптөгөн саякатчыларды өзгөчө айыл кыштак саякатын туюнууга иликтирди. 2025 жылы бүт кыштактын жалпы күтүп алган саякатчысы 500000 адам ирээттен кырашты. Жаңдык саякатчы Ван Тао мындай деди. Саякат туюмубуз абдан жакшы болду, жашылдандыруусу абдан жакшы экен, кооз жерге келгендей сезимде болдум. Бүгүнкү күндө Жаңы шаар батыш ишик кыштагынын баардык жеринде дуумандуу өнүгүү көрүнүшкө толуп, айыл кыштактан сайын кооздоштуруу жоспору калктын эшигинин алдындагы чыныгы көрүнүшкө айланды. Жаңы шаар батыш ишик кыштагы партия баш ячейкасынын шуужиси Табарек Акбар мындай деди. Партия курулушу аркылуу ар кайсы түрдүү кызматтарды жетектеп, кыштак чөлкөмүндөгү карханалардын жылдык түшүмдөркү 2022 жылдагы 30 миллион юандан 2025 жылдын акырына барганда 224 миллион юанга көбөйдү. Кыштак коллектив экономикасы дагы 2022 жылдагы 326 миллион юандан 2025 жылдын этегине барганда 1 миллион 500 миллион юанга көбөйдү. Баш шуужи көрсөтүп берген багытты бойлоп жүрүп, Жаңы шаар батыш ишик кыштагын барган сайын кооз кылып, айылдаштардын турмушун дагы да байкери кылабыз.
0: 7-нчи айдын 3-чү күнү кечте Шенжаң көркөмүнөр журту улуттук музыка үйүрмөсү, Шенжаң күйсүйөр музыка оркестри, Шенжаң көркөмүнөр журту ырбий үйүрмөсү сыяктуу көптөгөн үйүрмөлөр кызматташып тартуулаган Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчү маданият борбору музыка залында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бүткүл музыка кечелиги Учкун түбөлүктүү нур, Тилдеш кооз сүрөт оромосу, Сапар жаңы доор баарагынан турган 3 бөлүккө бөлүнгөн. күн. Хоңмейге таңаза, үміт тала асында, Тяншанры, жетін чайда Тяншанға келіңіз сияқты 12 музыканы өз ішін алады. Адавият көркемінер қызматкерлері ташқындап тұрған қызуыма анай, чебер өнер арқылу, партия жана атамекенге болған чынықласты сүйесін арбір мелодияға, арбір сөзге жұрылыштырды. Көрермендер чөкмөгөн кайдагы музыка маанайында партиянын шаңдуу сапарын сезинип, эпкиндүү илгерлөө күчүн кабылдап партия ата мекенге болгон сүйүүсү коюулашты. Көрөрмөн хуйиң мындай деди. Мен жаңы чуңгодо төрөлдүм. Менче мен абдан бактылуумун. Ата мекен чоң үй бүлөсүндө арылуу чогулуп кубанычка балкыдык. Көрөрмөн Алия Абдыкыйым мындай деди. Бүткүл музыка кечелиги мага абдан таң каларлуу жана таасирдүү сезилди. Угуп болгондон кийин жүрөгүм жылады. Ич-ичимен оорак жана сыймык сезиндим. Мен оңойго келбеген бактылуу турмушубузду ан сайын кадырлап, Шинжаңдын кооз өнүгүүсүнө жаштык күчүмдү кошом. Шинжан Гүйсүйөр музыка оркестри парткомунун орун басары шужеси, үйүрмө башчысы Жаң Рый мындай билдирди. Бул жолку негизги тема музыка кечелиги, Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоого кунт коюп дайындаган бир майдан адабият көркөм өнөр кыймылы. Оюнга катышкан ар кайсы үйүрмөлөрдөгү адабият көркөм өнөр кызматкерлери ар бир оюн номурду кайра-кайра машыктанды. Музыка аркылуу Шинжаңдагы арлуу теленин дилдеш болуп партияга талпынган жаң сапарда эпкиндүү илгерлеген руханий кебетесин чагылдыруусун үмүт кылам. Бүт Шинжаңдагы арлуу телинин толкунданган маанайын жана жаңы доор, жаңы сапардагы үмүтүн бейнеледи. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Ханан өлкөсү агартуу, экология сыяктуу эл турмушу саласына үйрүлүп көптүрдө элге нарыптуу курулуштарды жолго коюу аркылуу коомолдогу жергиликтүү калктын ээ болуу сезимин жана бакыт сезимин чымырканып жогорулатты. Эми станциябызга барчысы Вандондун кабарын угасыздар. Жалпы 150 миллион юанга жакын каржы салынган Кумул шаары Хэнан Кумул 3-чү тажрыйба мектеби Хэнан өлкөсүнүн агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү түрү. Башталгыч мектеп толуксуз орто 2 окуу баскычын каптап, 2023 жылы 8-чү айда расмий иштетүүгө киришкен. Хэнан негизги жабдуу курулушу, окутуучуларды септөө, сабак курулушу сыяктуу жактарда мектепке жан жактуулуу жардам берди. Ар шейшемби, бейшемби күнү түштөн кийин мамлекет илими, гужуң, курчоо, шахмат, козгат, мамлекет сызмасы, мушмаш сыяктуу өзгөчө сабактарды маалында сабак баштап, 200 жакын окуучу сабактан да үйрөнүүгө иштиктүү катышат. Окуучу Назира Копур мындай деди. Шийчүү мектептештери менен окуп, ар түрдүү нускадагы билимдерди үйрөнүп алдым. Дагы ар түрдүү шийчүү үйрөттү. Аябай маанилүү экен. Агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам бергенден сырт Хэнан өлкөсү дагы экологияны жакшыртууну имээрчиктеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрүн иштиктүү жылыштатты. Жай киргенден бери Кумул шаары Эбиргул району Кумул Ююан бакчасы арлут калкынын тыныгып салкындай турган жакшы бараар жерине айланды. Хэнан бакчасы Кумул дарыясынын экологиясын калыбына келтирүү курулушунун өзөктүү курамдаш бөлүгү. Ошондой эле Хэнандын түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү экологиялык курулуш түрү болуп, ээлеген жер аянты 137 000 чарчы метр келет. Түрү курулуп бүткөндөн кийин райондо жашылдандыруу мурдагы 18%дан 78%га жогорулайт. Кумул шаарынын тургуну аргын ар күнү таң саарда кечке жуугушул жерге келип сейилдейт. Ал кабарчыга мындай деди. Морда бул жер кепелүү район эле. Азыр гүл, суу, чөп бар. Ар дайым ушул жерге келип чуркайм. Кечти эс алабыз. Хэнан элине рахмат айтам.
0: 7-нче айдын 2-нчү күнү Шинжаң Биңжинжен эл аралык өнүгүү чектүү шериктигинин тоңгуч түркүмдөгү Африканын орто бөлүгүндөгү порттон жөнөтүлгөн импорт чийки материал жүк пароходу Гуанши Фаңчың портуна токтоду. Бул Биңтуандын тоңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун расмий туташтырылгандыгынан белги берет. Эми кабардан угасыздар. Гуанши Фаңчың портунун өзөктүү жүк ташымал пристанында эбегейсиз зор асма кран чийки материалдарды алыскы океан жүк пароходунан түшүрдү. Бул 10 000 деңиз мелин карытып келген өнөр жай чийки материалдар 40 күн алыскы океанды тепчип өтүп, Гуанши Фаңчың портуна байсалдуу жетип келди. Кийин деңиз темир жол бирлешме ташымал атайын линия аркылуу Шинжаңга тике жеткирилет. Бул алыскы океан деңиз жолу ачылгандан кийин деңиз жолу кампа орду ташымал желе жолун бүтүндөй өз алдынча тизгиндеп, Фаңчың порту сыяктуу белдүү порттордун жайгаштыруусуна сүйөнүп, Биңтуан алыскы океан деңиз ташымалы, деңиз жээги порту, темир жол кандырга жолу кесип бакча районунан турган, деңиз темир жол бирлешме ташымалын жылчыксыз чиркештирилген жабык алкакты курат. Бенгтандын белгилүү чоң типтеги түстүү металл тобу Гуанши шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэй Жуан мындай деди.

0: Мурда чийки материал импорт кылганда базардан пароход издөөгө туш келет элек. Тапшыруу убакты туруксуз болчу. Азыр бул жаңы жол сапарды 60 күндөн 50 күнгө кыскартты. Каржайлануу салыштырмасы 10% айланасында жогорулады. Беңтуандын тунгуч өзү жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун ачылуусу Беңтуандын заманбап зат жүгүртүү системасынын ички кургактык тивинен кургактык деңиз бирлешме ташмал тивине арыш таштагандыгынан белги берет. Жогору сапатта өнүгүүгө жаңы аракет энергиясын кошту. Беңтуан парткому акча мамиле ишканасы Беңтуан акча мамиле өнүгүү тейлөө борбордун мудуру Ван Фэй мындай билдирди. Беңтуан карканаларынын өндүрүш жана камдоо желесинин өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле Беңтуандын келечек тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы негизги шарт түзүп берди.
1: Кечөө 7 айдын 4 күнү Бүт Шинжандагы Тунгуч Култемир 9S дүкөнтүрү Үрүмчү экономикалык техникалуу ачы мөнүктүр району Тотунху району Тияншан болот эсептөө кесип базасында жумуш баштады. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Шинжан жасандакыл жөндөм майданынан орун алган үлгү көрсөтүү көзөнөгүн жаратат. Эми станциябыз кабарчылары таанышуу үчүн нимгирлердин кабарын угасыздар. Култемир 9S дүкөнтүрү Шинжан, Вейлай Шидай илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган 9 чоң өзөктүү жөндөм бөлүгүн чогултуп, илим техниканы көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жабдууларды ижарага берүү, майдан көрүнүштү буйрутуп жасоо, коргоо тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, изилдеп үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлерин тарбиялоо, акыл жөндөмдү кесип келесин камдоо, даңктуу маркага курбат ыйгарууну каптады. Түрү дагы изилдеп үйрөнүү маданият саякаты, майдан көрүнүш сатуу, өзара баарлашуу, маданият көңүл ачуусу, кесип алмаштыруу талкуу жыйыны, култемир жарышы сыяктуу 8 чоң колдонмолуу майдан көрүнүштү курат. Шинжан вилайшыдай илим техника чектүү шериктигинин башкы аткаруучу мансаптары Фонфан түрү жалпы жоспоруна 30 миллион юан каржы салынып, жыл ичинде биринчи мезгилде курулушту бүтүрө турганын айтып мындай деди. Мунун ичинде биз жуңгу көчмө култемири, үйүшүү култемири, Чыюан култемирин окшош жуурулуштуруп, ошондой эле агартуу саласы жана картайганда күтүнүү саласында биз дагы атайын ушул түрдүү акыл жөндөмдү түшүмдөр аркылуу тейлөө менен камдайбыз. Кийинки мезгилде Шинжан курулуш өйөнү менен бирге терең кызматташтыкты калыпташтырып, култемирдин курулмасын долбоорло эсептөө аргасына чейин биз Шинжанда бир түркүм биздин жергиликтүү ишмерлерин тарбиялайбыз. Түрү жоспор боюнча култемири 9S дүкөнү кийин уландуу култемирдин футбол туюнусу, култемирдин музыка майрамына шайкешүүсү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды ортого чыгарып, акыл жөндөмдүү жабдуунун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртет. Шинжан вилайшыдай илим техника чектүү шериктигинин иш белгилүү жоросу Сун Шу Кун мындай деди. Болочокто биз 9S борборун 14 аймак облас шаар жана Беңтуандын шаарына чейин орундаштырууну канат кердирип, төмөнкү агын жолун куруп, биздин Шинжандын маданият саякат, айыл чарба, агартуу, дене тарбияны терең жуурулуштуруп, биздин жүнгөнүн алдыңкы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн мамлекет капкасынан чыгарып, Орто Азияга канат кердиребиз.
0: 7 айдын 3 күнү түштөн кийин жаратуу аркылуу келечекте жеңишке жетели. 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжан Беңтуан тандоо жарышы жана доктораштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө акырлашты. Станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарышты автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп, Беңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты сыяктуу 10 тармак биргелешип чогуу баш болуп өткөргөн. Шинжан боюнча тунгуч Беңтуан менен жергиликтүү тармак аттап биргелешип өткөргөн жогору өлчөмдөгү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарыш эсептелет. Күчтүү таймашуу аркылуу жарыш жалпы 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 жана чыгаан сыйлык, чыгаан уюмдоо сыйлыгын, Шинжанга нишандуу жардам берүү өзгөчө салым кошуу сыйлыгы, доктор аштылар атайын түрү тизмесин жарыкка чыгаруу тема алуу чыгаан жеңишке жетүү сыйлыгы баалап чыгылды. Шинжан Кайфу айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктиги алып келип жарышка катыштырган түрү, Ашкабак уругунун жаңы сортун жетиштирүү жана кесип өнүгүүсү 1-чи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Шериктик техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбо мындай билдирди. Бул жолу жарыш аркылуу каркананын Шинжан ичи сыртындагы базарын дагы да кеңейтүүсүнө өбөлгө болду. Ал мындай дейт: бул жолку жарышты өткөрүү аркылуу дагы да көп байлыктар менен тааныштык. Ашкабак кесибибизде 3 кесиптин журулушуп дагы да жакшы өнүгүү багытына көмөгү болду. Жарыш быйыл 2 айда башталгандан бери жалпы 1342 чарба жаратуу түрүн тобун катышууга чогултту. 392 түр автоном райондар аралуу жарышка жогорулду.

0: 158 түр жалпы чечүүчү жарышка жогорулады. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жана жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюштуруу комитети ишканасынын орун басар мудуру Пэй Джиншиң мындай билдирди. Жарыш жоон топ жергиликтин кесибине орун алдырууга ылайык келген. Көмүскө күчү урунтуктуу, сапаттуу чарба жаратуу түрлөрүн жарыкка чыгарды. Биз чарба жаратуу жөлөө тейлөөсүн уландуу жакшыртып, сапаттуу түрлөрдүн өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Дагы чарба жаратуучулардын өнүгүү мөртүн бекем кармап, жарыш майданында жаңылык жаратуу өөрүшүн чыныгы толку кесипке айландырып, бүткүл автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө дагы да көп жаңылык жаратуу жашоо үчүн кошуусун күтөбүз.
1: 7 айдын 3-чү күнү быйылкы туңгуш жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чегара Оз вокзалынан жеңиштүү. Чегарадан чыгып 58 саякатчы Казакстан Алматыга саякаттап жөнөп кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезекчи поезд 6 айдын 29-чү күнү Шиян вокзалынан жолго чыгып, Лунхай, Ланжуу Шинжаң темир жолун бойлоп батышка карай жүрүп 7 айдын 2-чү күнү Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобус колтуруп Сайрам көлү сыяктуу көрүктүү үндөрдү саякаттады. Артынан 7 айдын 3-чү күнү Коргос темир жолу чегара Оз вокзалына барып, чегарадан чыгуу таманыдан өтүү өтүмөлөрүн бүтүрүп Казакстан темир жолу мамлекет менчигиндеги жарнак чектүү шериктигинин кезекчи поездун алмашып чегарадан чыкты. Жүргүнчү Хусан Чи мындай деди. Биринчи жолу поезга олтуруп чет элге барып саякатташым, чегарадан чыгуу өтүмөлөрүн тез эле бүтөрдүм. Вокзалга кирип поезга олтуруп абдан оңтойлуу. Мен мындан кийинки сапарыман толук үмүт күтөм. Кезекчи поезд 7 айдын 6-чү күнү Коргоско кайтып артынан Уланды, Кучар, Кашкар, Алтай сыяктуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаң сапарын баштап эң акыры 7 айдын 14-чү күнү Шиянга кайтып кетет. Барып келүүгө жалпы 16 күн жумшалат. Кезекчи поезд жумшак керебеттүү вагон колдонуп, поезд адамдарды ээрчип жүрүү, атайын сапарга чыгуу тейлөөсүн колдонуп, жүргүнчүлөрдү кайта-кайта поезд алмашуу, эмеректерин улам-улам ташып жүрүүсүнүн кереги жок. Сапар мезгилинен ансайын жакшы баарланат. Жүнгү темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы жүргүнчүлөр ташымалы кезекчи кызматкери Рейхангүл Рахман кезекчи поезд Коргос темир жол чегара Оз вокзалына жетип баргандан кийин Шинжаң темир жол тармактары таможня чегара текшерүү тармактары менен бирлешип чегара озунун таможнядан өтүү барышын кылдаштырып жүргүнчүлөрдүн билет алмаштыруу кызматы мөөнөттөн мурда жакшы иштеп жүргүнчүлөрдүн чегарадан кирип чыгуу өтүмөлөрүн бүтүрүү убактын 1 саат айланасына кыскарта турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чегара сыртындагы жүргүнчүлөр ташымалы жана жүргүнчүлөр билетин бүтүрүүгө Казакстан темир жол тармактары жооптуу болду. Биз маалында Казакстан жак менен чиркештирип, мөөнөттөн мурда жүргүнчүлөргө чегара сыртына барып келүү билет өтөмөсүн бүтүрүп беребиз. Билүүгө караганда быйыл жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду план боюнча 3 кезек каттатып базардын ажатына негиз дайымдуу улашкан жүргүзүүнү акырын ишке ашырат экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаңдын пахтасын сыртка ташуу кезекчи поездун көбөйтүп каттатты. Учурда эчак ташыган пахта жана пахта токумачылык түшүмдөр 1,220,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 163% ашуун артты.
1: Жакында мамлекет ичиндеги тоңгуч ЭР чыныгы жана жоромол жуурулушкан көмүр кымия өнөр жайы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы машык базасы Шинжаң Шинье энергия кымия өнөр жай чектүү шериктигинде расмий иштетүүгө киришти. Санариптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы көмүр кымия өнөр жайынын чукулап алга тең тараштыруу чыныгы машык көйгөйүн чечип мамлекетибиздин көмүр кымия өнөр жай саласындагы акыл жөндөмдү чукулап алга тең тараштыруу чыныгы машык бөскөлгүн толтурду.
0: Жакында 5-чи кезектүү Тяньшан мүрөйү Шинжаң АПИ жана жасанды акыл жөндөм жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы акырлашты. 12 түр кесипте тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, акыл жөндөмдү эл турмушка тейлөө жүргүзүү 2 чоң жарышы боюнча 1-2-3 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ошондой эле техникада жаңылык жаратуу, майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып септөө коомдук колдонууга ээ болду.
1: Жакында эле кызык аптурма буласынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кош кабар таралды. Кулжа ооданынын миң моо күзгү буудайдан үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындагы орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекеттин күзгү буудайда миң моо жерден жогору түшүм алуу рекордун жеңиштүү жаңылады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызга 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы басыздар. Үрүмчүдө күн булутту болуп артынан азыраак жааган жайт абанын температурасы 22-28 °C жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жааган жайт абанын температурасы 17-28 °C жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жааган жайт артынан күн ала булуттуу абанын температурасы 17-28 °C жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.

Колдеда күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 16 да 30 Цельсий градус жылуу чыгыштуулуктон сыдарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдарым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлөт артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Шыханзда күн бүркөлөт артынан азыраак жаан жаап, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Санжыда күн бүркөлөт артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 33-45 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн бүркөлөт артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 33-47 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн бүркөлөт артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 32-39 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 25-40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-39 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлөт артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 28-38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамитимен Турдаалы, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактору Качкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суу карылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк сол боз арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Шинжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ийлоң баш темасындагы тайын ажайыпкананын быйыл 9-нчу айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңго илимдер академиясы умурткалуу айбынаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийлоң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9-нчу айдагы ийлоң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч, ошондой эле бирден бир ийлоң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийлоң ташкатмасын калыбына келтирди. Ташкатмаларды калыбына келтирүү кызматы уландуу 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул ташкатмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ийлоң жардаң мамлекет геология бакчасы 2020-жылы 3-айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шаары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ийлоң ташкатмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийлоң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийлоң жана башка байыркы умурткалуу айбынаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган ийлоң жумурткасы жана төрөлмө ташкатмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийлоң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шаары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана ЖАИТ идарасы жарыялаган тунугуш түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ийлоң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийлоңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийлоңдун сөөк ташкатмасы, жумуртка ташкатмары, аяк изи ташкатмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүм үлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул так айдау жардаң жер түзүлүшү тобу фаңты бакчасы катарлуу көрүк түйүндөр менен бир линия болуп, комул Ал Тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Аксуудагы Сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Аксуу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы дууралы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ван Шэнглинин Аксууга барып, кум боорондо дың жер ачып көчө толтуруусуна баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ван Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык чай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дянжун чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Аксуунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ван Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгинде турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге де бекем туруу жана жоопкерчилик аркалууну сезиндирүүнү үмүт кылдым.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондо адаттагы жалпылык камчы от кирешеси жалпы 102 млрд 450 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 215 млрд 160 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2.6% арткан. Автоном райондук малиянын

Назарды партия группасынын орунбасар Шу Жиси Назыр Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси туруктуу артып, бүт автоном райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11.7% артты. Киркана табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт автоном райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7% жана 10.5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыкты негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда автоном райондун адаттагы жалпылык камчот чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164 миллиард 250 миллион юанга жетип, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 76.3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47 миллиард 260 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Агартуу чыгашасы 41 миллиард 660 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21 миллиард 840 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19.2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5 миллиард 400 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% артты. Илим техника чыгашасы 2 миллиард 170 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.1% артты. Быйыл автоном район орундаштырган адаттагы жалпылык камчот кирешеси 292 миллиард 910 миллион юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчот чыгашасы 701 миллиард 500 миллион юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Автоном район малиясы жылдык камчот орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчот башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жолу коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу. Негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөнчөгүн бекемдеп, опруталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышка курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия төрөөч аркылуу автоном райондун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

Ардактуу урмандар, берүүбүз улантабыз. Таткыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган, мекенге кайткан доктур Чаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Чанчао жүн Анхуй дөн Москваға чейін, анан Москвадан Шинжан Кашкарға чейін мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Чанчао жүн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Чанчао жүн кичинесинен эле сүрөт сызууну, көркөм өнөр жана мейкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш тажрыйбасына сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр докторлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Чанчао жүн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган, мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Чанчао жүн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууңузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар Ашөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын Ашөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктөр районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгү көмөскөгүчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-нчу айда Чанчао жүн курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар Ашөөсүнө кызматка түштү. Чанчао жүн тоногоч жолу сабак секисине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөт сызуу, долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жеринен кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине тайынып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал белеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Чанчао жүндү таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңчөө жана кайра-кайра түзөтүү киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Чанчао жүн мындай деди. Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Чанчао жүн Шинжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Аптоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 млн евродон аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Чанчао жүн илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейле жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү туристтик Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экология алкагындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштырууну асылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илмий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Чанчао жүн мындай деди. Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоролуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дели чат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Турак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 5-күнү, күнгө жекшембе.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ооданынын Доңжаң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак даамдуу кулпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Чүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун аалымы Чу Иңчүн жана анын коллективи куун дарба сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ооданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Чалын журтунда салмон балыгы багылды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Мори ууданы Дунчың шаарчасы Шинжагоо кыштагындагы каймак таамды Кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кержити кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шиндиагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар арт артынан бышып таттуу ширелүү жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип жер жемиш жана жашылча үзүүнү тоюнууга иликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай. Табий кабзелдиликтерге таянып, Шиндиагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжымбоо кыштак коллективинен онмо жерин көтөрө алып, үст ачык жер менен ылымта бастырманы биргелештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илми ичкелешкен башкар байыштуу аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айлык кыштактын чөйрөсү Шиндиагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган сонун жерге айланды. Санжи шаарынан келген саякатчы Ваң Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө өзгөлү келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү дагы таза, жайбаракат туюну абдан жакшы. Мындан ары дагы келип турам. Абзел эгинчилик шарты жана инечкелешкен барбайыштап башкарууга сөөнүп, Хыжымбоо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмөсүнүн эти чың, кыйгыл, жегиликтүү болуп, базарда калың алкагы болду. Кулпунай кесибинен эле Хыжымбоонун жылдык кирешеси 80,000 юанга жетет. Ошол менен бирге жыл бою айылында кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө иликтирди». Жумушчу кыштак тургуну Ли Хай мындай деди: «Эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын». Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчилиги Шиндиагу кыштагынын коллектив чарбасын зорайту, калктын кирешесин ашырууга түрткү болуу дагы маңыздуу тирекке айланды. Жакын жылдардан бери Доңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айыл кыштак кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, киреше ашыруу жолу бир гана болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки карымда Доңчуң шаарчасы айыл чарба, маданият, саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарбанын маркесин жетилдирип, киреше арттыруу жолдорун сызыл кеңиртип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өзүнчө күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардак ормандар бир үз улантабыз. Кулжа ауданынын Садык Юзайыл өзгөчө күлөстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарп жеткирүү күлөстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик күлөстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө күл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик кылуу аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ауданынын Садык Юзайылындагы Куак уюнун күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Кулжаоданнын Садык Юз айылындагы Куак үйүнүн күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдөө ылымтыгы басқармасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жер жашоо күчүнө толуп, сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары топуракта жарып чыгып, чалбырактар жайылып, гүл эгүүчүлөр бул барышта сугаттоо, жер семирткич себүү, температура теңшүү менен карбалас болуп, бул байоо гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативтин башкаруучусу Тешүмей мындай деди. Азыр биз чоң жалбырактуу таш алмадарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30,000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негиздүүсү өз алдына калемчи кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемчи кылып тигүүдөн кийин болот. Биз убакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар убакыт айырмасын бекем кармадык. Калемчи кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез. Быйыл 5 айда базарга салынып сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбай иштетилгандан кийин 7 айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырылып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз. Көмөктөштүк кооперативтин азыр 2400 чарчы метрлик 2 акыл жөндөмдүү ылымтыгы басқармасы бар. 700,000 түптөн ашуун гүл сыят 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативтин быйыл алгачкы түркүмдөгү 500,000 түп гүлдү айланада Одан шаар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450,000 юанга жетип, 300-400 жеңил кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумуштануусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5,000 юандан 8,000 юанга чейин ашыргалы болот. Садык Юз айылы Куак үйүнүн күлөстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партиячекасынын шужиси Сиңвен Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы Одан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектип экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500,000 түп гүл жетиштирилди.

Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу суммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер баардыгы сатылса, сатуу суммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 000 юандан 800 000 юанга чейин болот. Садык Юз айлы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каю Жээ мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмиле курулган болчу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү, гүл өстүрүүгө сөөнүп чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 000 юан чыгарып, азыркы жаң үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымда бастырманы бир жактылуу кылып, 35 000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбаштайбыз. Гүл бүрүү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкү чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштануу эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешен артуруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды, күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ийгерүүсү үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумуртка зыянынын алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ийгерүүсүнө жардам берди.

Ардактуу урмандар, Имайыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Аптунум районубуз Жалпыбеткей кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагында уландуу катуу жамгыр жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Аптунум райондук суу иштери назараты күзөтүү бөлүмү алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөтүп, калктын өмүр мал мүлүк коопсуздугун баар күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери Аптунум районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негиздүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөм аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп.

Protein шаарынын күнүмдүк жаан чачын өлчөмү 64,7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгырдын айынан Хотен, Кашкар, Кызыл суу, Ак суу, Байноголон сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка туш болду. Аптынын райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжун тааныштырып мындай деди. Маалында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуунун натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл аптынын райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтык күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү, күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартип боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру уудан шаарларга чейин, чукул абалга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият, саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, опурал эскертүүсүнүн баары жерди каптоосуна кепилеттик кылынды.

Тамыз мезгилинде Аптунум районунун узун арга сирлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин уктурулап алды. Абат ооданы Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долан жашылчы кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында жалгашып кеткен шабдалы дарактар коюу өскөн болуп, топтомолук толмоч майлуу шабдалы жапжашыл шакчал бырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жылтырап, мөмө жыты шамалга ээрчип аңкып кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар бакт аралап бышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширесине толду. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ваң Баудиян мындай деди. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шабдалы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетилүүгө кириштирилди. Шабдалыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.15 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комол шаарындагы 33700 мо жерде көрүк бышуу мезгилине кирди. Быйыл Комол аймагы сорт жакшылоо, илми барбайыштуу. Айыл чарба техникасынын төп күч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынын универсал эсептөөсүнө негизделгенде быйыл Комол шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комол Руйнун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги Визиша өрүк базасынын жооптуусу Ту Дяньёнг мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Сиянга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы Бишек коондорудагы бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбаш ооданынын Алагыр айылы Калтый айлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү, жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай абзел шарт жагдайга сүйүнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарыбыз, мөмөчөмөлөр эттүү, ширелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Идукут районунун Сыңгымайлы Муртук кыштагына жайгашкан Синжаң Хожо Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу коргак чөйрөдө муздак суу сэнвин балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн сэнвин балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станция. Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: күчүнүгө кепилди кылып, селден сактанып кургакчылыкка каршы турууну эки колду тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы туруу, суу менен камдоону камсыздоо кызматын бир өңчө пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу жоопкерчилик түзүмүн катаал түзүлүштүрүп, ар даражалуу парткум, өкмөт, Таптурам райондук селден сактанып кургакчылыкка каршы турууга кол башчылык кылуу ордо. Ар кайсы кесиптик тармактар, ар кайсы орундар өз милдетин так аткарып, чай кешип күч чыгаруусун түртмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында баш шужи Си Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңде үйрөнүлүп изилдештирилип, Жөңгү коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Каоуяндын орун басары Зун Лиси, Дин Шөйшаң Шинжанды текшерип изилдегенде сүйлөгөн зарыл сөзү талаптары талкууланып, изчил түзүлөштүрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, артыкчылык, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыранын кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп, энергия байлыгын жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулуу өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууган сайын жакшы тирек болуу керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер жергиликтер ара кызматташуусун тереңдештирип, өз ара туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүү керек. Жыйында Аптурам райондук арыздар саласында Катайын түрү кызматынын илгерилүү абалынан берилген докладтын шалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткум жана өкмөт негизги толку жоопкерчилигин аркалап арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңде жылыштатып, арыздат маселесин чордонду жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, башатынан алдын алуу жана башатынан чечүүнү күчөтүп, үчтүү ийине жеткирип бир жактылуу кылуу талабын астайыл түзөлүштүрүп, нактылуу, сапаттуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмардан чечип ар улут калкынын закондуу укук талабын ансайын жакшы коргоп, коомдук чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуулугун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечүү 7 айдын 4-чү күнү түштөн мурда Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Си Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп, изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын курууну талкуулап, 2025 жылдык Автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими, Автоном райондун геология чөйрөнү коргоо незамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, Автоном райондун табигый коорук районун башкаруу незамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп өздөштүрүп, терең изчилдештирип түзөлүштүрүүнү Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шужи Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин дагы бир демжи өздөштүрүп, экини коргоону кечкин ишке ашыруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңку алууту орток толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Өкмөт системасынын партия курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп, партия истили ару агдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн термелбей жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнү саясий камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ишмерлер кызматын урунтуу орунга коюуда бекем туруп, илим техника табылгаларын айландыруу ысылатын тереңдештирип, саны жеткилен курулмасы ылайыктуу доор менен тең илгерлеген жаш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуу керек. Жыйында мыналар талап кылынды. Жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын жогору бийиктиктен жоспорлоп, жогору өлчөмдө куруп, орчундуу милдеттерге атсалуу жана техника табылгаларын айландырууну бачымжылыштатып, тажрыйба кананы бир алкак бир жол жалпылык саламаттыкты сактоо кызматташтыгынын алгылыктуу өрүшү кылып жаратуу керек. Жыйында автоном райондун геология чөйрөнү коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун табигый коорук районун башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактары Жоңхуа эл республикасынын экология чөйрө закон жыйнагын терең үйрөнүбүз жылдештирип, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүн колдонуу, закон аркылуу башкаруу ыңгайы менен жашыл өнүгүн өтүртмөктөдөй, идея белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Баштан бойго борбордун экология чөйрөнү көзөмөлдөө, түзөтүүсүн орчундуу саясий милдет кылып, түзөтүү жооптуулугун чыңытып, чүчү кулак тартып текшерүүнү күчөтүп, түзөтүүнүн чыныгы берекетке жетүүсүнө чыныгы кепил кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайым дуулаштыруунун түрдүү чараларын жүзөлөштүрүп, ичкелештирип, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугун чечкин коргоо керек. Калк кызматын көңүл коюп, мээрим менен күчөп, жакшы иштеп, арыздат, үйүлгөн делолорду закон боюнча, белгилеме боюнча чечип, чыныгы майнаптуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмарда чечүү керек. Коопсуз өндүрүш жооптуулугун чыңытып, ар лут калкынын өмүр, мал мүлүк коопсуздугун бүтүн күчү менен коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен жолдош Лигаң Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалай турган болду.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздагы калың кадр калк Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүбүз жылдештирди. Көпчүлүк сүйлөгөн сөздүн рухун ар түрдүү конкрет кызматтарга чыныгы жүзөлөштүрүп, дагы көтөрүңкү турпат менен көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чоң кадам менен илгерлеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай баса көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арлут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, жаңы демократиялык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор жүнгөчө социализмдин улуу натыйжасын жаратып, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Эле Казак автоном областык партком партия мектеби акимчилик шөяны Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө ишканасынын доценти Гүлнар Анвар мындай билдирди. Мындан кийин калың партия мүчөлөрүн партиянын шаңдуу сапарынан илгерлөөнүн күчүн алууга дилгер жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды дагы жакшы курабыз. Ал мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, 100 жылдык улуу партиянын өзгөрбөгөнү эл үчүн деген мээр махабат экенин дагы да түшүндүм. Мындан кийинки кызмат жана турмушта мен мурат ишенимимди бекемдеп, өз кызмат ордумду таканчыктап, иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдөө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Аксуу аймактык айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба маалымат борборунун мудуру Акнияз Турмамут мындай деди. Айыл чарба айыл кыштактарды маалыматташтыруу кызматкери катары ыйык милдети жана алгачкы мүдөөнү эсте бекем сактап, Аксуу аймагынын сапаттуу пахта, өзгөчө мөмө жашылча, мал, бакма канаттуулар сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө түшүмдөрүн таканчыктап, илим техника аркылуу аштык коопсуздугу, кесиптин берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттырууга өбөлгө болуп, санариптештирүү аркылуу чыныгы иштеп Аксуу аймагын айыл чарбада чоң аймактан айыл чарбада күчтүү аймак кагарай кадам таштоосун

0: жылыштатабыз. Башчуучу Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин жүзөгө ашырууда бүткүл жүнгө коммунисттер ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларын жаратуусу керек. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар түбөлүк бошошпогон руху турпат, чыныгы кармап нактылуу иштеген асыл истил менен ынтымак рашкер, күлдөнгөн байкер, маданий илгерлеген, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгабыз деп билдиришти. Корла шаардык табигый байлык камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Ван Чыңли мындай деди. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет жеринин мейкиндик жалпы толку жоспору жана топуракты иштетүү башкаруу түзүмүн аткарып, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгы жана экология кызыл сызыгын бекем кайтарып, өзүбүздүн чыныгы аракетибиз аркылуу мамлекет жер байлыгын коргоп, табигый байлык кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болууга салым кошобуз. Үрүмчү шаары Сайбах району Яңзы Жаң жолу көчө башкармасы партия калк тейлөө борборунун орун басар мудуру Чай Жуан мындай деди. Мен эл үчүн деген алгачкы мүдөөнү бекем кайтарып, жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү, коңшулар ара кайчылыктарды элдештирүү, кыйынчылыктуу калкка жардам берип жөлөп, эл турмушу иштери бүтүрүү сыяктуу күндөлүк кызматтарды чыныгы кармап, түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын төп түзөлөштүрүп, биринчи чепке демилгелүү тереңдей кирип, арыз талаптарды кунт коюп угуп, негизги катмарга басмырт тамыр тартып чыныгы иштеп, жооптулукту тагаткарып, ар бир ичке түйүндөн тейлөө жүргүзүп эл көңүлүн уютуп, партиянын жылуулугун калктын жүрөктөрүнө чыныгы жеткирем. Токсун отандык агартуу идарасынын кадр Гүлнур Аблез мындай деди. Агартуу кызматкери катары биз партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү, ыйык милдетибизди эсте бекем сактап, кызыл тарбияны терең тамырлатып, ар улут жаштар өспүрүмдөрүнүн мамлекет мээр махабатын терең тамырлатып чыныгы иштөө арыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөрөлгүлүү айыл чарбадан көп кайнаардуу кесип жоорулушу өнүккөн үлгүлүү кыштакка чейин мөт мамлекеттен озот негизги катмар партия уюму. Турпан шаары Эдикут району жар шаарчасы жан шаар бат шешик кыштагы партия баш ячейкасы кесиптин көп кайнаардуу өнүгүүсүн зор күчү менен жетектеп, антымактуу алгал жээрлөө барышында кесиби гүлдөнгөн, калкы бай жапжаңы көрүнүштү сызып чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Тамыз жайда жаңы шаар бат шешик кыштагына киргенде электрондук соода алып баруучулары интернет түз баян аркылуу коон, жемиш сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатып жатты. Электрондук соода алып баруучусу Халчыхан Ножигул кабарчыга мындай деди. Мурда биз жүзүм өстүрүп кирешебиз бир түрдүү эле. Азыр ушул түз баян базасы бар болгондон кийин биздин дыйкандар эмнени эксе ошону сатабыз. Кирешем дагы жогорулады. Жаңы шаар бат шешик кыштагынын негизги өстүрүүчү эгине жүзүм. Мурда кыштак тургундары жөрөлгөлү өстүрүү аргасын колдонуп, бир моо жүзүм айдоосунун кирешеси 5000 юанга жетпейт болучу. Көп жак текшергенден кийин кыштак партия ячейкасы менен кыштак тургундары комитети баш болуп өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү жайылтып, сорттун жакшылоону жолго койду. Ошондой эле кесиптик көмөктөштүк кооператив куруп, биргелик сатты. Азыр бүт кыштакта өстүрүлгөн көк жаак жүзүм, кишмиш жүзүм, маанайзы сыяктуу он канча сорттогу жүзүм өстүрдү. Кыштак тургуну Аскар Мамет мындай деди. Сорттун жакшылагандан кийин берекет абдан жакшы болуп, пайдасы жаман эмес болду. 2400 жерден жылдык накай кирешеси 40000 юандан ашты. Кархананы баштоо, желени узартуу, маданият саякатты гүлдөндүрүү, ушул ой өрүш боюнча алып айтканда, жаңы шаар батыш шешик кыштагы кыштак курган 3 карханага каржы салып козготуп, бири негизги айыл чарба өзгөчө түшүмүн тордоо айыруу, түз баянды сыртка сатып, кыска видео жасоого көөм буруу жана маданиятта жаңылык жараткан түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Дагы бири жактан изилдөө үйрөнүү саякатына тайын изилдеди. Кесипти гүлдөндүрүү менен бирге жаңы шаар бат шешик кыштагыдагы адамдардын конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну тең арымда жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштакта жүрсөңүз бир кадамда бир көрүнүш пайда болот. Кооз айыл кыштак көрүнүшү көптөгөн саякатчыларды өзгөчө айыл кыштак саякатын туюнууга иликтирди. 2025 жылы бүт кыштактын жалпы күтүп алган саякатчысы 500000 адам ирээттен кырашты. Жаңдык саякатчы Ван Тао мындай деди. Саякат уюмубуз абдан жакшы болду, жашылдандыруусу абдан жакшы экен, кооз жерге келгендей сезимде болдум. Бүгүнкү күндө жаңы шаар бат шешик кыштагынын баардык жеринде дуумандуу өнүгүү көрүнүшкө толуп, айыл кыштактан сайын кооздоштуруу жоспору калктын эшигинин алдындагы чыныгы көрүнүшкө айланды. Жаңы Шарбат Шеш кыштагы партия башчы ачкасынын шуучусу Табарык Акбар мындай деди. Партия курулушу аркылуу ар кайсы түрдүү кызматтарды жетектеп, кыштак чөлкөмүндөгү карханалардын жылдык түшүмдөргө 2022 жылда 30 миллион йондан 2025 жылдын акырына барганда 224 миллион йонго көбөйдү. Кыштак коллектив экономикасындагы 2022 жылдагы 326 миллион йондан 2025 жылдын этегине барганда 1 миллион 500 миллион йонго көбөйдү. Башуучу көрсөтүп берген багытты бойлоп жүрүп, жаңы шаар батыш эши кыштагын барган сайын кооз кылып, айылдаштардын турмушун дагы да байкери кылабыз.
0: 7-нчи айдын 3-чү күнү кечте Шинжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйүрмөсү, Шинжаң Гүйсүйөр музыка оркестри, Шинжаң көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсү сыяктуу көптөгөн үйүрмөлөр кызматташып тартуулаган Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчү маданият борбору музыка залында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бүткүл музыка кечелиги Учкун түбөлүктүү нур, Тилдеш кооз сүрөт оромосу, Сапар жаңы доор баарагынан турган 3 бөлүккө бөлүнгөн. Хоңмийге таңаза, Үмүт талаасында, Тяншаныры, 7-нчи айда Тяншанга келиңиз сыяктуу 12 музыканы өз ичине алат. Адабият көркөмөнөр кызматкерлери ташкындап турган кызуу маанай, чебер өнөр аркылуу партия жана ата мекенге болгон чын ыкластуу сүйүүсүн ар бир мелодияга, ар бир сөзгө жоролуштурду. Көрөрмөндөр чөкмөгөн кайдагы музыка айында партиянын шаңдуу сапарын сезинип, эпкиндүү илгерлөөгү үчүн кабылдап партия ата мекенге болгон сүйүүсү коюулашты. Көрөрмөн Хуйиң мындай деди: «Мен жаңы Жүнгөдө төрөлдүм. Менчи мен абдан бактылуумун. Ата мекен чоң үй бүлөсүндө арылып чогулуп кубанычка балкыдык». Көрөрмөн Алия Абдыкыйым мындай деди: «Бүткүл музыка кечелиги мага абдан таң каларлуу жана таасирдүү сезилди. Угуп болгондон кийин жүрөгүм жылады, ич ичимен оорак жана сыймык сезиндим. Мен оңойго келбеген бактылуу турмушубузду ансайын кадырлап, Шинжаңдын кооз өнүгүүсүнө жаштык күчүмдү кошом». Шинжаң Гүйсүйөр музыка оркестри парткомунун орун басары шуучуси, үйүрмө башчысы Жаңрый мындай билдирди: «Бул жолку негизги тема музыка кечелиги Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоого кунт коюп дайындаган бир майдан адабият көркөмөнөр кыймылы. Оюнга катышкан ар кайсы үйүрмөлөрдөгү адабият көркөмөнөр кызматкерлери ар бир оюн номурду кайра кайра машыктанды. Музыка аркылуу Шинжаңдагы арлуу теленин дилдеш болуп партияга талпынган жаңы сапарда эпкиндүү илгерлеген руханий кебетесин чагылдыруусун үмүт кылам. Бүт Шинжаңдагы арлуу телинин толкунданган маанайын жана жаңы доор жаңы сапардагы үмүтүн бейнеледи. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери».
1: Ханан өлкөсү агартуу, экология сыяктуу эл турмушу саласына үйрүлүп көп түрдүү элге нарыптуу курулуштарды жолго коюу аркылуу коомолдогу жергиликтүү калктын ээ болуу сезимин жана бакыт сезимин чымырканып жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Жалпы 150 миллион йонга жакын каржы салынган Кумул шаары Хынан Кумул 3-чү тажрыйба мектеби Хынан өлкөсүнүн агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү түрү. Башталгыч мектеп толуксуз орто 2 окуу баскычын каптап, 2023 жылы 8-нчи айда расмий иштетүүгө киришкен. Хынан негизги жабдуу курулушу, окутуучуларды септөө, сабак курулушу сыяктуу жактарда мектепке жан жактылуу жардам берди. Ар шейшемби бейшемби күнү түштөн кийин мамлекет илими, гуужуң, курчоо, шахмат, козгат, мамлекет сызмасы, мушмаш сыяктуу өзгөчө сабактардын маалында сабак баштап, 200 жакын окуучу сабактан да үйрөнүүгө иштиктүү катышат. Окуучу Назира Копур мындай деди: «Шийчүү мектептештери менен окуп, ар түрдүү нускадагы билимдерди үйрөнүп алдым. Дагы ар түрдүү шийчүү үйрөттү. Аябай маанилүү экен». Агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам бергенден сырт Хынан өлкөсү дагы экологияны жакшыртууну имээрчиктеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрүн иштиктүү жылыштатты. Жай киргенден бери Кумул шаары Эбиргул району Кумул Үйүн бакчасы арлут калкынын тыныгып салкындай турган жакшы бараар жерине айланды. Хынан бакчасы Кумул дарыясынын экологиясын калыбына келтирүү курулушунун өзөктүү курамдаш бөлүгү. Ошондой эле Хынандын түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү экологиялык курулуш түрү болуп, ээлеген жер аянты 137 000 чарчы метр келет. Түрү курулуп бүткөндөн кийин райондо жашылдандыруу мурдагы 18%дан 78%га жогорулайт. Кумул шаарынын тургуну аргын ар күнү таң саарда кечке жуук ушул жерге келип сейилдейт. Ал кабарчыга мындай деди: «Мурда бул жер кепелүү район эле. Азыр гүл, суу, чөп бар. Ар дайым ушул жерге келип чуркайм, кечти эс алабыз. Хынан элине рахмат айтам».
0: 7-нчи айдын 2-чү күнү Шинжаң

0: Биңжинжен эл аралык өнүгүү чектүү шериктигинин туңгуч түркүмдөгү Африканын орто бөлүгүндөгү порттон жөнөтүлгөн импорт чеки материал жүк пароходу Гуанши Фаңчын портуна токтоду. Бул Биңтуандын туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун расмий туташтырылгандыгынан белги берет. Эми кабардануугасыздар. Гуанши Фаңчын портунун өзөктүү жүк ташымал пристанында эбегейсиз зор асма кран чеки материалдарды алыскы океан жүк пароходунан түшүрдү. Бул 10,000 деңиз милин карытып келген өнөр жай чеки материалдар 40 күн алыскы океанды тепчип өтүп, Гуанши Фаңчын портуна байсалдуу жетип келди. Кийин деңиз темир жол бирлешме ташымал атайын линия аркылуу Шинжанга тике жеткирилет. Бул алыскы океан деңиз жолу ачылгандан кийин деңиз жолу кампа орту ташымал желе жолун бүтүндөй өз алдынча тизгиндеп, Фаңчын порту сыяктуу белдүү порттордун жайгаштыруусуна сүйөнүп, Биңтуан алыскы океан деңиз ташымалы, теңиз жээги порту, темир жол кандырга жолу кесип бакча районунан турган, деңиз темир жол бирлешме ташымалын жылчыксыз черкештирилген жабык алкакты курат. Биңтуандын белгилүү чоң типтеги түстүү металл тобу Гуанши шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэй Жуан мындай деди. Мурда чийки материал импорт кылганда базардан пароход издөөгө туш келет элек. Тапшыруу убакты туруксуз болчу. Азыр бул жаңы жол сапарды 60 күндөн 50 күнгө кыскартты. Каржайлануу салыштырмасы 10% айланасында жогорулады. Биңтуандын туңгуч өзү жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун ачылуусу Биңтуандын заманбап зат жүгүртүү системасынын ички кургактык тивинен кургактык деңиз бирлешме ташымал тивине арыш таштагандыгынан белги берет. Жогору сапатта өнүгүүгө жаңы аракет энергиясын кошту. Биңтуан парткоом акча мамиле ишканасы Биңтуан акча мамиле өнүгүү тейлөө борбордун мудуру Ваң Фэй мындай билдирди. Биңтуан карканаларынын өндүрүш жана камдоо желесинин өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле Биңтуандын келечек тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы негизги шарт түзүп берди.
1: Кечөө 7-нче айдын 4-нчү күнү бүт Шинжандагы Туңгуч Кул Темир 9S дүкөндүрү Үрүмчү экономикалык техникалуу ачым өнүктүр району Тотунху району Тияншан болот эсептөө кесип базасында жумуш баштады. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Шинжан жасанды

0: ұстату, өзірі барлашу, маданият көңіл ашусы, кесіп алмаштыру талқу жиыны, қол темір жарышы сияқты 8 чоң қолдың болу майдан көрінішті құрады. Шинжан вилайшыдай илім техника чектіу шеріктігінің башқа атқарушы мансаптары, Фонфан төрі жалпы жоспарына 30 миллион юан қаржы салынып, жыл ішінде бірінші мезгілде құрылышты бүтіре тұрғанын айтып мұндай деді. Мұның ішінде біз жүнгі көчімі құл темірі, үйшу құл темірі, Чы юан құл темірін оқшош жұғырлыштырып, ошондойлы ағарту саласы және қартайғанда күтіну саласында біздегі атайын ұшыл түрді ақыл жөндемді түшімдер арқылы тәйілуменен қамдайбыз. Кейінгі мезгілде Шинжан құрылышы өйеніменен бірге терең қызматташтықты қалыпташтырып, Құл темірдің құрылмасын долбоорлу, есепті арқасына чейін біз Шинжанда бір түркім біздің жергілікті ішмейірлерін тарбиялайбыз. Түрі жоспор бойынша Құл темірі 9S дүкені кейін ұланды Құл темірдің футбол тойынусы, Құл темірдің музыка майрамына шай кешуісі сияқты өзгіше қимылдарды ортаға шығарып, ақыл жөндемді жабдуының қолдану майдан көрінішін кеңіртеді. Шинжан вилайшыда илім техника чектүү шериктигинин иш белгилүү жоросу Сунчу Кун мындай деди. Болочокто биз 9S борборун 14 аймак облас шаар жана Бингтуандын шаарына чейин орундаштырууну канаткердирип, төмөнкү агын жолун куруп биздин Шинжандын маданият саяка, тайыл чарба, агартуу, дене тарбияны терең жоорулуштуруп, биздин жүнгөнүн алдыңкы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн мамлекет капкасынан чыгарып, Орто Азияга канат кердиребиз.
1: 7-нчи айдын 3-чү күнү түштөн кийин жаратуу аркылуу келечекте жеңишке жете эле 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжан Бингтуан тандоо жарышы жана докторлаштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө акырлашты. Станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарышты автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп, Бингтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты сыяктуу 10 тармак биргелешип чогуу баш болуп өткөргөн. Шинжан боюнча тунгуч Бингтуан менен жергилик тармак аттап биргелешип өткөргөн жогору өлчөмдөгү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарыш эсептелет. Күчтүү таймашуу аркылуу жарыш жалпы 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 жана чыгаан сыйлык, чыгаан уюмдоо сыйлыгын, Шинжанга нишандуу жардам берүү өзгөчө салым кошуу сыйлыгы, доктор аштылар атайын түрү тизмесин жарыкка чыгаруу тема алуу чыгаан жеңишке жетүү сыйлыгы баалап чыгылды. Шинжан Кайфу айыл чарба илим техника өнүгү чектүү шериктиги алып келип жарышка катыштырган түрү, Ашкабак уругунун жаңы сортун жетиштирүү жана кесип өнүгүсү 1-чи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Шериктик техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбо мындай билдирди. Бул жолу жарыш аркылуу кархананын Шинжан ичи сыртындагы базарын дагда кеңейтүүсүнө өбөлгө болду. Ал мындай дейт: бул жолку жарышты өткөрүү аркылуу дагда көп байлыктар менен тааныштык. Ашкабак кесибибизде 3 кесиптин журулушуп дагда жакшы өнүгүү багытына көмөгү болду. Жарыш быйыл 2-чи айда башталгандан бери жалпы 1342 чарба жаратуу түрүн тобун катышууга чогултту. 392 түр автоном район даражалуу жарышка жогорулады. 158 түр жалпы чечүүчү жарышка жогорулады. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жана жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюштуруу комитети ишканасынын орун басар мудуру Пэй Жиншиң мындай билдирди: жарыш жоон топ жергиликтин кесибине орун алдырууга ылайык келген. Көмүскө күчү урунтуктуу, сапаттуу чарба жаратуу түрлөрүн жарыкка чыгарды. Биз чарба жаратуу жөлөө тейлөөсүн уландуу жакшыртып, сапаттуу түрлөрдүн өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Дагы чарба жаратуучулардын өнүгүү мөртүн бекем кармап, жарыш майданында жаңылык жаратуу өөрүшүн чыныгы толку кесипке айландырып, бүткүл автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө дагы да көп жаңылык жаратуу жашоо үчүн кошуусун күтөбүз.
0: 7-нчи айдын 3-чү күнү быйылкы тунгуш жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара Оз вокзалынан жеңиштүү. Чек арадан чыгып 58 саякатчы Казакстан Алматыга саякаттап жөнөп кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезекчи поезд 6-нчы айдын 29-чү күнү Шиян вокзалынан жолго чыгып, Лунхай, Ланжу Шинжан темир жолун бойлоп батышка карай жүрүп 7-нчи айдын 2-чү күнү Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобус колтуруп Сайрам көлү сыяктуу көрүктүү үндөрдү саякаттады. Артынан 7-нчи айдын 3-чү күнү Коргос темир жолу чек ара Оз вокзалына барып, чек арадан чыгуу Тамонидан өтүү өтүмөлөрүн бүтүрүп Казакстан темир жолу мамлекет менчигиндеги жарнак чектүү шериктигинин кезекчи поездун алмашып чек арадан чыкты. Жүргүнчү Хусан Чи мындай деди: биринчи жолу поезд колтуруп чет элге барып саякатташым, чек арадан чыгуу өтүмөлөрүн тез эле бүтөрдүм. Вокзалга кирип поездга олтуруу абдан оңтойлуу. Мен мындан кийинки сапарыман толук үмүт күтөм. Кезекчи поезд 7-нчи айдын 6-чү күнү Коргоско кайтып артынан уландуу кучары каш

0: Кар Алтай сыяктуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжан сапарын баштап эң акыры 7 айдын 14 күнү Шиянга кайтып кетет. Барып келүүгө жалпы 16 күн жумшалат. Кезекчи поезд жумшак керебеттүү вагон колдонуп, поезд адамдарды ээрчип жүрүү, атайын сапарга чыгуу тейлөөсүн колдонуп, жүргүнчүлөрдү кайта-кайта поезд алмашуу, эмеректерин улам-улам ташып жүрүүсүнүн кереги жок. Сапар мезгилинен ансайын жакшы баарланат. Жунгу темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шектеги коргоос вокзалы жүргүнчүлөр ташымалы кезекчи кызматкери Рейхангүл Рахман. Кезекчи поезд коргоос темир жол чек ара ооз вокзалына жетип баргандан кийин Шинжаң темир жол тармактары таможня, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, чек ара оозунун таможнядан өтүү барышын кылдаштырып жүргүнчүлөрдүн билет алмаштыруу кызматы мөөнөттөн мурда жакшы иштеп. Жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 1 саат айланасына кыскарта турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чек ара сыртындагы жүргүнчүлөр ташымалы жана жүргүнчүлөр билетин бүтүрүүгө Казакстан темир жол тармактары жооптуу болду. Биз маалында Казакстан жак менен чиркештирип, мөөнөттөн мурда жүргүнчүлөргө чек ара сыртына барып келүү билет өтөмөсүн бүтүрүп беребиз. Билге караганда быйыл жуңгу Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду план боюнча 3 кезек каттатып базардын ажатына негиз дайымдуу улашкан жүргүзүүнү акырын ишке ашырат экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаңдын пахтасын сыртка ташуу кезекчи поездун көбөйтүп каттатты. Учурда эчак ташыган пахта жана пахта токумачылык түшүмдөр 1,220,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 163% ашуун артты.
2: Жакында мамлекет ичиндеги тоңгоч ЭР чыныгы жана жоромол жуурулушкан көмүр кимия өнөр жайы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы машык базасы Шинжаң Шинье энергия кимия өнөр жай чектүү шектигинде расмий иштетүүгө

0: 5-нче кезектүү Тянь-Шань мөрөйү Шинжаң АПИ жана жасанды акыл жөндөм жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы акырлашты. 12 түр кесипте тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, акыл жөндөмдүү эл турмушка тейлөө жүргүзүү 2 чоң жарышы боюнча 1-нче, 2-нче, 3-нче даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ошондой эле техникада жаңылык жаратуу, майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып септөө коомдук колдонууга ээ болду.
1: Жакында эл аз аптырым областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кош кабар таралды. Кулжа ооданынын миң моо күзгү буудайдан үлгү көрсөтүп айдоосунун моо башында орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекеттин күзгү буудайда миң моо жерден жогору түшүм алып рекордун жеңиштүү жаңылады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат басыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп арттан азыраак жааган жай табанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жааган жай табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп арттан күн бүркөлө табанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Шыханзда күн бүркөлөп арттан азыраак жааган жай табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөлөп арттан күн ала булуттана табанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу абанын температурасы 33-45 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 33-47 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн бүркөлөп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 32-39 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу абанын температурасы 25-40 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21-37 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21-39 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлөп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 28-38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамитимен Турдаалы, Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Качкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тиң. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүн 2026-жылы 7-айдын 5-күнү, күнгө жекшемби.

адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшыланган болот деген мазмунда саба сүйлөп беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, түбүндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертет деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн кызматынын жакшы болбостугунан, кулак жумшагында бырышуу изинин болуусу тажысымал жүрөк оорусу мүмкүнчүлүгүнөн болуусу мүмкүн. Көмүртек суу бирикмелүү бет болсо, негизги тамакты жебестик керек дегендей, өң өзгөчөлүгү менен саламаттык абалын тикелей байлай турган кээ бир караштар жакында кызык түйүнгө айланды. Өңүнө карап саламаттыгын билүү ары илмий эмес, ары туура эмес. Мунун ичинде кээ бирөөлөрү медициналык сабат кемчил болгон максатсыз айтылган сөздөр болуп, зыяны ан сайын чоң болгону болсо, күлгүн түстүү пайда чынжыры жашырынган жалган илимди жалпылаштыруу. Медициналык оору мүнөздөө бир түрдүү ичке система курулушу болуп, сөзсүз объектив сандуу маалымат жана кесиптик текшерүүгө сөөнүү керек. Өңүнө карап, саламаттыгын билүү татаал патологиялык механизмди жөнөкөйлөштүрүп, номур боюнча олтуруудай өңгө карап өкүм кылуу болуп, типик болгон жалган илим. Мисалы, эриндин көгөрүп калуусу жүрөк маселеси болуусу эки тайын. Дагы суук тийүү, деңиз деңгээлинен бийик жерде кычкылтек жетишпестик сыяктуу чөйрө факторлорунун таасиринен болуусу ары өпкө же оорулары келтирип чыгарган болуусу да мүмкүн. Эгер калайыккалык өң аркылуу оору мүнөздөө деген сөзгө оңой эле ишенип кетсе, оңой эле орунсуз саламаттык үксү пайда болот. Ары оору оорлошкондо учураган доктурга көрүнүп, убакыт жана зээнин бекер коромжулайт же калыптуу дарылоону кечеңдетет. Азыр өңүнө карап саламаттыгын билүү агым мөлчөрүнө сөөнүп пайда ала турган күлгүн түстүү кесип чынжырына айланды. Агым мөлчөрүн накай акчага айландыруунун түрткүсүндө бир бөлүк ванкундар ортомчу шериктиктер ары жасалма акыл жөндөм техникасынан пайдаланып, жалган адистерди түркүмдөп калыптандырып, медициналык билимдерин бурмалады ары аларды оору мүнөздөө калыбына ороп койду. Эсептөө аргасын, сунуштоо механизми кишилердин саламаттык кабатырын дал ордунда кармап, бул мазмуундарды айырмаландыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өңү өзгөрүп тура турган жаштарга нишандуу сунуштайт. Бул пайда чынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүүсү жана сарсана болуусу, өзүн медицина сулуулук аппараты, арыктоо машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошонумен бирге бул түрдүү учур айырмасынан пайдаланып, тынышсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунучун пайда кылуу жоругу, тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөнөттүү саламаттык текшертүү, саламаттык абалын ийгерүү, оорууну мурда байкоо, мурда кийлигишүүнү иш жүзүнө ашыруунун илмий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо, азык түлүктү тепетеңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетерлүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айырыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калыптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроо туура арга эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар стилге орток каршы туруп, илмий, акылдуу күн нур аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген темада медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кесек берели, ыргыңыздар.

Берүү зулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада саба сүйлөп беребиз. Сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгон суусундук болуп, даамы жакшы болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын эркин кылат. Абанын суусуна ээрчи сүт чай керектөөсүнүн жогору толкунун күтүп алды. Дайыма сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ичиңиз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасири жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну эки жагынан сүйлөп көрөлү. Биринчи коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы. Анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттары бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үкс кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе, ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруунун упурдал алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болуусун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып, муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, бир аздан кийин алса болот. Бирок азыктык кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактылуу кылынбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүндүктүн барынча жебестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүнүн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу, эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек. Экинчи даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даамы дагы аябай маңыздуу. Кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юанча кашалап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ишкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңыдан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттар толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө ээрчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп, даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден, чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып, тегиндеги касиети жана даамын жоготот. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө ээрчи сыртка коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ишкиликтүү болуусу үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт. Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот?
Азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу, эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы жана азыктык коопсуздугуна кепелетик кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калбаңыз. Узун вакыт сактоодон сактаныңыз. Андан башка көпчүлүккө эскерте кетүүгө тийиштүүсү 2 саат ичинде ичип болууңуз деп айтуу сүт чай даярлаган вакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан заказ кылганда жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Эгер сүт чайды сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе дагы камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу, эң жакшысы тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин анан муздаткычка салса, анда дагы ичсе анда башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөгүдөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде ичсе сөзсүз азыктыктан ууланып, ичи өтө тургандан дарек бербейт. Тек опурталы ансайын чоң болот. Иш жүзүндө турмушта дагы өздүк наркын ойлошуу керек. Кандай эле болбосун, таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына-мына сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ишкиликтүү болсо да, бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун, ал шекер, май курамы жогору азыктык. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми саламаттыкка байланыш саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголотконду, ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды-артына тоголотуу. Ар бир бутта 3 мүнөт тоголотуу. Таманда нерв рефлекс району мол болуп, бул рефлекс райондорун басым аркылуу дүүлүктүргөндө нерв рефлекси аркылуу моюн омурткасы жана ийин булчуңдарынын жыйрылуу абалын теңшөөгө болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко тепсеп, таманда толук тоголотуп, түйүндүү абалда тамак жайыгында токтотуп басымын арттырабыз. Күч салмагы ачык чыңкалгандай сезинсе, бирок оорубаган болсо ылайыктуу болот. Эгер ийин, моюн өтө зыркырап ооруса, ооруган түйүндө токтоп күчөп басса болот. Эгер ийиниңиз жана моюнуңуз катып, кыймылдай албасаңыз, моюнуңузду басып эле калбай, алды менен чоюн топ ойноңуз. Таман бошосо, ийин, моюн дагы ага ээрчи ачылат. Бул рефлекс районун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат экен. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголотконду, ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаган боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып өттүк. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нче айдын 4-нчү күнү шембе. Дыйкандар калдымдар боюнча 5-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү. Борбор башкаруучу керкана, борбор башкаруучу акча мамлекет керканаларындагы калың кадр жумушчу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун терең үйрөнүп изилдештирип, алгачкы мүдө ыйык милдет эсте бекем сактап, доор оор милдеттин батыл аркылап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти.
1: Си Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-нчү тому Жүнгө Сырланка окурмандар чогулу Ошо Сырланканын ордогалас Коломбодо өткөрүлдү.
0: Биринчи жыл орденинин ээси Лилиан Чың 30 нече жылдан бери кадр болгон экен биз зыян тартууну билебиз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив чогуу байыган айлык штакты гүлдөндүрүү жолунда жүрдү.
1: Мамлекетибиз бир топ жаңы иш-чаралар чыгарып, айланма экономиканын жогору сапатта өнүгүү системасын курду.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары тайфун бороону, жаан-чачын сыяктуу аба ырайынын таасирин эдилгер теңтайлашып, өндүрүш турмуш тартибин бүт күч менен камсыздады.
1: Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору даражада баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Алгачкы мүдө сапарды жарыктып, күрөшүү шаңды жаратты. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн улуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндө маңызы бар. Ар кайсы кесип, ар кайсы саланын 15-5 жылда күрөшүп алголу, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуусуна бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен кандады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү борбор башкаруучу керканалар, борбор башкаруучу акча мамлекет керканаларында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, ыйык милдет көтөрүмдүүлүктү чечкин күчөтүп, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалынан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууга тейлөө жүргүзүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошобуз. Башчы Си Цзиньпинг сөзүндө 105 жылдан берки Жүнгө коммунисттик партиясы басып өткөн шаңдуу тарыхый баскычка кайрылып, партия жана эл иштеринин өнүгү жаркын келечегине көз салды. Чөл какыр чаңжаңдар ыясынын жээги курулуш биринчи чебинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кадр зорчулук жыйналыш салтанатын тең арымда көрдү, укту. Көпчүлүк мыналарды чыныгы сезинип жетти. Бардык шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүнүн түп негизи Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуя номурун терең ашкерлеп, бизди алгачкы мүдөнү түбөлүк сактап, мамлекетке чарба аркылуу жооп кайтарып, мамлекетти энергия аркылуу күчтөндүрүүгө шыктандырды. Биз Си Цзиньпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, борбор керканалары партияга таан, мамлекет үчүн жоопкерчилигин толук аткарууда саясий касиети баштан бойго эсте бекем сактап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун жалпы берген дүйнө даражалуу курулушка ат салуу, жаңдоор чоң мамлекет зарыл куралдарын куруудагы нактылуу иштөө кыймылдаткыч күчүн айландырабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайлуу угуп, өтө шыктанып, эселеп ишенчке толдум. Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги болгондуктан, бизде зор өзгөрүүлөр болду. Тоо дарыяларды алкыган өзгөчө жогору чыгалуу күрөө тамыры, ошондой эле сансыздаган түтүндөргө жалганган электр жеткирүү торунун кылкан тамырларын түздүк. Биз Си Цзиньпинг партия курулуш идеясынын жетекчилигинде негиз катмарга сызыл тамыр тартып, эл турмушу тейлөөсүн тереңдетип, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин үстүндө көрсөтүп, электр тору күчүн кошобуз.

0: Баш үжіні сөзі бейікте тұрып алысқа көз алған, идеясы терең, бізге алғылау бағытын көрсетіп берді. Негіз қатмарға тамыр тартқан ақша мамле қызматшысы қатары, ұшыл ұлу дорды жаша бұл майдан гүлдендіру ұлу іштері үшін салым қошу алғанымдың өзі, ардақ. Ошондой эле жоопкерчилик. Партияның сөзін тапчылбай угуп, партияны ертіп жүріп, шерімді бекемдеп, жалғаштуу күрөшіп, асыл сапаттак ақша мамле төлөөсү аркылуу жұрташтардын өндүрүштү өнүктүрүп, кирешесин арттырып байуусуна күч кошо. Башүжи Си Цзиньпиннің зарын сөзі Жүнгө Коммунистік партиясының тоқтоосуз шаң жаратқан алты баштан аяқ озот өзгөчө касиетин терең көрсөтүп берди. Бүт партияга беш сөзсүз эң жаңы талабын ортого койду. Башүжи Си Цзиньпинь мындай бычыктады. Жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип партиянын озот өзгөчө касиетин тоқтоосуз өрүш алдырып, партиянын сапаты, түсү, касиетин түбөлүк өзгөртпөй, баштан аяқ күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу керек. Борбор башкарган керекана, борбор башкарган акча мамиле кереканасындагы калын кадр кызматчылар арт артына мындай билдиришти. Баш үжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында күрөшүп нактылуу иштеп, доор жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды жаратабыз.
1: Башүжи Си Цзиньпинь улуу натыйжа бекем кайраттан чоң кесип чымыркан иштөөдөн жаралат деп көрсөткөн илим техника кызматкер катары биз партия курулушу менен илим изилдөөнү тереңдей жоорлоштуруу негиз талабын бекем ийгерип, Си Цзиньпинь партия курулуш идеясын изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабыл коюуда партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүк ролун көрсөтүп, топту баштап бир максатта бир жерге күчөп, илим техникада жаңылык жаратууда эл турмушуна чыныгын арып жеткиребиз.
0: 15-ci beş yıldın жаңы башталуу түйүнүндө туруп чарба жумушчусу катары баш үжүнүн зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз силештирем. Жогору сапатта өнүгүү баш милдетин бекем көздөп, негизги жоопкерчилик негизги кесиптерге үйрүлөп, топ менен кол кармашып ансайын көп бөгөт техника кыйын маселелерине уландуу чабыл жасап, чоң мамлекет ул ташын бекемдөө үчүн чарба кызматкерлеринин бүт күчүн кошо. Саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратынын негизги катмардагы партия мүчөсү катары, мен башүжи Си Цзиньпиньдин зарыл сөз рохун өз кызматыбызды жакшы иштөөдөгү токтобос аракет күчүн айландырып, акча мамиле тейлөөсүнө ээ болуу, ыңгайлуулук мүнөзүн токтоосуз жогорулатам. Акча мамиле байлыктарын тышкы соода чака майда керханалары өсүп жетилүү мезгилинде килим жаратма керханалары жашыл өнүгүү сыяктуу салаларга төп салып, саясат мүнөздүү акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын акыркы учуна ансайын шыдыр тикелей жеткирем. Башүжи мындай бышыктады. Шеништи бекем деп уландоо күрөшүп сөзсүз адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун сызыл түртмөктөө керек. Узун мезгилден бери бир алка бир жолду чогуу курган мамлекеттер менен таза энергия, электр энергия, негиз жаттуулар курулушу сыяктуу салаларда тыгыз кызматташууну сактап келдик. Озо техникаларыбыздын ансайын көптөгөн ар кайсы мамлекет элине нарп жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Башүжи Си Цзиньпинь мындай бычыктады. Тарыхый ыйык милдетти батыл аркылы баштан аяк стратегиялык белсенүүлүктү ийгерүү керек. Жаңы доорго кирип энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишандын стратегиялык талабына карата Си Цзиньпинь партия курулуш идеясын жалпы элге үйрөнүбүз силештирип, башүжи Си Цзиньпиньдин биринчи жылда сүйлөгөн зарыл сөз рохун терең үйрөнүбүз силештирүү менен тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңылык жаратууну ишка кылууда бекем туруп, стратегиялык туруктуу күчтү сактап, энергия качасын өз колубузда кармайбыз.
1: Шанганг Омон Тайван арсалашмелер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиньдин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү жүрөктү толкутуп, Жунхуа улан кыздарынын Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн күрөшүү зор күчүн чогултту.
0: Төрага Си Цзиньпиньдин биринчи жылда сүйлөгөн зарыл сөзүн угуп эселеп толкундандым. Төрага Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Шанганг Омондун узакы гүлдөнүүсү, туруктуулугун илгери сүрүү Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Жаңы доор бир мамлекетте эки түзүм болуудагы Шанганг жөнгө салуу жана гүлдөнүү жаңы баскычында жүрөт. Ар сала тең мамлекеттин өнүгү чоң кырдаана дилгири жоорлошуп жана тейлөө жасап, мамлекеттин 15-ci 5 жылдык жоспор орундаштыруусуна бүт күч менен жалгап, улут гүлдөнүүсүнө Шанганг күчүн кошууда. Төрага Си Цзиньпиньдин зарыл сөзүнүн мазмуну терең, кишиге дем берет. Шанганг өзгөчө акимчилик районунда Шангангдын алгачкы 5 жылдык жоспорун бүт күч менен түзүп, мамлекеттин өнүгү стратегиясына бүт күч менен жалгап, Гуандун, Шанганг, Аумен, Даван району курулушуна дилгири киришип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоорлошуу жана тейлөө барышында өзүбүздүн ого бетер чоң өнүгүбүздү ишке ашырабыз. Жыйналыш Аумен арсаласы үчүн айтканда жандуу партия тарыхы мамлекет абалы тарбия сабагы. Төрага Си Цзиньпинь жаштар Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги кошун деп тилге алды. Аумен өзгөчө акимчилик район өкмөтү жел эле иш кыймылдарды уюмдап, жаштар окуучулардын партия тарыхын билүүсүн тереңдетип, алардын Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүгө карай бет алган өнүгү жетишкендиктерин терең сезинип, ата мекенди сүйүү, Ауменди сүйүү жакшы жүрөлгөнү бирдемчи көкөлөтүп, бир мамлекетте эки түзүм болуу иштеринин жакшы куруучулары жана избасарларынан болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Төраға Ши Цзиньпиннің сөйлеген сөзінен біз тереңде шықтандық. Коммунистік партияның күшті жетекшілігі болмаса, атамекеннің гүлденіп өркендеуі болмайды. Ауымның бейпіл өнігісі дағы болмайды. Біз ауымын жаштары атамекен сүйі, ауымынды сүйі жөрілге өзді бұланды көкелетіп, бір мамлекетте екі түзім болуыны жеңіштөшісінде көрсетуінің жаң барақшасын күшілап жазып, Жұңха ұлытының ұлы гүлденісіне ауымын күшін қошамыз.
0: Башүжі Ши Цзиньпин атамекеннің толық бірімдігін ішке асыру керек деп ұшықтады. Бұл атамекен чоң құрғақтығының Тайвань мәселесін шешудегі тарихи көтерімділігін жана мүлде өзіне сенусін көрсетті. Мен Тайвань мәселесі ұлыттың алсыз башылыман болусынан пайда болғанын, сөзсіз ұлыттың гүлденісіне ерсей шешілісіне сенем. Башүжі Ши Цзиньпиннің зарыл сөзін ұғып жүрегімен терең тасырлендім. Ұшындой ілі тайвандық жаштардың ұйық мүлде шаңыменен жоуапкершілігінен олыт толығынан сайын анық білдім. Башүжі Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі атамекеннің бірімділігінің тарихи чоң бет алуысын анық баяндап түшіндірді. Бұл жалпы Жұңха ұлан қыздарының жүрек сөзі. Мен тайвандың келешегі мамлекеттің бірімділігінде екенін, Тайвань елінің бақыты ұлытты гүлдендірумене байланғанын терең түйіндім. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому Жунго Сырланка окурмандар чогулушу 3-чү күнү Сырланканын ордо каласы Коломбодо өткөрүлдү. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочу социализм идеясынын эң жаңы табылгасын жалп эткей системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жиналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Жунго Сырланка замандаштыруудагы сапардаштар. Бул жолку окурмандар чогулушунун өткөрүлүүсү эки мамлекеттин түшүнүшүүнү жылыстатып, ортак таанымды чогултуп, кызматташууларды тереңдетип, Жунго Сырланка тагдырдаш ортак толкусун кол кармашып курууда зарыл маңызы бар. 1-чи июл орденинин ээси Хынан өлкөсү Пуян ууданы Чиңзу шаарчасы Шишин Жуан кыштагы партия чайкасынын шужиси Ли Лянчэн 30 нече жылдан бери кадр болгон экенбиз зыян тартууну билебиз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив байыган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрдү. Азыр Шишин Жуан кыштагы айыл чарба бакчасында быйыл жаңыдан киргизилген 75 мо топураксыз жетиштирилген глаз кызыл мылыктар бышуу мезгилине кирди. Ар бир түбүнүн түшүм мөлчөрү 80 жың айланасында.
1: Айланада кыштактагыларда иштеп бир айда 4-5 миллион, 5-6 миллион таба алат.
0: Кыштак тургундарынын айтуусунча алардын глаз кызыл мылыктары мамлекет ичине сатылып эле калбай, чыгыш түштүк Азияга да экспортолот. Ал эми 30 нече жылдын алдында Шишин Жуан кыштагы шорлуу жер болуп, жылдык киши башына киреше 600 юанга жетпөөчү. 1983 жылы Ли Лянчэн шорлуу жерде иликтөөнү баштап, жашылча ылымты бастырма куруп, 7-8 жылда 170 миң юан акча таап, кыштак тургундар аны кыштак партия чайкасынын шүүжилигине шайлайт. Кадр болгон экенбиз зыян тартууну билебиз керек. Зыян тартуу иш жүзүндө салым кошкондук. Көпчүлүк мени кыштак партия чайка шүүжилигине шайлады. Алардын дагы байгысы бар. Мен бүт кыштактакыларды баштап аларды байытышым керек. 1994 жылы Шишин Жуан кыштагынын жашылча ылымты бастырмасы көбөйүп 40 нечеге жетип, Ли Лянчэн дагы кыштактын акча табуу жолун кеңиртүүнү ойлоп, карды чогултуп кайра иштетилүүчү кагаз заводун курмакчы болду. Бирок кыштак тургундары арсалды болуп, 12 түтүн гана ага ээрчип жарна кошууга макул болду. Ишке киристирилген 2-чи жылы кайра иштетилүүчү кагаз заводунун пайдасы 2 миллион юандан ашты. Баары түтүн кошулса 12 түтүн кошулбады. Анда мен алды менен бул 12 түтүн ичиндеги 6 партия мүчөсүнүн кызматын иштейин. Мен аларга партия мүчөсү болгон экенсиз пайдалууда алдында жүрсөңүз болбойт. Зыян тартууда алдыда жүрүүңүз керек. Жумуш иштөөдө алдыда жүрүп жүрчүлүктү баштап өнүгүнүн алды болууңуз керек дедим. Аларга кызмат иштегенден кийин Ли Лянчэн базар мөлчөр наркы 2 миллион юандан ашкан кайра жаралуучу кагаз заводун 680 миң юандык төмөн баа менен коллективдин жүргүзүүсүнө тапшырып, баары үй бүлөнү жарнага ээсин айландырып, жылда пайда бөлүштүрүп берди. 1997 жылы Ли Лянчэн Шужини ээрчип түштүк жака барып текшерүүдө болгондо, чакан жатакадагы жатып көрбөгөнбүз. Автоунада гана уктайт элек. Ошол жерде 6 күн туруп 40 юан гана каржылаганбыз. Бүгүнкү күндө Шишин Жуан кыштагынын айыл чарба түшүмдөрү аябай жакшы сатылып эле калбай дагы, кыштак курган керкананын өндүрүш буйрутмасы дагы өтө көп болду. Кыштак партия чайка шүүжилик милдетин аркалаган 35 жылдан бери Ли Лянчэн Шишин Жуан кыштагын мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак кылып өнүктүрүп, киши башына орточо жылдык кирешеси 42 миң юанды өстү.
1: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл темадагы адабият көркөм өнөр чыгармалар сызыл жанданып, ан сайын таасирдүү, ан сайын жаңы чагылдыруулар аркылуу көптөгөн жаштарды эликтирип, жаштык шаңын жандандырды. Бұл аптада мамлекеттік чоң театр қананың төл шығармасы ұлыттық опера «Еңшан Хоң Дағыр жолы» сахнаға алып шығарылды. Бұл жарқыраған жылдыздан өзгертіп алынған классик театр бір қарапай мененің соғыс өту жылдарында қажыбас қайраты жана еш нәрседен қорықпаған жігерін сахнаға алып шығып, қарапайым баянды жана өте жатық айтылған кейіпкер суреті үстінде тарих мен реалдықтың сезім аралығын жақындастырып, жас көрермендерді алдыменен ортақ дос болып, аннан кейін шеніштің емнелігін түсінісіне бөлге түзді.
0: Сахна көшегөсі жабылғанда барды көрермендер келісіп алғандай эле орнынан тұрып, коммунистік партия болбогон болсо жаңы жүнгө болбогон болор эле деген ырды жогору добуштар ырдады. Ырдаган кезде чынында өтө сыймыктандык жана таасирлендик.
1: Жалындаган жаштар өз ара сүйлөшүп, кызыл сүйөжеттер көрөрмөндөр арасындагы жаштарды уланды эликтирип эле калбай, зор бир түркүм жаш жаратмандардан сайын эликтирди. Бейжин Би Шуяннын би театры Тоорун партияга арнуу 1-июлдун алдында коюлду. Сахнадагы артисттердин көбү 2000-чи жылдан кийин төрөлгөндөр. Алар тарыхка болгон таасиратын Машык салында кайра-кайра бышыктоого айландырып, эски аңгемелер жаңыргада аткарууну би театрын даярдоо Машыктануунун алгылыктуу сөзүнө айландырды. Мамлекеттик Чиңжүү театрынын азыркы заман Чиңжүү театры Бейго Хунгунянда жаш артистер оор милдет аркалап, көрөрмөндөргө 1938 жылы чыгыш түндүк жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясында эрдик менен дайрага секирген 8 аял жоокердин баатырдык аңгемесин кайра көрсөттү. Театр көрүүчүдөн театрдагы кейипкерге айланууну туюнуп көргөнсүзбү? Бүгүнкү күндө чөйгүү ыңгайындагы кызыл оюн бүт мамлекеттин аргач жерлеринде кызыл жер белгилерин уландуу жарыктууда. Борбордук кызыл армия узун сапарга чогулуп жолго чыккан жер Жаңши Юудууда узун сапардагы биринчи өтүм көрөрмөндөргө узун сапардагы түйшүктү тикелей сездирди. Хунан Чаңшада жаштык күчү оргуп турган сабакташтар аттуу драма жөрөлгөлүү сахна менен көрөрмөндөр сахнасынын чегин бөсүп, көрөрмөндөр алыстан туруп көрүүчү болбой, сабакташ жөн жай менен оюнга киришип, мамлекет куткаруу муратын чогуу талкуулады. Жакынкы жылдардан бери мамлекет даражалуу көркөм өнөр чыгарма курулушу сыяктуулар буландуу кызыл темадагы чыккан чыгармалар жөлөө эпкинин сызыл күчөтүп, бир түркүм классик чыгармаларды көрсөтүп, адабият көркөм өнөр саласынын кызыл түсүн ансайын жаркыратты.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, келечек 5 жылда мамлекетибиз бир түркүм жаңы чараларды чыгарып, экономика жүгүртүүнү жогору сапатта өнүктүрүү системасын курат. Экономика жүгүртүү чарбаларын жакшы орнаштырат. Экономика жаңы энергия машиналарынын кыймылдаткыч күч батареясы сыяктуу жаңы үч түшүм катуу керексиз буюмдарды жүгүртүп пайдалануу кемтиген бачым толуктайт. Чет элдеги сапаттуу кайра жаралуучу чийки материалдарды импорт кылып пайдаланууну жылыштатат. Өндүрүш баскычында кайра жаралуучу материалдарды колдонуу көлөмүн кеңиртет. Турмушта жашыл керектөөнү уландуу жылыштатат. Мындан башка мамлекетибиз алгач жолу айланмалуу экономика тейлөө чарбасын жетиштирип зоройтууну ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жер шарындагы эң чоң айлама экономика системасын алгач кадамда куруп чыгып, дүйүм катуу керексиз буюмдардын жылдык универсал пайдалануу мөлчөрүн 4,500,000,000 тонна айланасына жогорулатып, байлыктан айлама пайдалануу чарба өндүрүш наркын 8 триллион юанга жеткирет. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу жаңы сапатагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип зоройтуудагы алгылыктуу тутка. Тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына чейинки бул эң соңку 1 километрди кантип жалгоо керек? Бул жөнүндө кабарчынын Тенжиндеги текшерүү бөлүктөсүн көрөлү. Тенжин шаары Жиннан району Балитай өнөр жай бакча районундагы 2 жаңы завод үйүндө 100 метр узундуктагы микро нанометр талкан толкусун өндүрүү линиясы толук жүк менен жүргүзүлүүдө. Гейлери дароо кампадан чыгарылат, гейлери чет элге жөнөтүлүүнүн алдында турат. Кардар өтө көп болгондуктан камдоо муктаждыкты канааттандыра албай калды. Кишинин оюна келбей турганы мындай өндүрүш сатуу экөө тең күлдөнгөн жаңы материалдар мурда жогору окуу жайларынын кагаз патентинде гана терең уйкуда болчу. 2022 жылы Ченжиэнин тобундагыларга бул патент укугу ыйгарылды. Колдонууга боло турган майдан көрүнүштү таба албай базарда ача албадык. Оолуу 2024 жылы көрүлүп, Тенжин Тенкай жогору агартуу илим техникасында жаңылык жаратуу бакчасы белсемдүү түрдө топко жардам колун сунот. Эң соңунда алгачкы жаратмандык топту Тенжинден орун алууга кайратына келтиргени бакча районунун илим техникада жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы болду. Материал илимин үйрөнгөндүгүм себептүү бул материалдын кайсыл жерде колдонула тургандыгын билем. Биз белсемдүүлүк менен керканага бул түрдөгү колдонуу майдан көрүнүштөрүн таап, аларга телефон чалып, бул материалга муктажыңар барбы жокпу? Түшүмүңөргө кошуп көрөсүңөрбү деп сурайбыз. Керканаларга жардамдашып техниканын орун алуу кыйын түйүнүн шытырлаштыруу үчүн Жаң Жиңшуай менен кызматташтары чогуу алдарты болуп, имарат, нефть, химия сыяктуу бир канча саланын көмөскө колдонуу багытын казды. Алардын түртмөктөсүндө бул керкананын Тенжинден орун алып, көлөмдөштүрүп түркүмдөп өндүрүүсүнө чейин жарым жылга жетпеген эле убакыт кетти. Биз илим изилдөө табылгасын китеп текчесинен товар текчесине которууну расмий ишке ашырдык. Алгылыктуусу биздин базарды кеңиртүү аңсообуз ишке ашты. Жычин Вейлайдын кечирмиштери Тянкай Юанда жеке мисал эмес. Бакча районундагы 1800 көп алгачкы жаратман керханлар, бакча районунда бир керханага бир элес тейлөө механизмин чыгарган. Керханлардын өнүгүдөгү таалуу түйүнү кайда болсо, тейлөө ошол жерге жетип барат. Керханлардын каржысы тартыш болсо, бакча району шаар районундагы 2 даражалуу атай түр каржысын бириктирип, чарба жаратууга каржы салуу кору, банк аппараттарын бириктирип аракетке келтирип, көп кайнарлуу каржы жүгүртүү долбоорун чыгарат. Токтоосуз кемилденген илим техника жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы түркүмдөгөн илим техникада жаңылык жаратуу керханаларынын бачым жетилүүсүн өбөлгө түздү. Бул үч мерчемдүү акыл жөндөмдүү механика жылан 2 жылда эле жылуулук күчү куур тору, электр күчү чалгындап текшерүү майдан көрүнүштөрүндө орун алып сынак иштетилди. Бүгүнкү күндө Тянкай жогору агартуу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасындагы 600 көп жогору окуу жай илимий изилдөө табылгалары арт-артынан тажрыйбаканадан чыгып чарбалаштырылган өндүрүш линиясына бет алды.

0: Биздин жаратмакчы болгонубуз физикалык тербелел эмес. Илим техникада жаңылык жаратуучу экология системасы. Кичинки карамда биз илим техникада жаңылык жаратуу байлыгын бачым чогултуп, керханлар үчүн сызыл жөндөм ыйгарып, түрдүү керханлардын бачым өнүгүүсүн алсаң кеңир өрүш менен камдайбыз.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону, жаан чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгер тең талашып, өндүрүш турмуш тартыбын бүт күч менен камсыздады. Тайфун бороонунун таасиринен Гуандундун көп жерлеринде уландуу жамгыр жаап, Жанжан сыяктуу 5 аймак шаар жана 25 район одан бороондон сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Бүгүн Хайнан Саньяда жааган жамгыр басаңдап, негизги шаар район жолун каптаган суулар азыр негизинен азайды. Арал ичиндеги каттоо жана аралга кирип чыгуу каттоосу акырын калыбына келди. Тайфун Мейшакы бүгүн таңга жуук Бейбуванга которулат. Бүгүн кечте Гуанши менен Вьетнамдын түндүк бөлүгүндө чектешкен жердин жакын айланасындагы деңиз жээгинен дагы бир жолу кургактыкка чыгат. Гуанши деңиз иштери идарасы тайфун бороонунан сактануу чукул тең талашуу долбоорун 3-чү даражадан 2-чү даражага жогорулатты. Кече кечти батыш түндүктөн чыгыш түштүккө карай жааган жамгыр Бейжиндин көп бөлүк райондоруна таасир көрсөтүп, бир бөлүк чөлкөмдө дагы 10 балдан жогору бороон чыкты жана мөндүр жаады. Кече кечти Шанхайдагы күчтүү конвекциялык аба ырайынын чөлкөмү кең, күчтүүлүк даражасы чоң болуп, Борбор шаар райондогу бир саатта жааган жамгыр мөлчөрү 30-50 миллиметрге жетти. Бүгүн Жаңсуунун Чаңжаң дайрасын бойлогон жана Жаңсуунун түштүгүнүн бир бөлүк райондорунда чоң жамгыр, нөшөр жаады. Чукул абалга тең талашуу сыяктуу тармактар алдын эскертүү берүү талабы боюнча талаада курулуштарды башкарып тизгиндөө сыяктуу иш-чаралар сүйлөштүрдү. Кечеден баштап Ляонингде жамгыр жаап, Фушинде нөшөр жаады. Бир бөлүк чөлкөмдө суу токтоп электр үзүлдү. Ляонинг өлкөсүнүн көптөгөн куткаруу отряды КООПтун куткаруу кызматын чукул кулаш жайдырды. Катуу жамгыр жана жогору агымдан келген суудан турган кош басымдын таасирине учурап, Ляонинг Хунхэ дайрасынын суу орду көрүнүктүү жогорулап, Шэньян бөлүгүндө суу мөлчөрү бир мезгил эскертүү суу ордунан ашып кетти. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбаштылык штабы бүгүн Ляонинг жийлинде селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусун баштап, Хайнан, Гуанши, Гуандунго каратылган селден тайфун бороонунан сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусун сактады.
0: Жакында Жиансу, Лияң, Шандон, Чиңдауда бирдей киши көңүлүн жылыткан көрүнүштөр көрүлдү. Кооптуу абалда ак көңүл шаар тургундар жардам колун сунуп, күчүн бириктирип башкаларга жардам берди. 6 айдын 27-чү күнү түштөн мурда Жиансу Лияңдагы өлкө жолу 239-чу линиясында бир автоуна дагы бир автоунанын артынан согулуу кырсыгы көрүлүп, машина дарыяга түшүп кетет. Дал ушул кезде бул жолдон өткөн шаар тургуну Таңье менен Ша Юйду байкагандан кийин дароо сууга секирип куткарды.
1: Киши бар, албетте киши бар. Суу терең эмес экен, тез түшүп киши куткаралы.
0: Таңендин үндөсүндө жакын жердеги журчулук арт артынан дайрага секирип жардам беришти. Бул кезде сууга түшүп кеткен автоуна көнтөрүлүп, көпчүлүк күчүн бириктирип автоуна эшигин ачкан, бирок камалып калган айдоочу коопсуздук кемерин тагып алган, эсинен тайган.
1: Ар жагына өт, ар өт, коопсуздук кемерин чеч, сөзсүз ар жагына өтүү керек. Мен өтөйүн, мен суу сүзгөндү билем, мен келейин. Эне байкастаңыз.
0: Таңен дароо сууга түшүп айдоочунун коопсуздук кемерин бошотту. Тез, тез болгула, тез. Артынан көпчүлүк күчтү бириктирип камалып калган айдоочуну автоунадан куткарып чыгып, жээкке которуп жүрөк согушун калыбына келтирди. Көп өтпөй айдоочу тынык алып секин эсине келди.
1: Абалы жакшыланды, анын өңүнө жанатан кызыл жүгүрдү. Менчи ар бир киши ушундай ишке жолукканда өмүрдү биринчи орунга коюп, көпчүлүктүн баардыгы сууга түшүп куткарууну ойлойт.
0: Айдоочу эсине келген учурда жумшаган баардык эмгегимдин арзый турганын сездим. Жакында Шандон Чиңдау Чакан порту кеме уюгундагы бир балык уулоочу кемеде капстан өрт апаты көрүлүп, коюу иш каптады. Жакын айылындагы катыр айдоочусу сүмбен байкагандан кийин дароо катырды айдап өрт апаты көрүлгөн жерге жетип барды. Өрт кеткен кеменин температурасы бирчама жогору болгондуктан кемеге чыгып өрт өчүрүү кыйын болгон. Ал башка катыр айдоочулары менен чогуу чукул имерилип, айдоо ыңгайын колдонуп, деңиз толкунун пайда кылып өрт кеткен кемеге суу чачты. Артынан көпчүлүк өрт өчүргүчтү алып кемеге чыгып, кеме бөлмөсүндөгү өрт кеткен жерди өчүрдү. Деңизде шамалда чоң чыгат. Өрт жамырап келсе бүткүл кеме уюгу кооптуу абалда калат. Ошондуктан кызматташтар менен чогуу барып, өрттү өчүрүп, ан сайын чоң зыяндан сактандык.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, агартуу министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик баж иштер баш идарасы 4 тармак биригип, жумушсуздук камсыздандыруу керканалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо жөнүндө кулактандыруунун басып таратып, жумуш ордун туруктандырып, жумушсуздук камсыздандыруу карызын кайтаруу саясатын уландуу жолго коюп, өнөр жөндөм даражасын жогорулатуу толуктама жардам акча саясатын жакшыртуу аркылуу керканалардын жумуш ордун туруктандыруусун колдоп, жаштар жумушка дилгер кабылдады.
0: Бүгүн Эл иштери министрлиги, Илим техника министрлиги, Жүнгө илим техника коому биригип, эл аралык илим техника уюмун курууга катталуу көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөдө мындай белгиленди: Жүнгөдө эл аралык илим техника уюмун курууда четелдик мүчөлөр 3/1 төмөн болбостугу, жүргүзүүдө эл аралык мүнөз, пайдалбоо мүнөзүндө бекем туруу керек.
1: Бүгүн Шияндан Чунчинг жогору ылдамдуу темир жол тизгиндөө мүнөздүү курулушунун жалпы узундугу 11908 метр келген Шижиалиан тоннели шыдыр жалганды. Шиян Чунчинг Гаутье жалпы линиясы 2028 жылы курулуп бүтүп каттоосу күтүлүүдө. Кези келгенде Чунчингден Шиянга каттаган поезддардын жүрүү убакты азыркы эң тез болгон 5 сааттан ашуун убакыттан 2 саат айланасындагы убакытка кыскарат.
0: Жакында эл аралык телеграф бирик менен ынтымагы, эл аралык соода борбору, жер шары санарип экономика шарлары ынтымагы чогуу Бейжинде алгач түркүмдөгү жер шары санарип экономика маяк мисалынан 13 жарыялап, шаар жөнгө салуу, жалпылык тейлөө сыяктуу салалардагы санарып дештирип төбөзгөртүү тажрыйбасын системалуу көрсөттү.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү Жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүүлүгүнүн алгылыктуу купуя номурун терең чечмелеп, Жүнгө коммунисттик партиясынын элди көңүлүнө түйгөн, ааламды кучагына сыйдырган калыбын жана көтөрүмдүүлүгүн айгенеледи. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бир жетекчинин кең пейилдигин толук айгенеледи. Төрага Ши Цзиньпинг мындай баса белгиледи: Жүнгө коммунисттик партиясы элге терең тамыр тарткан. Ошон менен бирге жалпы элди жетектеп, көңүлдү уютуп, күч чогултуп, чогуу күрөшүп, Жүнгөнүн үздүксүз өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Жүнгө ортого койгон жер шаар маданийлик демилгеси сыяктуу бир топ демилгелер ар кайсы мамлекеттер арасындагы сүйлөшүү кызматташуусун кулаш жайдыруун жактады. Жүнгө учурда ан сайын ачып жиберилген турпатта дүйнөгө карай бет алууда. Жер шаарындагы ар кайсы мамлекеттер кеңири пайда алат. Төрага Ши Цзиньпинг Жүнгө жогору сапатта өнүгүн тыңгылыктуу түртмөктөйт деп бышыктады. Жүнгөнүн өнүгүсү Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Жүнгө нактылуу жүргүзүүгө боло турган өнүгүү жоспорун сызылып түзүп, ары доор менен тең илгерилеп, саясатты үздүксүз кемелдендирип, саясат иш чараларынын элге чыныгын арып жеткирүүсүнө бел көтүздү. Ошону менен бирге Жүнгө ар кайсы катмар даражасында түзөлөштүрүү жана шайкештирүүгө маани берди. Мындай бийлик аткаруу жолун жогору даражада моюндайбыз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин мамлекет башкаруу идеясы адам көңүлүнүн талпынуусун, чоң кырдаалдын бет алуусун көрсөттү. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз кол кармашып кызмат ачкандан чогуу өнүгүүнү ишке ашыра алат. Жүнгө өзүндүк өнүгүүсү аркылуу калың өнүгүп жаткан мамлекеттерге дилгир мөрт кандады. Эл аралык ынтымакташуу, көмөктөшүүнү күчөтүү жагында Жүнгө үлгү тургузду.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти: Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгө элин жетектеп, Жүнгөчө замандаштыруун жылыштатып, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолдорун кеңиртти.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Жүнгө коммунисттик партиясын кызуу куттуктайм. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгөчө замандаштыруу кишини жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирди. Жүнгөнүн ички иштери жана тышкы дипломатия саясаттары Жүнгө коммунисттик партиясынын элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөдө бекем туруусун чагылдырды. Башчы Ши Цзиньпиндин мамлекет башкаруу идеясы Жүнгө экономика коомунун туруктуу өнүгүүсүнүн басмырт кепилдиги болуп эле калбай, дагы район кызматташтыгы үчүн ишенич жана кыймылдаткыч күч жаратат. 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясы эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясы өтө чыгаан саясий партия. Ары тарыхый мүнөздүү темаларды үздүксүз чечкен саясий партия. Анын тажрыйбасы бүткүл адамзаттын ортоо байлыгына айланды. Жүнгөчө замандаштыруу, замандаштыруу сөзсүз батышчалаштыруу деген эски таасиратты жоюп, Жүнгө дүйнөгө бир мамлекеттин замандашкан күчтүү мамлекетке айланып, ошону менен бирге өзүнүн маданилик негизи менен социалисттик өнүгүү жолун бекем сактай ала турганын дал деди. Бул дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер, айрыкча жер шары түштүк мамлекеттери үчүн айтканда маңызы зор. Орусия зунтуңу Путин 3-чү күнү Орусия армиясынын бир жердеги колбашчылык ордун көздөн көчүргөндө мындай билдирди: Орусия армиясы Донецктин зарыл түйүнү Константиновканы толук тизгиндеди. Путин мындай деди: Константиновка Донбасс районунун алгылыктуу катуу тоому жана чоң типтеги өнөр жай борбору. Украина маалымат анализисинин кабарлоосуна негизделгенде, Украина армиясы баш колбашчылык ордунун билдирүүчүсү Ковалев бүгүн бул айтымды жокко чыгарып мындай деди: Украина армиясы Алида, Константиновка жана айланасындагы чөлкөмдө коргонуу согушун кулаш жайдырып жатат. Украина зунтуңу Зеленский бүгүн мындай деди: Украина армиясы 3-чү күнү түндөн 4-чү күнгө чейин Орусия Санкт-Петербург айланасындагы нефть жана аскериштер жаттууларына чабуул жасады. Орусия жак аталган райондо Украинанын жалпы 72 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын көз жумган эң жогору көсөмү Хаменейдин сөөгү менен коштошуу аземе 3-чү күнү Техранда өткөрүлдү. Иран арсаласындагы ишмерлер жана көп мамлекеттин мансаптарлары катышты. Иран өкмөтчак жарыялаган орундаштыруу боюнча келечек бир канча күндө кум, машка сыяктуу жерлер жерлөө аземин өткөрөт. 2-айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралиянын Иранга козгогон аскериштер сокусунда Хамини аба чабуулунда көз жумган.
1: АКШ-дагы эң чоң электр тор жүргүзүү соодагери PGM бирикме электр тор шериктиги 3-чү күн мындай билдирди. Сызыл уланган жогору температуранын таасиринде электр тор федерация даражалуу алдын эскертүү берүүн козгоп, караштуу район ичиндеги урнуучулардан электр керектөө коромчусун азайтууну талап кылды. Нью-Йорк, Эдисон бирлешме электр шериктиги ошол күн кечте жогору температура жана жабдуулардын кешелеси таасиринен Нью-Йорк, Куинс райондогу болжолу 9800 түтүндү электр менен камдоону убактылуу токтотконун билдирди.
0: Испаниянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Каталония автоном районунда 3-чү күнү чоң көлөмдө токой өртү көрүлөт. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10 миңге жакын тургун таракайлаштырылды. Көп таш жолдор убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалды.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 5-чү күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22-28°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырым райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирип, Жөнгө коммунисттук партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйын орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлүштүрүп, селден сактанып, кургакчылыкка караштыруу кызматын талкуулады.
1: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлары, калк Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун конкрет кызмат барышына изчил жүзөлүштүрүп, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң курабыз деп билдиришти.
0: Жөнгө коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчүдө өттү.
1: Бең Туан туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолун расмий туташтырды.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S дүкөн түрү Үрүмчүдө жумуш баштап курулду.
1: Быйылкы туңгуш Жөнгө Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекти поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара узунан өтүп чек арадан чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптырым райондук партком туруктуу комитети 7-айдын 3-чү күнү жыйын ачты. Аптырым райондук парткомдун шуучусу Чын Шоожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайылды үйрөнүлүп изчилдештирилди. Жыйында манабалар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү шаандуу сапарга кайрылып, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын чечмелеп, нурлуу болочокко көз чаптырып, партиябыздын алгачкы мүдөгү ыйык милдетине толук сиңдирип, марксизмдин чыныгы жүйөсү шаандуулугун нурлантып, жаңы доор жаңы сапарында партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманары принциби менен камдады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү зарыл саясий милдет катары бекем, нактылуу кармап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ишенимди бекемдеп, сызыл күрөш кылып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгуу керек. Үйрөнүү, үгүттөө жана назарияны түшүндүрүүнү күчөтүп, жетекчи кадрлар баш болуп үлгү көрсөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү изчилдештирүүнүн кызуу шаарданын көтөрүп, үгүттөп чечмелөөнү жан жактылуу көп тургудан тереңдей кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды милдетин тагаткарып, чымырканып, күч сала иштөөгө жетектөө керек. Изчил түзөлөштүрүүнө чыныгы жакшы кармап, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узаккы кызматтардан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүктүү жылыштатып, партиянын саясий курулушун жалпы жетектөө кылып, партиянын ар кайсы жактардагы курулушун күчөтүп, кезек алмашууга бириктирип ардара жалуу, жетекчилик банзасынын асылын тандап күчтүүсүн септеп, партия стили ар убакыттарлык курулушу жана чириктешүүгө карыштыруу күрөшүн сызыл тереңдештирип, стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып, ар дара жалуу партия уюмдарынан сайын кайраттуу, күчтүү кылып такшалдыруу керек. Жыйында 6-айдын 30-чү күнү Жөнгө коммунисттук партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны руху астайылды үйрөнүлүп изчилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин

0: Учурдагы селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңде игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башка орунга коюп, төмөн чек ой өрүшү. Чек ой өрүшүн күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу. Кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү жана алдын эскертүү, алдын маалымдоону күчөтүп, тоо селе геологиялык апаттардан сактанууну жакшы иштеп, түйүндүү алапта селдин алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, ар түрдүү көмөскү кырсыктарды маалында сыдыра текшерип, селден коопсуз өтүүгө чыныгы кепилдик кылып, селден сактанып кургакчылыкка каршы турууну эки колду тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы туруу, суу менен камдоону камсыздоо кызматын бир өңчөй пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу жоопкерчилик түзүмүн катаан түзүлүштүрүп, ар даражалуу парткоом өкмөт Таптоном райондук селден сактанып кургакчылыкка каршы турууга кол башчылык кылуу орду. Ар кайсы кесиптик тармактар, ар кайсы орундар өз милдетин так аткарып, шайкешип күч чыгаруусун түрткмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүүсүн түрткмөктөп, Арлут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңде үйрөнүлүп изилдештирилип, Жөңгү коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Каоуяндын орун басары Зун Лиси, Дин Шөйшаң Шинжаңды текшерип изилдегенде сүйлөгөн зарыл сөзү талаптары талкууланып, изчил түзөлөштүрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, артыкчылык, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыраануу кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп, энергия байлыгын жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулуу өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууган сайын жакшы тирек болуу керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер жергиликтер ара кызматташуусун тереңдештирип, өз ара туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүү керек. Жыйында автоном райондук арыздар саласында Катайын түрү кызматынын илгерилүү абалынан берилген докладтын шалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткоом жана өкмөт негизги толку жоопкерчилигин аркалап арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңде жылыштатып, арыздат маселесин чордонду жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, башатынан алдын алуу жана башатынан чечүүнү күчөтүп, үчтүү ийине жеткирип бир жактылуу кылуу талабын астайыл түзөлөштүрүп, нактылуу, сапаттуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмардан чечип арлут калкынын закондуу укук талабын ан сайын жакшы коргоп, коомдук чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуулугун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 7 айдын 4-чү күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын курууну талкуулап, 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими, автоном райондун геология чөйрөнү коргоо незамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун табигый коорук районун башкаруу незамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп өздөштүрүп, терең изчилдештирип түзөлөштүрүүнү Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин дагы бир демжи өздөштүрүп, экини коргоону кечкин ишке ашыруу керек. жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңку алууту орток толку таанымын бекем уютуунун негизгилигине кылууда бекем туруп, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, экономика, коомдун жогору сапаттай өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Өкмөт системасынын партия курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп, партия истили аруу агдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн термелбей жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнү саясий камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ишмерлер кызматын урунтуу орунга коюуда бекем туруп, илим техника табылгаларын айландыруу ысылатын тереңдештирип, саны жеткилең курулмасы ылайыктуу доор менен тең илгерилеген жаш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуу керек. Жыйында мыналар талап кылынды. Жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын жогору бийиктиктен жоспорлоп, жогору өлчөмдө куруп, орчундуу милдеттерге атсалуу жана техника табылгаларын айландырууну бачымжылыштатып, тажрыйба кананы бир алкак бир жол жалпылык саламаттыкты сактоо кызматташтыгынын алгылыктуу өрүшү кылып жаратуу керек. Жыйында автоном райондун геология чөйрөнү коргоо низамы сыяктуу төрт жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун табигый коорук районун башкаруу низамы сыяктуу эки жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар Жоңхуа эл республикасынын экология чөйрө закон жыйнагын терең үйрөнүп изчилдештирип, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүн колдонуу, закон аркылуу башкаруу ыңгайы менен жашыл өнүгүүнү түртмөктөдөй, идея белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Баштан бойго борбордун экология чөйрөнү көзөмөлдөө түзөтүүсүн орчундуу саясий милдет кылып, түзөтүү жооптуулугун чыңытып, чүчү кулак тартып текшерүүнү күчөтүп, түзөтүүнүн чыныгы берекетке жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайым дуулаштыруунун түрдүү чараларын жүзөлөштүрүп, ичкелештирип, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугун чечкин коргоо керек. Калк кызматын көңүл коюп, мээрим менен күчөп, жакшы иштеп, арыздат, үйүлгөн делолорду закон боюнча, белгилеме боюнча чечип, чыныгы майнаптуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмарда чечүү керек. Коопсуз өндүрүш жооптуулугун чыңытып, ар улут калкынын өмүр, мал мүлүк коопсуздугун бүтүн күчү менен коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен жолдош Лиган, Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалай турган болду.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздагы калың кадр калк, баш шужи Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп изчилдештирди. Көпчүлүк сүйлөгөн сөздүн рухун ар түрдүү конкрет кызматтарга чыныгы жүзөлөштүрүп, дагы көтөрүңкү турпат менен көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чоң кадам менен илгерилеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай баса көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арлут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, жаңы демократиялык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор жүнгөчө социализмдин улуу натыйжасын жаратып, жоңку алуутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Иле Казак автоном областык партком партия мектеби акимчилик шөйаны Жөнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө ишканасынын доценти Гүлнар Анвар мындай билдирди. Мындан кийин калың партия мүчөлөрүн партиянын шаңдуу сапарынан илгерлөөнүн күчүн алууга дилгер жетектеп. Социалистик замандашкан Шинжаңды дагы жакшы курабыз. Ал мындай деди. Баш шуджи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, 100 жылдык улуу партиянын өзгөрбөгөнү эл үчүн деген мээр махабат экенин дагы да түшүндүм. Мындан кийинки кызмат жана турмушта мен мурат ишенимимди бекемдеп, өз кызмат ордумду таканчыктап, иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу аймактык айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба маалымат борборунун мудуру Акнияз Турмамут мындай деди. Айыл чарба айылкыштактарды маалыматташтыруу кызматкери катары ыйык милдети жана алгачкы мүдөөнү эстеп бекем сактап, Аксу аймагынын сапаттуу пахта, өзгөчө мөмө жашылча, мал, бакма канаттуулар сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө түшүмдөрүн таканчыктап, илим техника аркылуу аштык коопсуздугу, кесиптин берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттырууга өбөлгө болуп, санариптештирүү аркылуу чыныгы иштеп Аксу аймагын айыл чарбада чоң аймактан айыл чарбада күчтүү аймакка карай кадам таштоосун жылыштатабыз. Баш шуучи Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин жүзөгө ашырууда бүткүл жүнгө коммунисттер ишеништи бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларын жаратуусу керек. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, түбөлүк бошошпогон руху турпат, чыныгы кармап нактылуу иштеген асыл истил менен, ынтымак рашкер, гүлдөнгөн байкер, маданий илгерлеген, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгабыз, деп билдиришти. Корлашардык табигый байлык камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Ван Чыңли мындай деди. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет жеринин мейкиндик жалпы толку жоспору жана топуракты иштетүү башкаруу түзүмүн аткарып, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгы жана экология кызыл сызыгын бекем кайтарып, өзүбүздүн чыныгы аракетибиз аркылуу мамлекет жер байлыгын коргоп, табигый байлык кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болууга салым кошобуз. Үрүмчү шаары Сайбах району Яңзы Жаң жолу көчө башкармасы партия калк тейлөө борборунун орун басар мудуру Чай Жуан мындай деди. Мен эл үчүн деген алгачкы мүдөөнү бекем кайтарып, жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү, коңшулар ара кайчылыктарды элдештирүү, кыйынчылыктуу калкка жардам берип жөлөп, эл турмушу иштери бүтүрүү сыяктуу күндөлүк кызматтарды чыныгы кармап, түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын төп түзөлөштүрүп, биринчи чепке демилгелүү тереңдей кирип, арыз талаптарды кунт коюп угуп, негизги катмарга басмыр тамыр тартып чыныгы иштеп, жооптулукту тагаткарып, ар бир ичке түйүндөн тейлөө жүргүзүп эл көңүлүн уютуп, партиянын жылуулугун калктын жүрөктөрүнө чыныгы жеткирем. Токсун отандык агартуу идарасынын кадр Гүлнур Аблез мындай деди. Агартуу кызматкери катары биз партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү ыйык милдетибизди эсте бекем сактап, кызыл тарбияны терең тамырлатып, ар улут жаштар өспүрүмдөрүнүн мамлекет мээр махабатын терең тамырлатып, чыныгы иштөө аркылуу эл ыраазы болгон агартууну жакшы алып барабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Жөрөлгүлүү айыл чарбадан көп кайнаарлуу кесип чуурулушу өнүккөн үлгүлүү кыштакка чейин мөт мамлекеттен озот негизги катмар партия уюму. Турпан шаары Эдикут району жар шаарчасы жан шаар батыш ишик кыштагы партия баш ячейкасы кесиптин көп кайнаарлуу өнүгүүсүн зор күч менен жетектеп, ынтымактуу алга ильгерилөө барышында кесиби гүлдөнгөн, калкы бай жапжаңы көрүнүштү сызып чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Тамыз жайда жаңы шаар батыш ишик кыштагына киргенде электрондук соода алып баруучулары интернет түз баян аркылуу коон, жемиш сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатып жатты. Электрондук соода алып баруучусу Халчыхан Нужгул кабарчыга мындай деди. Мурда биз жүзүм өстүрүп кирешебиз бир түрдүү эле. Азыр ушул түз баян базасы бар болгондон кийин биздин дыйкандар эмнени эксе ошону сатабыз. Кирешем дагы жогорулады. Жаңы шаар батыш ишик кыштагынын негизги өстүрүүчү эгине жүзүм. Мурда кыштак тургундары жөрөлгөлүү өстүрүү аргасын колдонуп, бир моо жүзүм айдоосунун кирешеси 5000 юанга жетпейт болучу. Көп жак текшергенден кийин кыштак партия ячейкасы менен кыштак тургундары комитети баш болуп өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү жайылтып, сорттун жакшылоону жолго койду. Ошондой эле кесиптик көмөктөштүк кооператив куруп, биргелик сатты. Азыр бүт кыштакта өстүрүлгөн көк жакут жүзүм, кишмиш жүзүм, маанайзы сыяктуу он канча сорттогу жүзүм өстүрдү. Кыштак тургуну Аскар Мамет мындай деди. Сорттун жакшылагандан кийин берекет абдан жакшы болуп, пайдасы жаман эмес болду. 2004 000 жердин жылдык накай кирешеси 40 000 юандан ашты. Karxananı baştuğu, jelini uzartuu, madaniyat sayakatı güldöndürüü, uşul oy yürüyüş boyunca alıp aytkanda, Janşaar Batış Eşik kıştagı kıştak kurgan 3 karxanaga karşı salıp kozgotup, beri negizgi Ayılçar Bay özgücü tüşümün tordoo ayruu, tüz bayanda sırtkı satıp, kıska video jasoogu köөн буруу, jana madaniyatta jaңылык жараткан tüşümдөрдү açıp өнүктүрдү. Дагы бир жактан изилдөө үйрөнүү саякатына тайын изилдеди. Кесиптүү гүлдөндүрүү менен бирге Жаңы Шаар Батыш Эшик кыштагындагы адамдар

0: Тардын конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну тең арымда жылыштат да. Бүгүнкү күндө кыштакта жүрсөңүз бир кадамда бир көрүнүш пайда болот. Кооз айыл кыштак көрүнүшү көптөгөн саякатчыларды өзгөчө айыл кыштак саякатын туюнууга иликтирди. 2025 жылы бүт кыштактын жалпы күтүп алган саякатчысы 500 000 адам ирээттен кырашты. Жаржандык саякатчы Ван Тао мындай деди. Саякат туюмубуз абдан жакшы болду. Жашылдандыруусу абдан жакшы экен. Кооз жерге келгендей сезимде болдум. Бүгүнкү күндө жаңы шаар батыш эшик кыштагынын баардык жеринде дуумандуу өнүгүү көрүнүшкө толуп айыл кыштактан сайын кооздоштуруу жоспору калктын эшигинин алдындагы чыныгы көрүнүшкө айланды. Жаңы шаар батыш эшик кыштагы партия башчы ячейкасынын шуучуусу Табарек Акбар мындай деди. Партия курулушу аркылуу ар кайсы түрдүү кызматтарды жетектеп кыштак чөлкөмүндөгү карханалардын жылдык түшүмдөркү 2022 жылдагы 30 миллион йондан 2025 жылдын акырына барганда 224 миллион йонго көбөйдү. Кыштак коллектив экономикасы дагы 2022 жылдагы 326 миллион йондан 2025 жылдын этегине барганда 1 миллион 500 миллион йонго көбөйдү. Баш шуучу көрсөтүп берген багытты бойлоп жүрүп, жаңы шаар батыш эшик кыштагын барган сайын кооз кылып, айылдаштардын турмушун дагы да байкери кылабыз.
1: 7-нчи айдын 3-чү күнү кечте Шинжан көркөм өнөр журту улуттук музыка үйүрмөсү, Шинжан Гүйсүйөр музыка оркестри, Шинжан көркөм өнөр журту ырбий үйүрмөсү сыяктуу көптөгөн үйүрмөлөр кызматташып тартуулаган Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчү маданият борбору музыка залында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бүткүл музыка кечелиги Учкун түбөлүктүү нур, Тилдеш кооз сүрөт оромосу, Сапар жаңы доор баарагынан турган 3 бөлүккө бөлүнгөн. Хоңмийге таңаза, Үмүт талаасында, Тияншаныры, 7-нчи айда Тияншанга келиңиз сыяктуу 12 музыканы өз ичин алат. Адабият көркөм өнөр кызматкерлери ташкындап турган кызуу маанай, чебер өнөрү аркылуу партия жана ата мекенге болгон чын ыкластуу сүйүүсүн ар бир мелодияга, ар бир сөзгө жоролуштурду. Көрөрмөндөр чөкмөгөн кайдагы музыка маанайында партиянын шаңдуу сапарын сезинип, эпкиндүү илгерлөө күчүн кабылдап партия ата мекенге болгон сүйүүсү коюулашты. Көрөрмөн Хуйин мындай деди. Мен жаңы жунгоодо төрөлдүм. Менче мен абдан бактылуумун. Ата мекен чоң үй бүлөсүндө арылуу чогулуп кубанычка балкыдык. Көрөрмөн Алия Абдукыйым мындай деди. Бүткүл музыка кечелиги мага абдан таң каларлуу жана таасирдүү сезилди. Угуп болгондон кийин жүрөгүм жылыды. Ич ичимен оорак жана сыймык сезиндим. Мен оңойго келбеген бактылуу турмушубузду ан сайын кадырлап, Шинжандын кооз өнүгүүсүнө жаштык күчүмдү кошом. Шинжан Гүйсүйөр музыка оркестри парткомунун орун басары шуучуусу, үйүрмө башчысы Жан Рой мындай билдирди. Бул жолку негизги тема музыка кечелиги Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоого кунт коюп дайындаган бир майдан адабият көркөм өнөр кыймылы. Оюнга катышкан ар кайсы үйүрмөлөрдөгү адабият көркөм өнөр кызматкерлери ар бир оюн номурду кайра-кайра машыктанды. Музыка аркылуу Шинжандагы арылуу теленин дилдеш болуп партияга талпынган жаңы сапарда эпкиндүү илгерлеген руханий кебетесин чагылдыруусун үмүт кылам. Бүт Шинжандагы арылуу телинин толкунданган маанайын жана жаңы доор жаңы сапардагы үмүтүн бейнеледи. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Ханан өлкөсү агартуу, экология сыяктуу эл турмушу саласына үйрүлүп көп түрдө элген арыптуу курулуштарды жолго коюу аркылуу Комолдагы жергиликтүү калктын ээ болуу сезимин жана бакыт сезимин чымырканып жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Жалпы 150 миллион йонга жакын каржы салынган Кумул шаары Хынан Кумул 3-чү тажрыйба мектеби Хынан өлкөсүнүн агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндү түрү. Башталгыч мектеп толуксуз орто 2 окуу баскычын каптап, 2023 жылы 8-чү айда расмий иштетүүгө киришкен. Хынан негизги жабдуу курулушу, окутуучуларды септөө, сабак курулушу сыяктуу жактарда мектепке жан жактуулуу жардам берди. Ар шейшемби бейшемби күнү түштөн кийин мамлекет илими, гужуң, курчоо, шахмат, козгат, мамлекет сызмасы, мушмаш сыяктуу өзгөчө сабактардын маалында сабак баштап, 200 жакын окуучу сабактан да үйрөнүүгө иштиктүү катышат. Окуучу Назира Копур мындай деди. Шийчүү мектептештери менен окуп, ар түрдүү нускадагы билимдерди үйрөнүп алдым. Дагы ар түрдүү шийчүү үйрөттү. Аябай маанилүү экен. Агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам бергенден сырткынан өлкөсү дагы экологияны жакшыртууну имээрчиктеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн иштиктүү жылыштатты. Жай киргенден бери Комол шаары Эбиргул району Комол Ююан бакчасы арылуут калкынын тыныгып салкындай турган жакшы бараар жерине айланды. Хынан бакчасы Кумул дарыясынын экологиясын калыбына келтирүү курулушунун өзөктүү курамдаш бөлүгү. Ошондой эле Хынандын түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү экологиялык курулуш түрү болуп, ээлеген жер аянты 137 000 чарчы метр келет. Түрү курулуп бүткөндөн кийин райондо жашылдандыруу мурдагы 18%-дан 78%-га жогорулайт. Кумул шаарынын тургуну аргын ар күнү таң саарда кечке жуугушул жерге келип сейилдейт. Ал кабарчыга мындай деди. Мурда бул жер кепелүү район эле. Азыр гүл, суу, чөп бар. Ар дайым ушул жерге келип чуркайм, кечти эс алабыз. Хынан элине рахмат айтам.
1: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Шинжаң Биңжинжен эл аралык өнүгү чектүү шериктигинин тоңгуч түркүмдөгү Африканын орто бөлүгүндөгү порттон жөнөтүлгөн импорт чеки материал жүк пароходу Гуанши Фаңчың портуна токтоду. Бул Биңтуандын тоңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун расмий туташтырылгандыгынан белги берет. Эми кабардан угасыздар. Гуанши Фаңчың портунун өзөктүү жүк ташымал пристанында эбегейсиз зор асма кран чеки материалдарды алыскы океан жүк пароходунан түшүрдү. Бул 10,000 деңиз мелин карытып келген өнөр жай чеки материалдар 40 күн алыскы океанды тепчип өтүп, Гуанши Фаңчың портуна байсалдуу жетип келди. Кийин деңиз темир жол бирлешме ташымал атайын линия аркылуу Шинжаңга тике жеткирилет. Бул алыскы океан деңиз жолу ачылгандан кийин деңиз жолу кампа орду ташымал желе жолун бүтүндөй өз алдынча тизгиндеп, Фаңчың порту сыяктуу белдүү порттордун жайгаштыруусуна сүйөнүп, Биңтуан алыскы океан деңиз ташымалы, деңиз жээги порту, темир жол кандырга жолу кесип бакча районунан турган, деңиз темир жол бирлешме ташымалын жылчыксыз чиркештирилген жабык алкакты курат. Биңтуандын белгилүү чоң типтеги түстүү металл тобу Гуанши шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэй Жуан мындай деди. Мурда чийки материал импорт кылганда базардан пароход издөөгө туш келет элек. Тапшыруу убакты туруксуз болчу. Азыр бул жаңы жол сапарды 60 күндөн 50 күнгө кыскартты. Каржайлануу салыштырмасы 10% айланасында жогорулады. Биңтуандын тунгуч өзү жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун ачылуусу Биңтуандын заманбап зат жүгүртүү системасынын ички кургактык тивинен кургактык деңиз бирлешме ташымал тивине арыш таштагандыгынан белги берет. Жогору сапатта өнүгүүгө жаңы аракет энергиясын кошту. Биңтуан парткому акча мамиле ишканасы Биңтуан акча мамиле өнүгүү тейлөө борбордун мудуру Ван Фэй мындай билдирди. Биңтуан карканаларынын өндүрүш жана камдоо желесинин өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле Биңтуандын келечек тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы негизги шарт түзүп берди.
0: Кечөө 7-нчи айдын 4-нчү күнү бүт Шинжаңдагы тоңгуч кул темир 9S дүкөнтүрү үрүмч экономикалык техникалуу ачы мөнүктүр району Тотунху району Тияншан болот эсептөө кесип базасында жумуш баштады. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Шинжаң жасандакыл жөндөм майданынан орун алган үлгү көрсөтүү көзөнөгүн жаратат. Эми станциябыз кабарчылары таңшөө чен нымгирлердин кабарын угасыздар. Кул темир 9S дүкөнтүрү Шинжаң, Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган 9 чоң өзөктүү жөндөм бөлүгүн чогултуп, илим техниканы көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жабдууларды ижарага берүү, майдан көрүнүштү буйрутуп жасоо, коргоо тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, изилдеп үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлерин тарбиялоо, акыл жөндөмдүү кесип желесин камдоо, даңктуу маркага курбат ыйгарууну каптады. Түрү дагы изилдеп үйрөнүү маданият саякаты, майдан көрүнүш сатуу, өзара баарлашуу, маданият көңүл ачуусу, кесип алмаштыруу талкуу жыйыны, кол темир жарышы сыяктуу 8 чоң колдонмолуу майдан көрүнүштү курат. Шинжаң Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктигинин башкы аткаруучу мансаптары Фэнфэн Түрү жалпы жоспоруна 30 миллион юан каржы салынып, жыл ичинде биринчи мезгилде курулушту бүтүрө турганын айтып мындай деди. Мунун ичинде биз жуңгу көчмө кул темири, үйүшүү кул темири, Чыюан кул темирин окшош жуурулуштуруп, ошондой эле агартуу саласы жана картайганда күтүнүү саласында биз дагы атайын ушул түрдүү акыл жөндөмдүү түшүмдөр аркылуу тейлөө менен камдайбыз. Кийинки мезгилде Шинжаң курулуш өйөнү менен бирге терең кызматташтыкты калыпташтырып, кул темирдин курулмасын долбоорло эсептөө аргасына чейин биз Шинжаңда бир түркүм биздин жергиликтүү ишмерлерин тарбиялайбыз. Түрү жоспор боюнча кул темири 9S дүкөнү кийин уланду кул темирдин футбол туюнусу, кул темирдин музыка майрамына шайкешүүсү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды ортого чыгарып, акыл жөндөмдүү жабдуунун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртет. Şinjan Vilayşıday İlim Teknika Çektüü Şerektiginin İş Belgülü Jürosu Sün Şu Kün mınday dedi. Bolojokta biz 9S Borborun 14 aymak oblası şaarjına, Bintuanın şaarına çeyin orundaştırını kanat gerdirip, tömönkü ağın jolun kurup bizdin Şinjanın madına yasayaka, tayıl çarba ağartu, dene tarbiyana teren juğuruluşturup, bizdin jungunun aldınkı jaŋı sapattuu öndürgüç güçtördün mamleket kapkasından çıkarıp, Orta Aziya

0: Жага канат кердиребиз.
1: Жетинчи айдын үчүнчү күнү түштөн кийин жаратуу аркылуу келечекте жеңишке жетели 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Бингтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө акырлашты. Станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарышты автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп, Бингтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты сыяктуу 10 тармак биргелешип чогуу баш болуп өткөргөн. Шинжаң боюнча тунгуч Бингтуан менен жергиликтүү тармак аттап биргелешип өткөргөн жогору өлчөмдөгү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарыш эсептелет. Күчтүү таймашуу аркылуу жарыш жалпы 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлык 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 жана чыгаан сыйлык, чыгаан уюмдоо сыйлыгын, Шинжаңга нишандуу жардам берүү өзгөчө салым кошуу сыйлыгы, доктор аштылар атайын түрү тизмесин жарыкка чыгаруу тема алуу чыгаан жеңишке жетүү сыйлыгы баалап чыгылды. Шинжаң КФУ айыл чарба илим техника өнүгү чектүү шериктиги алып келип жарышка катыштырган түрү, Ашкабак уругунун жаңы сортун жетиштирүү жана кесип өнүгүүсү 1-чи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Шериктик техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбо мындай билдирди. Бул жолу жарыш аркылуу кархананын Шинжаң ичи сыртындагы базарын дагы да кеңейтүүсүнө өбөлгө болду. Ал мындай дейт. Бул жолку жарышты өткөрүү аркылуу дагы да көп байлыктар менен тааныштык. Ашкабак кесибибизде 3 кесиптин журулушуп дагы да жакшы өнүгүү багытына көмөгү болду. Жарыш быйыл 2-чи айда башталгандан бери жалпы 1342 чарба жаратуу түрүн тобун катышууга чогултту. 392 түр автоном район даражалуу жарышка жогорулады. 158 түр жалпы чечүүчү жарышка жогорулады. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жана жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюштуруу комитети ишканасынын орун басар мудуру Пэй Жиншиң мындай билдирди. Жарыш жоон топ жергиликтин кесибине орун алдырууга ылайык келген. Көмүскө күчү урунтуктуу, сапаттуу чарба жаратуу түрлөрүн жарыкка чыгарды. Биз чарба жаратуу жөлөө тейлөөсүн уландуу жакшыртып, сапаттуу түрлөрдүн өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Дагы чарба жаратуучулардын өнүгүү мөртүн бекем кармап, жарыш майданында жаңылык жаратуу ой өрүшүн чыныгы толку кесипке айландырып, бүткүл автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө дагы да көп жаңылык жаратуу жашоо күчүн кошуусун күтөбүз.
0: 7-чи айдын 3-чү күнү быйылкы тунгуш жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара Оз вокзалынан жеңиштүү. Чек арадан чыгып 58 саякатчы Казакстан Алматыга саякаттап жөнөп кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезекчи поезд 6-чы айдын 29-чү күнү Шиян вокзалынан жолго чыгып, Лунхай, Ланжуу Шинжаң темир жолун бойлоп батышка карай жүрүп 7-чи айдын 2-чү күнү Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобус колтуруп Сайрам көлү сыяктуу көрүктүү үндөрдү саякаттады. Артынан 7-чи айдын 3-чү күнү Коргос темир жолу чек ара Оз вокзалына барып, чек арадан чыгуу таманыдан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп Казакстан темир жолу мамлекет менчигиндеги жарнак чектүү шериктигинин кезекчи поездун алмашып чек арадан чыкты. Жүргүнчү Хусан Чи мындай деди. Биринчи жолу поезга олтуруп чет элге барып саякатташым, чек арадан чыгуу өтөмөлөрүн тез эле бүтөрдүм. Вокзалга кирип поезга олтуруп абдан оңтойлуу. Мен мындан кийинки сапарыман толук үмүт күтөм. Кезекчи поезд 7-чи айдын 6-чы күнү Коргоско кайтып артынан Уланды, Кучар, Кашкар, Алтай сыяктуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаң сапарын баштап эң акыры 7-чи айдын 14-чү күнү Шиянга кайтып кетет. Барып келүүгө жалпы 16 күн жумшалат. Кезекчи поезд жумшак керебеттүү вагон колдонуп, поезд адамдарды ээрчип жүрүү, атайын сапарга чыгуу тейлөөсүн колдонуп, жүргүнчүлөрдү кайта-кайта поезд алмашуу, эмеректерин улам-улам ташып жүрүүсүнүн кереги жок. Сапар мезгилинен ансайын жакшы баарланат. Жүнгү темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы жүргүнчүлөр ташымалы кезекчи кызматкери Рейхангүл Рахман кезекчи поезд Коргос темир жол чек ара Оз вокзалына жетип баргандан кийин Шинжаң темир жол тармактары таможня чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип чек ара Озунун таможнядан өтүү барышын кылдаштырып жүргүнчүлөрдүн билет алмаштыруу кызматы мөөнөттөн мурда жакшы иштеп жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 1 саат айланасына кыскарта турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чек ара сыртындагы жүргүнчүлөр ташымалы жана жүргүнчүлөр билетин бүтүрүүгө Казакстан темир жол тармактары жооптуу болду. Биз маалында Казакстан жак менен чиркештирип, мөөнөттөн мурда жүргүнчүлөргө чек ара сыртына барып келүү билет өтөмөсүн бүтүрүп беребиз. Билүүгө караганда быйыл жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду план боюнча 3 кезек каттатып базардын ажатына негиз дайымдуулашкан жүргүзүүнү акырын ишке ашырат экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаңдын пахтасын сыртка ташуу кезекчи поездун көбөйтүп каттатты. учурда эчак ташыган пахта жана пахта токумачылык түшүмдөр 1,220,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 163% ашуун артты.
0: Жакында мамлекет ичиндеги тоңгоч ЭАР чыныгы жана жоромол жуурулушкан көмүр кымия өнөр жай өрт өчүрүү куткаруу чыныгы машык базасы Шинжаң Шинье энергия кымия өнөр жай чектүү шериктигинде расмий иштетүүгө киришти. Санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы көмүр кымия өнөр жайынын чукулап алга тең тараштыруу чыныгы машык көйгөйүн чечип, мамлекетибиздин көмүр кымия өнөр жай саласындагы акыл жөндөмдү чукулап алга тең тараштыруу чыныгы машык бөскөлгүн толтурду.
1: Жакында 5-чи кезектүү Тяньшан мүрөйү Шинжаң АПИ жана жасанды акыл жөндөм жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы акырлашты. 12 түр кесипте тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, акыл жөндөмдү эл турмушка тейлөө жүргүзүү 2 чоң жарышы боюнча 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ошондой эле техникада жаңылык жаратуу, майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып септөө коомдук колдонууга ээ болду.
0: Жакында эле Кызык Аптурма областынын күзгү буудан өлчөө кызматынан кош кабар таралды. Кулжа ооданынын миң моо күзгү буудайдан үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындагы орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекеттин күзгү буудайда миң моо жерден жогору түшүм алып рекордун жеңиштүү жаңылады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы басыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп арттан азыраак жааган жай табанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жааган жай табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жааган жай артынан күн ала булуттуу болуп табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп арттан күн бүркөлө табанын температурасы 16-30 градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жааган жай артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жааган жай артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20 градус жылуу 33 Цельсий градус ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Шыханзда күн бүркөлөп арттан азыраак жааган жай табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн 5 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөлөп арттан күн ала булуттуу табанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу табанын температурасы 33-45 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттуу болуп табанын температурасы 33-47 Цельсий градус ысык түндүк сыдырым жел жүрөт. Корлада күн бүркөлөп артынан күн ала булуттуу болуп табанын температурасы 32-39 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп табанын температурасы 25-40 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу болуп табанын температурасы 21-37 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу болуп табанын температурасы 21-39 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлөп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 28-38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамитимен Турдаалы, Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактору Качкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесалуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген гана айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу, жандаган сүйүктүү каарман. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттардо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урматты тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчор дугасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Кыматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 5 күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сөнгызымын.

Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Шинжаң Куңшы кайрымдуулук кору коомунун Шинжаңда футбол аркылуу аңсоону ишке ашыруу түрү боюнча заттык материал белек кылуу аземи Хотен шаарында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң эс алууга чыккан окутуучу Баужуң Шен 16 жылда үй бүлөсүндө милдеттүү бышыктоо классын ачып, 800 ашуун баланы нарыкка ээ кылган аңгемени айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн кумду сууга салсак эрибейт, ак шекер болсо эрит, чырылдак тек жайда пайда болот, кышта алар кайда кетет деген мазмунунда сабат айта кетебиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Шинжаң Хуңши кайрымдуулук кору коомунун Шинжаңда футбол аркылуу аңсоону ишке ашыруу түрү боюнча заттык материал белек кылуу аземи Хотен шаарында өткөрүлдү. Аземде назар жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий саламаттыгы ошондой эле мектеп дене тарбиясы өнүгүүсүнө чордондоштурулуп жүрөктөрдү жылыта турган жакшы иштер аркылуу Хотендеги арулуу жаштар өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүн коргоду. Шаардык эл иштери идарасы, шаардык агартуу идарасы, Шинжаң Хуңши кайрымдуулук кору коомунун катыштуу жооптуулары, Жыжаңда ашуу медицина шөйүнүн балдары саламаттык тарбиясы адистери, керхана өкүлдөрү, ошондой эле караштуу райондогу мектептердин окутуучу окуучулар өкүлдөрү кыймылга катышты.

Шинжаң Хуңши кайрымдуулук коргоомунун баш катчысы Лин Йин мындай деди. Көп жылдардан бери коргоомубуз Шинжаңдын негизги катмары жалпылык жыргалчылык иштеринде тамыр тартып, жалпылык жыргалчылыктын каптоо чөлкөмүн сызыл кеңейтип, жардам берүү жөлөөнүн нактылуу берекетин жогорулатты. Азырга чейин жалпылык жыргалчылык түрлөрү Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарды толук каптоону ишке ашырып, ар улут калкына 6 миллион адам иреттен ашуун нарп жеткирди.

Бирүүгө караганда бул жолку жалпылык жыргалчылык белек кылууда назары жаштар өспүрүмдөрдүн азыктык саламаттык жана дене тарбия такшалуусунан турган кош өзөктүү муктажына төп чордондоштурулуп 500 кишилик заттык материал дайындаган. Бул азыктык сүт талканы, кесиптик футбол ошондой эле дене аракет стаканы сыяктууларды өз ичине алып, мектеп дене тарбия жабдууларындагы кыскалыктарды каратмалуу толуктап эле калбай, дагы да маңыздуусу азыктык камдоосу жана талаада такшалуудан турган кош багыттуу күчөп, жаштар өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсү үчүн мыкты арткы тирек болгон.

Xotin şəhəri ilçə aylı Söykədün başlanğıc məktəbinin oxucusu Abduvariz Hüseyn mınday dedi. Bugün jaŋı futbol süt talqanı jana stakan alıp bayabay quwandım. Mandan keyin biz komanda uyumdap jaqşı maşq qılabız. Baykejelerimdin jardamına rahmat. Men toptu jaqşı maşq qılıp jaqşı üyrenip çoŋ bolgondo qoomgo jaramdı adam bolomun. Xotin şahardык агартуу идарасы партия группасынын мүчөсү Дуаньян мындай деди. Кийинки кадамда биз ар бир заттык материалдан жакшы пайдаланып, мектеп дене тарбиясы жана саламаттык тарбиясы кызматын уландуу алга жылыштатып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин мыкты жүзөлөштүрүп, коом жалпылык жыргалчылык күчтөрүнө таянып, адам тарбиялоо системасын сызыл кемелдендирип, дагы да көп жаштар өспүрүмдөрдү күйүнүүдө уландуу денелик жана руханий жагынан соо болуп, аңсоосун ишке ашыруу үчүн алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолку кыймыл Хотендин мектеп дене тарбия иштеринин өнүгүүсүнө жаңы жашоо күч кошуп эле калбай, жалпылык жыргалчылык күчтөрүн мектептерде тамыр тартуу, окуучуларга нарып жеткирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы коомдогу ар саланын жаштар өспүрүмдөргө күйүнө турган, агартуунун өнүгүүсүнө күч кошо турган дилдештер көпүрөсүн салып, улуттар ынтымагы өз ара жардамда болуудай терең махабатын жандуу түшүндүрдү. Татнабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Шинжаң Куңшу кайрымдуулук коргоомунун Шинжаңда футбол аркылуу арзуун ишке ашыруу түрү боюнча заттык материал белек кылуу аземи Хотин шаарында өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татынан балдар, берүүн улантабыз. Эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз назарыңарда. Төмөндө эс алууга чыккан окутуучу Баужоун Шен 16 жылда үй бүлөсүндө милдеттүү бышыктоо классын ачып, 800-дөн ашуун баланы наркка ээ кылгандыгы жөнүндө айта кетели. Баужоун Шен Жаңсуу өлкөсү Чидуң шаарына Яң шаарчасындагы урпактарга көңүл бөлүү кызматы комитетинин орун басары мудур. 2010 жылы Баужоун Шен Чидуң шаары Наньян шаарчасындагы Юнхэ башталгыч мектептин модурлук жумушу орнунан эс алууга чыккандан кийин шаарга барып, неберелерин бага турган катыржам турмуштан кечип, конок үйүн кичинекей класска өзгөртүп, алдарты болуп, 800-дөн ашуун баланы сабак бышыктоо тейлөөсү менен ыктыярый камдап, калктын терең мактоосуна ээ болду. Баужоун Шен мурда Жаңсуу өлкөсү боюнча урпактарга көңүл бөлүү кызматындагы озот чеке, Жаңсуу өлкөсү боюнча эс алууга чыккан озот кадр сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесин угуп көрөлү. жылы Баужоун Шен Чидуң шаарынын Наньян шаарчасындагы Юнхэ башталгыч мектептин модурлук жумуш орнунан эс алууга чыгып, 40 канча жылдык окутуу аркылуу адам тарбиялоо жашоосун акырлаштырды. Ал шаар ичинде неберелерин багып, акыркы өмүрүн катыржам өткөрө алат эле. Бирок Цохэ кыштагындагы үйүндө жалгыз калган балдар жана сырттан келген иштемчилердин балдарынын ата энесинен жоро болуусу кемчил болуу себебинен окууда саптан түшүп калганы, мурал тарбиясынын жеткиликтүү болбогонун өз көзү менен көрүп, бул көңтөрүштүк курмандын урпагы түнү менен уктай албады. Мээсинде атасынын көзү тирүү кезинде Коммунисттик партия мүчөлөрү ар вакыт калык үчүн нактылуу жумуш бүтүрүп берүүнү ойлоосу керек деген таалими жаңырып, кайрадан сабак секисине чыгышым балким алардын бүт өмүрүн өзгөртүүсү мүмкүн деген бул жөнөкөй айтылган сөз анын ошондон кийинки 15 жыл бекем туруусунун башталуу түйүнү болуп калды.

2010-жылы Баурун Шен конок үйүн жөнөкөй класска өзгөрттү. Бир кичинекей доске бир канча бор менен эле Баурун Шен үй бүлө бышыктоо пункти расмий сабак баштады. Туңгуш түркүмдөгү 8 окуучуну ал үй сайын козголтуп алып келип, ал өз акчасына окутуу кошумча материалдарын сатып алып, адаттагы жазуучулук, математика бышыктоосунан башка дагы идея саясы сабагын көбөйтүп койду. Кишине таң калтырганы болсо, бир айдан кийин бул балдардын үйрөнүү натыйжасында көрүнүктүү илгерилөө болду. Алкышка ээ болуу эң жакшы жарыя болуп калды. Анын даңкын угуп келе турган окуучулар барган сайын көбөйдү. Сабак кайталоо пунктинде окуучулар 8ден жогору белес мезгилинде 60 канчага жетти. Жалпы 800ден ашуун бала бул жерде үйрөнүп өсүп жетилди. Мунун ичинде 200ге жакын бала даш өгөттү. Бышыктоо пунктинин окутуучулары дагы Баурун Шен бир кишиден өнүгүп 12 кишиге жетти. Алардын арасында эс алууга чыккан окутуучу, доктор, адвокаттар бар. Ар жылкы кышкы жайкы каникулдо бышыктоо пунктинде окуу бүтүргөн окуучулар кайтып келип, ыктыярчы болду. Баурун Шендин төр үйүнө кирсеңиз, көзүңүзгө калың колдо жазылган сабак планы чалдыгат. Сабак планы жыл боюнча тизилген. Мазмуну мол, математика суроосу, идея саясы лексия, кыймыл долбоору. Мындай сабак планынан туптуура 16-сы бар. Анын жатак үйүндөгү керебет дубалдын буручу, үстөлдө ар түрдүү үйрөнүү материалдары, китептер үйүлүп кеткен. Балага бир ичине суу берүү үчүн алды менен өзүм бир челек суу дайындашым керек. Бул Баурун Шен дайым айта турган сөз. 80 жашка жакындашып калган болсо да, ал окутуу жөндөмүн өсүрүүнү баштан акыры биринчи орунга коюп келди. Үйрөнүү жана изилдөөнү эзелтеден токтотуп койбоду.

Ар күнү эрте менен ал даңктуу окутуучулардан окутуу видеосун накмалында көрүп, сабак өтүү жөндөмү жөнүндө бирме бир пикир жүргүздү. Жарым түндө үстөл чырагы астында ал окутуу мазмунун кайра-кайра көрүп, маңыздуу кыйын түйүндөрдү реттеп чыкты. Ал мамлекеттин чоң иштерине көңүл бөлүп, айланадагы өнүгүү натыйжаларын жандуу лекция макаласына айландырды. Окшош болбогон жылдыктагы окуучуларга шай келүү үчүн ал чар тарапка жүгүрүп, коомдун күчтөрүн козголтуп, козгат жазуу, илим, классик чыгармаларын декламация кылуу сыяктуу сабактарды көбөйтүп жаратып, суусундук бутылкесинен окутуу куралдарын жасап, турмуш көрүнүшүн сабакканага сиңдирип, зеригиштүү билимдерди жандуу, түшүнүктүү кылды. Балдардын үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн ал дагы балдарынан вишин иштетүүнү атайын үйрөндү. Ар жолу сабактан түшкөндөн кийин ал үйрөнүү мазмуну окутуудагы кыйын түйүндөрдү шыбыр сөз тобуна жиберип, ар вакыт балдардын суроолоруна жооп берди. Саргайып кеткен 16 сабак планы китеби анын агартууга деген чын көңүлүнө көбөйт.

volta. Баурун Шендин көңүлүндө баштан акыра өзүнө бир өмүр жоро болгон эки атадан калган мурасын атасы калтырып кеткен үзөңгү менен балканын баалап сактап келди. Анын атасы Баушаңкы көңтөрүшкө аттанганда бул эки шайман менен бөлүк үчүн купуя ок жасаган. Курал жарактарды ремонттогон эле. 1946 жылы атасы колго алынып түрмөгө ташталган. Душманын катуу кыйын кыстактар алдында баштан акыры купуялыгын сактап, мүлдө моюнсунбай, акырында каармандарча курман болгон эле. Ошол кезде Баурун Шен эми гана 1 жашка кирип, атасынын бой турку анын эсинде калбаган болсо да, бирок көңтөрүштүк курмандын руху жана шеними анын канына сиңип кеткен.

Мурал тарбиясы билимден маңыздуу. Кишилик жашоосундагы тоңгуш топчуну жакшы топчулаганда гана балдар анан туура жолдо жүрө алат, алыска жүрө алат. Көңтөрүштү курмандын урпагы катары Баурун Шен баштан акыры мекен сүйөрлүк тарбиясы жана мурал жетилдирүүсүн Бышыктоо пунктунун маңыздуу окуулугу кылып келди. Ал атасы ошол жылы иштеткен темир үзөңгү балкаларды баалап сактап келди. Ар жолку идея саясы сабагында бул көнү буюмду колуна алып балдарга көңтөрүштүк ата бабалардын курман болуусунан коркпой ата мекенге жооп кайтарып эл үчүн кызмат кылганы жөнүндөгү аңгемелерин сүйлөп берүүчү. Ал өз каражаты менен кызыл китептерди сатып алып балдарды баштап кызыл классик чыгармаларды декламация кылдырды, кызыл фильмдерди көрсөттү.

Тунук дарыя жээгинде китеп окуган доочтор жаңырып турат. Күмүш чачтуулар алгачкы максатты унутпай, алууну урпактан урпакка жеткирип жатты. Баурунчен көңтөрүштү курмандар урпагынын бекем туруусу, эл окутуучуларынын аркылуусу менен мээр махабаты жана жоопкерчилик аркылуу айылдык иштак балдарынын өсүп жетилүү жолун нурландырып, кызыл үй бүлө стили жана агартууга деген махабатын жаңы доордоку айылдык иштак жергесине эң жылуу нур чашкызды.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө эс алууга чыккан окутуучу Баурун Жээн 16 жылда үй бүлөсүндө милдеттүү бышыктоо классын ачып 800 ашуун баланы наркка ээ кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Эмне үчүн кумду сууга салсак эрибейт, ак шекер болсо эрийт? Татнабалдар, бүгүн биз аябай кызыктуу бир маселе жөнүндө аңгемелешебиз. Сиз деңиз жээгинде кум ойноп көргөнбү? Кумду колуңузга алып, деңиз суусуна салып аралаштырсаңыз, кум астына чөгүп, суусу тунуктурабы? Бирок эгер сиз бир кашык ак шекерди ысык сууга салып аралаштырсаңыз, ак шекери жоголуп, суу таттуу болуп кетет. Бул эмне үчүн? Эмне үчүн кумду сууга салсак эрибейт, ак шекер болсо эрийт? Алды менен биз эки напар баш рол алуучуну сунуш кылалы. Бирөө кум мырза, дагы бирөө шекер кыз. Кум иш жүзүндө бир түрдүү керемний кычкылы деп атала турган нерсе. Анын ар бир дара кичинекей данчасы кудум бир жүрүш аябай бекем кичинекей үйгө окшойт. Ичинде көптөгөн керемний атому жана кычкылтек атому болот. Алар кол кармашып аябай күчтүү, асыресе реттүү тизилген болот. Кудум шамал өтүшпөй турган тамга окшойт. Ак шекерчи? Ал кам шекери молекуласы деп атала турган бир топ майда молекулалардан куралып, бул кичинекей молекулалардын данасы кум атомунан көп кичинекей. Асыресе алардын кол кармашуу аргасы бир чама мулайим болуп, анчейин бекем эмес. Эми биз үчүнчү баш рол алуучу суу молекулалары бөлүмчө отрядын сунуш кылалы. Суу молекулалары намы чыккан коомдук байланыш чеберлери болуп, алар бардык жерде секирип жүрүүнү, башка нерселерден колун тартууну өтө жактырат. Ак шекер каңкы суу молекуласы кичик отрядте учурашканда суу молекулалары толкунданган түрдө атырылып барып, шекер молекулаларын бири-бирлеп кучактап, аларды ак шекердин чоң парчаларынан күчөп тартып чыгат. Шекер молекулалары менен суу молекулалары өзгөчө чыгышып тургандыктан алар көрүшүп эле бири-бирин эликтирип бекем кучакташат. Ошентип шекер молекулалары бири-бирлеп суу молекулалары жагынан тартып чыгарылып, суунун ар кайсы буруштарына таралат. Шекер данчалары акырын-акырын кичирип, акырында бүткүлдөй жоголуп кетет. Бул барыш илимде эрүү деп аталат. Асыресе суунун температурасы канча жогору болсо, суу молекулалары ошончо тез секирет. Ушунча тез тартат. Ошого ак шекер ысык сууда аябай тез эрийт. Бирок кум мырза суу молекуласы бөлүмчө отряды менен учурашканда алды менен бүткүлдөй башкача болот. Кумдагы селси кычкылтек үйү өтө мыктуу болуп, ичиндеги керемний атому менен кычкылтек атомун кол менен өтө бекем карбап алгандыктан суу молекулалары аларды тарта албайт. Асыресе суу молекулалары менен кум атомдор арасында азыраак дагы төк өтүшпөйт, өз ара ээлебейт. Суу молекулалары кайра-кайра сынап, дагы ар кандай кылып дагы бир кум данча атомун тартып чыгара албайт. Ошого кумду сууга салганда астына чөгөт. Суу дагы эле суу, кум дагы эле кум. Алар тек бирге жашайт, бирок эч ким эч кимдин бир бөлүгүнө айланбайт. Бирок сизге бир купуялыкты айтып берейин. Кум иш жүзүндө мүлдө эрибей турган нерсе эмес. Тек өтө акырын эрийт. Канча 100 жылга барганда анан азыраак эрийт. Биз көзүбүз менен мүлдө көрө албайбыз. Ошого биздин назарыбызда кум эрибейт. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кумду сууга салсак эрибейт, ак шекер болсо эрийт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

Татна балдар бер үн улантабыз. Чырылдак тек жайда пайда болот, кышта алар кайда кетет. Татна балдар, жайда бизге эң тааныш болгон доош эмне? Даракшактарындагы чырылдактын доошу. Ошондой бу. Ар жолу катуу ысыкта күн нуру дарактарга түшкөндө токойдо чырылдактын жаңырык доошу болуп, кызуу ара жаңырык доош пайда кылат. Кудум жай менен саламдашкандай, биздин катуу ысыкты өткөрүп алуубузга жороо болот. Бирок көпчүлүк мындай бир сырлуу кубулушту байкадыңарбы? Ар жолу күз шамалы чыгып, аба акырын-акырын сууп, дарак жалбырактары төгүлө баштагандан кийин ызычуу кылып сайраган чырылдактар акырын-акырын жоголот. Ошондон алардын сайраган тоошу кайра угулбайт. Көпчүлүктүн көңүлүндө күмөн пайда болдубу кандай катуу ысык жай мезгилинде бардык эле жерде учуратууга боло турган чырылдактар чыкыруун кыш келгенде теги кайда кеткендир? Алар учуп кеттиби же муздак калып көрүнбөй жатабы же жашырынып кыштап жатабы? Көптөгөн балакайлары кышта чырылдакты көрө албайбыз. Алардын бардыгы муздап калгандырбы, жер жылуу түштүккө учуп кетип калгандырбы деп таң калышат. Амалиятта булардын бардыгы чыныгы жооп эмес. Чырылдактар алыска көчүп кетпейт, бардыгы жоголуп кетпейт. Алар тек аябай жашырын жерге жашырынып алып, акырын-акырын узак кышкы чеенге кирет. Чырылдактын жашоосу өтө сырлуу болуп, көп бөлүк убакытта жер астына жашырынып турат. Тек жай мезгилинде гана жер бетине чыгат. Жайда биз көрө ала турган, уча ала турган, сайрай ала турган чырылдактар алардын чоң болуп жетилген турпаты. Кыш келүүдөн мурда жетилген чырылдактар жумурткалап, анан акырын-акырын өлөт. Туулган чырылдак жумурткасы акырын-акырын жумурткадан чыгып, кичинекей жетиле элек куртка айланат. Бул кичинекей жетиле элек курттар дарак боюн бойлой жерге жөрмөлөп түшүп, топурактын терең жерине кирип алат.

Татнабалдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ООДон төтөлүп барган мен Рабия Үсөн кызы бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, саламатта болгула.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 4-күнү шембе. Дыйкандар калдындар боюнча 5-айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү. Борбор башкаруучу керкана, борбор башкаруучу акча мамлекет керканаларындагы калың кадр жумушчу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун терең үйрөнүп изилдештирип, алгачкы мүдө ыйык милдет эсте бекем сактап, доор оор милдетин батыл аркылап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому Жүнгө Сри Ланка окурмандар чогулу Ошо Сырланканын ордугалас Коломбодо өткөрүлдү.
0: Биринчи жыл орденинин ээси Лилиан Чан 30 нече жылдан бери кадр болгон экен биз зыян тартууну билебиз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив чогуу байган айлык штакты гүлдөндүрүү жолунда жүрдү.
1: Мамлекетибиз бир топ жаңы иш-чаралар чыгарып, айланма экономиканын жогору сапатта өнүгүү системасын курду.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары тайфун бурууну, жаан-чачын сыяктуу аба ырайынын таасирин эдилгер теңтайлашып, өндүрүш турмуш тартибин бүт күч менен камсыздады.
1: Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору даражада баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Алгачкы мүдө сапарды жарыктап, күрөшүү шаңды жаратты. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын

0: партия жана мамлекет кызматы чоңурдалган сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууга тейлөө жүргүзөт. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошобуз. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө 105 жылдан берки Жунго Коммунисттик партиясы басып өткөн шаңдуу тарыхый баскычка кайрылып, партия жана эл иштеринин өнүгү жаркын келечегине көз салды. Чөл какыр чаңжаң дарыясынын жээги курулуш биринчи чебинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кадр зорчулук жыйналыш салтанатын тең арымда көрдү, укту. Көпчүлүк мыналарды чыныгы сезинип жетти. Бардык шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүнүн түп негизи Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуя номурун терең ачкырылып, бизде алгачкы мүдөнү түбөлүк сактап, мамлекетке чарба аркылуу жооп кайтарып, мамлекетти энергия аркылуу күчтөндүрүүгө шыктандырды. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, борбор керханлары партияга таан, мамлекет үчүн жоопкерчилигин толук аткарууда саясий касиети баштан бойго эстеп бекем сактап, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун жалп берген дүйнө даражалуу курулушка ат салуу, жаңдоор чоң мамлекет зарыл куралдарын куруудагы нактылуу иштөө кыймылдаткыч күчүн айландырабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн асайыл угуп, өтө шыктанып, эселеп ишенишке толдум. Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги болгондуктан, бизде зор өзгөрүүлөр болду. Тоо дарыяларды алкыган өзгөчө жогору чыңалуу күрөө тамыры, ошондой эле сансыздаган түтүндөргө жалганган электр жеткирүү торунун кылкан тамырларын түздүк. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетекчилигинде негиз катмарга сызыл тамыр тартып, эл турмушу тейлөөсүн тереңдетип, ишсиндүү аракетибиз аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин ишсиндүү көрсөтүп, электр тору күчүн кошобуз. Башчынын сөзү бийикте туруп алыска көз салган, идеясы терең, бизге алгылоо багытын көрсөтүп берди. Негиз катмарга тамыр тарткан акча мамиле кызматчысы катары, ушул улуу ордо жашап, бул майдан гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн салым кошо алганымдын өзү ардак, ошондой эле жоопкерчилик. Партиянын сөзүн тапчылбай угуп, партияны ээрчип жүрүп, ширимди бекемдеп, жалгачтуу күрөшүп, асыл сапатта акча мамиле төлөөсү аркылуу журташтардын өндүрүштү өнүктүрүп, кирешесин арттырып, байуусуна күч кошом. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү Жунго Коммунисттик партиясынын токтоосуз шаң жараткан алты баштан аяк озот өзгөчө касиетин терең көрсөтүп берди. Бүт партияга беш сөзсүз эң жаңы талабын ортого койду. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады: жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин токтоосуз өрүш алдырып, партиянын сапаты, түсү, касиетин түбөлүк өзгөртпөй, баштан аяк күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу керек. Борбор башкарган керкана, борбор башкарган акча мамиле керканасындагы калың кадр кызматчылар арт артынан мындай билдиришти: башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында күрөшүп, нактылуу иштеп, доор жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды жаратабыз.
1: Башчы Си Цзиньпин улуу натыйжа бекем кайраттан чоң кесип чымырканып иштөөдөн жаралат деп көрсөткөн илим техника кызматкери катары, биз партия курулушу менен илим изилдөөнү тереңдей жоорлоштуруу негиз талабын бекем ийгерип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын изилдөөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабуул коюуда партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүк ролун көрсөтүп, топту баштап бир максатта бир жерге күчөп, илим техникада жаңылык жаратууда эл турмушуна чыныгын арып жеткиребиз.
0: 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, чарба жумушчусу катары башчынын зарыл сөз рухун терең үйрөнүүбүздү силештирем. Жогору сапатта өнүгүү баш милдетин бекем көздөп, негизги жоопкерчилик негизги кесиптерге үйрүлүп, топ менен кол кармашып, ан сайын көп бөгөт техника кыйын маселелерине уландуу чабуул жасап, чоң мамлекет ул ташын бекемдөө үчүн чарба кызматкерлеринин бүт күчүн кошом. Саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратынын негизги катмардагы партия мүчөсү катары, мен башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун өз кызматыбызды жакшы иштөөдөгү токтобос аракет күчүн айландырып, акча мамиле тейлөөсүнө ээ болуу, ыңгайлуулук мүнөзүн токтоосуз жогорулатам. Акча мамиле байлыктарын тышкы соода чака майда керханлары өсүп жетилүү мезгилинде килим жаратман керханлары жашыл өнүгү сыяктуу салаларга төп салып, саясат мүнөздүү акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын акыркы учун ан сайын шыдыр тикелей жеткирем. Башчы мындай бычыктады: ишеничти бекемдеп, уландоо күрөшүп, сөзсүз адамзат тагдырдаш орток толкусун сызыл түртмөктөө керек. Узун мезгилден бери бир алка бир жолду чогуу курган мамлекеттер менен таза энергия, электр энергия, негиз жаттуулар курулушу сыяктуу салаларда тыгыз кызматташууну сактап келдик. Озоо техникаларыбыздын ан сайын көптөгөн ар кайсы мамлекет элине нарп жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады: тарыхый ыйык милдетти батыл аркылуу баштан аяк стратегиялык белсенүүлүктү ийгерүү керек. Жаңдоорго кирип, энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишандын стратегиялык талабына карата Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы элге үйрөнүүбүздү силештирип, башчы Си Цзиньпиндин биринчи жылда сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең үйрөнүүбүздү силештирүү менен тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, стратегиялык туруктуу күчтү сактап, энергия качасын өз колубузда кармайбыз.
1: Шанган Омон Тайван арсалашмелер мындай билдиришти: төрага Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү жүрөктү толкутуп, Жунхуа улан кыздарынын Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн күрөшүү зор күчүн чогултту.
0: Төрага Си Цзиньпиндин биринчи жылда сүйлөгөн зарыл сөзүн угуп, эселеп толкундандым. Төрага Си Цзиньпин мындай көрсө:

0: Nesi Hınan ölkösü Puyang Odanı Çingzu şarjası, Şişin Juan kıştağı partiya çaykasının şujisi Lilian Cheng, 30 neçe jıldan beri kadır bolgon eken biz ziyan tartuunu bilibiz gerek degen karapayım şenim minen, jurttaştardı jetektep kolektip baygan ayıl kıştaktardı güldöndürü jolunda jürdü. Azır Şişin Juan kıştağı ayıl çarba bakçasında, biyıl jaңыдан kirgizilgen 75 mo топраксыз жетиштирилген glas, kızılmalıklar bışıu mezgiline girdi. Ar bir tümünün tüm ölçörü 80 jıñ aylanasında.
1: Aylanada kıştaktaklarda işte bir ayda 4-5 milyon, 5-6 milyon tava alat.
0: Kıştak turgundarının aytuusunça alardın glas kızılmalıkları mamlekete içine satılı bile kalbay, çıkış tüştüğü Aziyaga da eksport olat. Al emi 30 neçe jıldın altında Şişin Juan kıştağı şorlu jer bolup, jıldı kişi başına kireşe 600 yuanga jetpe öçü. 1983 jılı Lilian Cheng şorlu jerde ilik dönü başta, jaşılça ılımtı bastırma kurup, 7-8 jılda 170 bin yuan akça tap, kıştak turgundar anı kıştak partiya çaykasının şujiligine şaylaydı. Kadır bolgon ekenbiz ziyan tartuunu bilibiz gerek. Ziyan tartuu iş yüzündü salım koşkonduk. Köpçülük meni kıştak partiya çayka şujiligine şayladı. Алардын дагы байгысы бар. Мен бүт кыштактакыларды баштап аларды байытышым керек. 1994 жылы Шишин Жуан кыштагынын жашылча ылымтыа бастырмасы көбөйүп 40 нечеге жетип, Лилиан Чың дагы кыштактын акча табуу жолун кеңирдүүнү ойлоп, карды чогултуп кайра иштетилүүчү кагаз заводун курмакчы болду. Бирок кыштак тургундары арсалды болуп, 12 түтүн гана ага ээрчип жарна кошууга макул болду. Ишке кириштирилген 2 жылы кайра иштетилүүчү кагаз заводунун пайдасы 2 миллион юандан ашты. Баары түтүн кошулса 12 түтүн кошулбады. Анда мен алды менен бул 12 түтүн ичиндеги 6 партия мүчөсүнүн кызматын иштейин. Мен аларга партия мүчөсү болгон экенсиз пайдалууда алдында жүрсөңүз болбойт. Зыян тартууда алдыда жүрүүңүз керек. Жумуш иштөөдө алдыда жүрүп жүрчүлүктү баштап өнүгүнүн алды болууңуз керек дедим. Аларга кызмат иштегенден кийин Лилиан Чың базар мөлчөр наркы 2 миллион юандан ашкан кайра жаралуучу кагаз заводун 680 миң юандык төмөн баа менен коллективдин жүргүзүүсүнө тапшырып, баары үй бүлөнү жарнага ээсин айландырып, жылда пайда бөлүштүрүп берди. 1997 жылы Лилиан Чың Шужини ээрчип түштүк жакка барып текшерүүдө болгондо, чакан жатакка дагы жатып көрбөгөнбүз. Автоунада гана уктайт элек. Ошол жерде 6 күн туруп 40 юан гана каржылаганбыз. Бүгүнкү күндө Шишин Жуан кыштагынын айыл чарба түшүмдөрү аябай жакшы сатылып эле калбай дагы, кыштак курган керкананын өндүрүш буйрутмасы дагы өтө көп болду. Кыштак партия чайка шужилик милдетин аркалаган 35 жылдан бери Лилиан Чың Шишин Жуан кыштагын мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак кылып өнүктүрүп, киши башынын орточо жылдык кирешеси 42 миң юанды өстү.
1: Чуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл темадагы адабият көркөм өнөр чыгармалар сызыл жанданып, ан сайын таасирдүү, ан сайын жаңы чагылдыруулар аркылуу көптөгөн жаштарды электирип, жаштык шаңын жандандырды. Бул аптада мамлекеттик чоң театр кананын төл чыгармасы улуттук опера Ең Шаң Хоң дагы бир жолу сахнага алып чыгарылды. Бул жаркыраган жылдыздан өзгөртүп алынган классик театр бир карапай мененин согуш оту жылдарындагы кажыбас кайраты жана эч нерседен коркпогон жигерин сахнага алып чыгып, карапайым баяндоо жана өтө жатык айтылган кейипкер сүрөттөөсүндө тарых менен реалдыктын сезим аралыгын жакындаштырып, жаш көрөрмөндөрдү алды менен ортоктош болуп, андан кийин ишенчтин эмнелигин түшүнүүсүнө бөлгө түздү.
0: Сахна көшөгөсү жабылганда баардык көрөрмөндөр келишип алгандай эле ордунан туруп, коммунисттик партия болбогон болсо жаңы жүнгө болбогон болор эле деген ырды жогору добуштар ырдады. Ырдаган кезде чынында өтө сыймыктандык жана таасирлендик.
1: Жалындаган жаштар өз ара сүйлөшүп, кызыл сүйөжеттер көрөрмөндөр арасындагы жаштарды уланды электирип эле калбай, зор бир түркүм жаш жаратмандардан сайын электирди. Бейжин Би Шүйөннүн би театры Тоорун партияга арнуу 1 июлдун алдында коюлду. Сахнадагы артисттердин көбү 2000 жылдан кийин төрөлгөндөр. Алар таарыкка болгон таасиратын Машык залында кайра-кайра бышыктоого айландырып, эски аңгемелер жаңыргада аткарууну би театрын даярдоо машыктануунун алгылыктуу сөзүнө айландырды. Мамлекеттик жиңжүү театрынын азыркы заман жиңжүү театры Бейго Хунгунянда жаш артисттер оор милдет аркалап көрөрмөндөргө 1938 жылы чыгыш түндүк жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясында эрдик менен дайрага секирген 8 аял жоокердин баатырдык аңгемесин кайра көрсөттү. Театр көрүүчүдөн театрдагы кейипкерге айланууну туюнуп көргөнсүзбү? Бүгүнкү күндө чөгүү ыңгайындагы кызыл оюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл жер белгилерин уландуу жаркытууда. Борбордук кызыл армия узун сапарга чогулуп жолго чыккан жер Жаңши үйүдүүда узун сапардагы биринчи өтүм көрөрмөндөргө узун сапар сапардағы түйшікті тікелей сездірді. Қуынан Чаңшада жаштық күші орғып тұрған сабақташтар атты драма жүрелгілі сахнаменен көрермендер сахнасының чегімді өсіп, көрермендер алыстан тұрып көруші болбой, сабақташ жүн жайменен ойынға кіршіп, мамлекет құтқару мұратын чоғы талқылады. Жақынғы жылдардан бері мамлекет даражалы көркемөнер шығарма құрылысы сияқтылары бұланду қызыл темадағы шыққан шығармалар жөлі

0: кинин сызыл күчөтүп, бир түркүм классик чыгармаларды көрсөтүп, адабият көркөм өнөр саласынын кызыл түсүн ан сайын жаркыратты.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, келечек 5 жылда мамлекетибиз бир түркүм жаңы чараларды чыгарып, экономика жүгүртүүнү жогору сапатта өнүктүрүү системасын курат. Экономика жүгүртүү чарбаларын жакшы орнаштырат. Экономика жаңы энергия машиналарынын кыймылдаткыч күч батареясы сыяктуу жаңы үч түшүм катуу керексиз буюмдарды жүгүртүп пайдалануу кемтиген бачым толуктайт. Чет элдеги сапаттуу кайра жаралуучу чийки материалдарды импорт кылып пайдаланууну жылыштатат. Өндүрүш баскычында кайра жаралуучу материалдарды колдонуу көлөмүн кеңиртет. Турмушта жашыл керектөөнү улантуу жылыштатат. Мындан башка мамлекетибиз алгач жолу айланмалуу экономика тейлөө чарбасын жетиштирип зоройтууну ортого койду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жер шарындагы эң чоң айлама экономика системасын алгач кадамда куруп чыгып, дүйүм катуу керексиз буюмдардын жылдык универсал пайдалануу мөлчөрүн 4,500,000,000 тонна айланасына жогорулатып, байлыктан айлама пайдалануу чарба өндүрүш наркын 8 триллион юанга жеткирет. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу жаңы сапатагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип зоройтуудагы алгылыктуу тутка. Тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына чейинки бул эң соңку 1 километрди кантип жалгоо керек? Бул жөнүндө кабарчынын Тенжиндеги текшерүү бөлүктөсүн көрөлү. Тенжин шаары Жиннан району Балитай өнөр жай бакча районундагы 2 жаңы завод үйүндө 100 метр узундуктагы микро нанометр талкан толкусун өндүрүү линиясы толук жүк менен жүргүзүлүүдө. Гейлери дароо кампадан чыгарылат, гейлери чет элге жөнөтүлүүнүн алдында турат. Кардар өтө көп болгондуктан камдоо муктаждыкты канааттандыра албай калды. Кишинин оюна келбей турганы мындай өндүрүш сатуу экөө тең күлдөнгөн жаңы материалдар мурда жогору окуу жайларынын кагаз патентинде гана терең уйкуда болчу. 2022-жылы Чинжиэнин тобундагыларга бул патент укугу ыйгарылды. Колдонууга боло турган майдан көрүнүштү таба албай базарда ача албадык. Оңолуу 2024-жылы көрүлүп, Тенжин Тенкай жогору агартуу илим техникасында жаңылык жаратуу бакчасы белсемдүү түрдө топко жардам колун сунот. Эң соңунда алгачкы жаратмандык топту Тенжинден орун алууга кайратына келтиргени бакча районунун илим техникада жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы болду. Материал илимин үйрөнгөндүгүм себептүү бул материалдын кайсыл жерде колдонула тургандыгын билем. Биз белсемдүүлүк менен керканага бул түрдөгү колдонуу майдан көрүнүштөрүн таап, аларга телефон чалып, бул материалга муктажыңар барбы жокпу, түшүмүңөргө кошуп көрөсүңөрбү деп сурайбыз. Керканаларга жардамдашып, техниканын орун алуу кыйын түйүнүн шыдырлаштыруу үчүн Жаң Жиңшуай менен кызматташтары чогуу алдарты болуп, имарат, нефт, химия сыяктуу бир канча саланын көмөскө колдонуу багытын казды. Алардын түртмөктөсүндө бул керкананын Тенжинден орун алып, көлөмдөштүрүп түркүмдөп өндүрүүсүнө чейин жарым жылга жетпеген эле убакыт кетти. Биз илим изилдөө табылгасын китеп текчесинен товар текчесине которууну расмий ишке ашырдык. Алгылыктуусу биздин базарды кеңиртүү аңсообуз ишке ашты. Жычиң Вейлайдын кечирмиштери Тенкай Юанда жеке мисал эмес. Бакча районундагы 1800 дөңгөп алгачкы жаратма керканалар, бакча районунда бир керканага бир элес тейлөө механизмин чыгарган. Керканалардын өнүгүдөгү таалуу түйүнү кайда болсо, тейлөө ошол жерге жетип барат. Керканалардын каржысы тартыш болсо, бакча району шаар районундагы 2 даражалуу атай түр каржысын бириктирип, чарба жаратууга карыз салуу кору, банк аппараттарын бириктирип аракетке келтирип, көп кайнарлуу каржы жүгүртүү долбоорун чыгарат. Токтоосуз кемилденген илим техника жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы түркүмдөгөн илим техникада жаңылык жаратуу керканаларынын бачым жетилүүсүнө өбөлгө түздү. Бул 3 мерчемдүү акыл жөндөмдүү механика жылан 2 жылда эле жылуулук күчү куур тору электр күчү чалгындап текшерүү майдан көрүнүштөрүндө орун алып сынак иштетилди. Бүгүнкү күндө Тенкай жогору агартуу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасындагы 600 дөңгөп жогору окуу жай илимий изилдөө табылгалары арт артынан тажрыйбаканадан чыгып чарбалаштырылган өндүрүш линиясына бет алды. Биздин жаратмакчы болгонубуз физикалык тербел эле эмес, илим техникада жаңылык жаратуучу экология системасы. Кичинке карамда биз илим техникада жаңылык жаратуу байлыгын бачым чогултуп, керканалар үчүн сызыл жөндөм ыйгарып, түрдүү керканалардын бачым өнүгүүсүн ансайын кеңири өрүш менен камдайбыз.
0: Ар кайсы жери, ар кайсы тармактар тайфун бороону, жаан чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгер тең талашып, өндүрүш турмуш тартыбын бүткүч менен камсыздады. Тайфун бороонунун таасиринен Гуандундун көп жерлеринде буландуу жамгыр жаап, Жанжан сыяктуу 5 аймак шаар жана 25 район оодан бороондун сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Бүгүн Хайнан Саньяда жааган жамгыр басаңдап, негизги шаар район жолун каптаган суулар азыр негизинен азайды. Аргал ичиндеги каттоо жана аралга кирип чыгуу каттоосу акырын калыбына келди. Тайфун Мейшакы бүгүн таңга жуук Бейбуванга которулат. Бүгүн кечте Гуанши менен Вьетнамдын түндүк бөлүгүндө чектешкен жердин жакын айланасындагы деңиз жээгинен дагы жол кургактыкка чыгат. Гуанши деңиз иштери идарасы тайфун бороонунан сактануу чукул тең талашуу долбоорун 3-дарыжадан 2-даражага жогорулатты. Кече кечте батыш түндүктөн чыгыш түштүккө карай жааган жамгыр Бейжиндин көп бөлүк райондоруна таасир көрсөтүп, бүлгөлүк чөлкөмдө дагы 10 балдан жогору бороон чыкты жана мөндүр жаады. Кече кечте Шанхайдагы күчтүү конвекциялык аба райынын чөлкөмү кең, күчтүүлүк даражасы чоң болуп, Борбор шаар райондогу бир саатта жааган жамгыр мөлчөрү 30-тан 50 миллиметрге жетти. Бүгүн Жаңсуунун Чаңжаң дайрасын бойлогон жана Жаңсуунун түштүгүнүн бүлгөлүк райондорунда чоң жамгыр, нөшөр жаады. Чукул абалга тең талашуу сыяктуу тармактар алдын эскертүү берүү талабы боюнча талаада курулуштарды башкарып тизгиндөө сыяктуу иш-чаралар сүйлөштүрдү. Кечеден баштап Ляонингде жамгыр жаап, Фушинде нөшөр жаады. Бүлгөлүк чөлкөмдө суу токтоп электр үзүлдү. Ляонинг өлкөсүнүн көптөгөн куткаруу отряды Гооптун куткаруу кызматын чукул кулаш жайдырды. Катуу жамгыр жана жогору агымдан келген суудан турган кош басымдын таасирине учурап, Ляонинг Хунхэ дайрасынын суу орду көрүнүктүү жогорулап, Шэньян бөлүгүндө суу мөлчөрү бир мезгил эскертүү суу ордунан ашып кетти. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбаштылык штабы бүгүн Ляонинг жийлинде селден сактануунун 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуусун баштап, Хайнань, Гуанши, Гуандунго каратылган селден тайфун бороонунан сактануунун 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуусун сактады.
1: Жакында Жиансу, Лияң, Шандон, Чиңдауда бирдей киши көңүлүн жылыткан көрүнүштөр көрүлдү. Кооптуу абалда ак көңүл шаар тургундар жардам колун сунуп, күчүн бириктирип башкаларга жардам берди. 6 айдын 27 күнү түштөн мурда Жиансу, Лияңдагы өлкө жолу 239 линиясында бир автоунаа дагы бир автоунаанын артынан согулуу кырсыгы көрүлүп, машина дарыяга түшүп кетет. Дал ушул кезде бул жолдон өткөн шаар тургуну Таңиен менен Ша Юйду байкагандан кийин дароо сууга секирип куткарды.
0: Киши бар, албетте киши бар. Суу терең эмес экен, тез түшүп киши куткаралы.
1: Таңиендин үндөсүндө жакын жердеги журчулук арт артынан дайрага секирип жардам беришти. Бул кезде сууга түшүп кеткен автоунаа көнтөрүлүп, көпчүлүк күчүн бириктирип автоунаа эшигин ачкан, бирок камалып калган айдоочу коопсуздук кемерин тагып алган, эсинен тайган.
0: Ар жагына өт, ар өт, коопсуздук кемерин чеч, сөзсүз ар жагына өтүү керек, мен өтөйүн, мен суу сүзгөндү билем, мен келейин, эне байкасаңыз.
1: Таңиен дароо сууга түшүп айдоочунун коопсуздук кемерин бошотту. Тез, тез болгула, тез! Артынан көпчүлүк күчтү бириктирип камалып калган айдоочуну автоунаадан куткарып чыгып, жээкке которуп жүрөк согушун калыбына келтирди. Көп өтпөй айдоочу тыныгалып секин эсине келди.
0: Абалы жакшыланды, анын өңүнө жанатан кызыл жүгүрдү. Менчи ар бир киши ушундай ишке жолукканда өмүрдү биринчи орунга коюп, көпчүлүктүн баардыгы сууга түшүп куткарууну ойлойт.
1: Айдоочу эсине келген учурда жумшаган баардык эмгегимдин арзый турганын сезди. Жакында Шандон Чиңдау Чакан порту кеме уюгундагы бир балык уулоочу кемеде капстан өрт апаты көрүлүп, коюу иш каттады. Жакын айылындагы катыр айдоочусу сүмбен байкагандан кийин дароо катырды айдап өрт апаты көрүлгөн жерге жетип барды. Өрт кеткен кеменин температурасы бирчама жогору болгондуктан кемеге чыгып өрт өчүрүү кыйын болгон. Ал башка катыр айдоочулары менен чогуу чукул имерилип айдоо ыңгайын колдонуп, деңиз толкунун пайда кылып өрт кеткен кемеге суу чачты. Артынан көпчүлүк өрт өчүргүчтү алып кемеге чыгып, кеме бөлмөсүндөгү өрт кеткен жерди өчүрдү. Деңизде шамалда чоң чыгат. Өрт жамырап келсе бүткүл кеме уюгу кооптуу абалда калат. Ошондуктан кызматташтар менен чогуу барып, өрттү өчүрүп, ансайын чоң зыяндан сактандык.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, агартуу министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик баа иштер баш идарасы 4 тармак биригип, жумушсуздук камсыздандыруу керканалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо жөнүндөгү кулактандыруунун басып таратып, жумуш ордун туруктандырып, жумушсуздук камсыздандыруу карызын кайтаруу саясатын уландуу жолго коюп, өнөр жөндөм даражасын жогорулатуу толуктама жардам акча саясатын жакшыртуу аркылуу керканалардын жумуш ордун туруктандыруусун колдоп, жаштар жумушка дилгер кабылдады.
1: Бүгүн Эл иштери министрлиги, Илим техника министрлиги, Жүнгө илим техника коому биригип, эл аралык илим техника уюмун курууга катталуу көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөдө мындай белгиленди. Жүнгөдө эл аралык илим техника уюмун курууда чет элдик мүчөлөрү 1/3 төмөн болбостугу, жүргүзүүдө эл аралык мүнөз, пайдалуу мүнөзүндө бекем туруу керек.
0: Бүгүн Шияндан Чунчинг жогору ылдамдуу темир жол тизгиндөө мүнөздүү курулушунун жалпы узундугу 11908 метр келген Шижиалиан тоннели шыдыр жалганды. Шиян Чунчинг Гаутье жалпы линиясы 2028 жылы курулуп бүтүп каттоосу күтүлүүдө. Кези келгенде Чунчингден Шиянга каттаган поезддардын жүрүү убакты азыркы эң тез болгон 5 сааттан ашуун убакыттан 2 саат айланасындагы убакытка кыскарат.
1: Жакында эл аралык телеграф бирикме ынтымагы, эл аралык соода борбору, жер шары санарып экономика шарлар ынтымагы чогуу Бейжинде. Алгач түркүмдөгү жер шары санарып экономика маяк мисалынан 13 жарыялап, шаар жөнгө салуу, жалпылык тейлөө сыяктуу салалардагы санарып дештирип төп өзгөртүү тажрыйбасын системалуу көрсөттү.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү Жунго Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүүлүгүнүн алгылыктуу купья номурун терең чечмелеп, Жунго Коммунисттик партиясынын элди көңүлүнө түйгөн, ааламды кучагына сыйдырган калыбын жана көтөрүмдүүлүгүн айгенеледи. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бир жетекчинин кең пейилдигин толук айгенеледи. Төрага Ши Цзиньпин мындай баса белгиледи. Жунго Коммунисттик партиясы элге терең тамыр тарткан. Ошон менен бирге жалпы элди жетектеп

0: Gönül duyduk küş çoğultup çoğu güreşip, Cungo'nun üzdüksüz önügüp zor oyusun törtmektöydü. Cungo orta oyun yer şar madanilik demilgesi siyahtu, bir top demilgeler, arğaysı mamuketler arasında sülükşu kızmattaş olsun kulaş çaydırın çaktadı. Cungo uçturda ansayın açıp çiverilgen tırpatta dünögü qaray bet aluuda, yer şarında arğaysı mamuketler genir payda aladı. Төраға Ши Цзиньпин Чунго жогор сапатта өнүгөн тыңгылыкту түртмөктөйт деп ышыктады. Чунгонун өнүгүүсү Чунго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Чунго нактылуу жүргүзүүгө боло турган өнүгүү жоспорун сызыл түзүп, ары доор менен тең илгерлеп саясатты үздүксүз кемелдендирип, саясат иш чараларынын элге чыныгын арып жеткирүүсүнө бел көтүздү. Ошону менен бирге Чунго ар кайсы катмар даражасында түзөлүштүрүү жана шайкештирүүгө маани берди. Мындай бийлик аткаруу жолун жогору даражада мойундайбыз.
1: Başucu Ши Цзиньпиннин мамлекет башкаруу идеясы адам көңүлүнүн талпынуусун, чоң кырдаалдын бет алуусун көрсөттү. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз колго кармашып кызмат ачкандан чогуу өнүгүүнү ишке ашыра алат. Жунго өзүндүк өнүгүүсү аркылуу калың өнүгүп жаткан мамлекеттерге дилгир мөрт кандады. Эл аралык ынтымакташуу, көмөктөшүүнү күчөтүү жагында Жунго үлгү тургузду.
0: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жунго коммунисттик партиясы Жунго элин жетектеп, Жунгочо замандаштыруун жылыштатып, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолдорун кеңиртти.
1: Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Жунго коммунисттик партиясын кызуу куттуктайм. Жунго коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жунгочо замандаштыруу кишини жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирди. Жунгонун ички иштери жана тышкы дипломатия саясаттары Жунго коммунисттик партиясынын элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөдө бекем туруусун чагылдырды. Башуучу Ши Цзиньпиндин мамлекет башкаруу идеясы Жунго экономика коомунун туруктуу өнүгүүсүнүн басмырт кепилдиги болуп эле калбай, дагы район кызматташтыгы үчүн ишенич жана кыймылдаткыч күч жаратат. 105 жылдан бери Жунго коммунисттик партиясы эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирди. Жунго коммунисттик партиясы өтө чыгаан саясий партия. Ары тарыхый мүнөздүү темаларды үздүксүз чечкен саясий партия. Анын тажрыйбасы бүткүл адамзаттын ортоо байлыгына айланды. Жунгочо замандаштыруу сөзсүз батышчалаштыруу деген эски таасиратты жоюп, Жунго дүйнөгө бир мамлекеттин замандашкан күчтүү мамлекетке айланып, ошону менен бирге өзүнүн маданилик негизи менен социалисттик өнүгүү жолун бекем сактай ала турганын далилдеди. Бул дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер, айрыкча жер шары түштүк мамлекеттери үчүн айтканда маңызы зор. Орусия зунтуңу Путин 3-чү күнү Орусия армиясынын бир жердеги колбашчылык ордун көздөн көчүргөндө мындай билдирди. Орусия армиясы Донецктин зарыл түйүнү Константиновканы толук тизгиндеди. Путин мындай деди. Константиновка Донбасс районунун алгылыктуу катуу тоому жана чоң типтеги өнөр жай борбору. Украина маалымат анализисинин кабарлоосуна негизделгенде, Украина армиясы баш колбашчылык ордунун билдирүүчүсү Ковалев бүгүн бул айтымды жокко чыгарып мындай деди. Украина армиясы Алида Константиновка жана айланасына күч өлкөмдө коргонуу согушун кулач айдырып жатат. Украина зунтуңу Зеленский бүгүн мындай деди. Украина армиясы 3-чү күнү түндөн 4-чү күнгө чейин Орусия Санкт-Петербург айланасындагы нефть жана аскер иштер жаттууларына чабуул жасады. Орусия жак аталган райондо Украинанын жалпы 72 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын көз жумган эң жогору көсөмү Хаменейдин сөөгү менен коштошуу аз эме 3-чү күнү Техранда өткөрүлдү. Иран арсаласындагы ишмерлер жана көп мамлекеттин мансаптарлары катышты. Иран өкмөт жак жарыялаган орундаштыруу боюнча келечек бир канча күндө кум, машка сыяктуу жерлер жерлөө аземин өткөрөт. 2-нче айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралиянын Иранга козгогон аскер иштер сокусунда Хаменей аба чабуулунда көз жумган.
0: АКШ-дагы эң чоң электр тор жүргүзүү соодагери PGM бирикме электр тор шериктиги 3-чү күн мындай билдирди. Сызыл уланган жогору температуранын таасиринде электр тор федерация даражалуу алдын эскертүү берүүн козгоп, караштуу район ичиндеги урнуучулардан электр керектөө коромчусун азайтууну талап кылды. Нью-Йорк, Эдисон бирлешме электр шериктиги ошол күн кечте жогору температура жана жабдуулардын кешелеси таасиринен Нью-Йорк, Куинс райондогу болжолу 9800 түтүндү электр менен камдоону убактылуу токтотконун билдирди.
1: Испаниянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Каталония автоном районунда 3-чү күнү чоң көлөмдө токой өртү көрүлөт. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10 миңге жакын тургун таракайлаштырылды. Көп таш жолдор убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 5-чи күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пар шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Шуже Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Жунго Коммунисттук партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун жыйын орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлүштүрүп, селден сактанып, кургакчылыкка караштыруу кызматын талкуулады.
2: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлары, калк Шуже Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун конкрет кызмат барышына изчил түзөлүштүрүп, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң курабыз деп билдиришти.
1: Жунго Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчүдө өттү.
2: Бең таан туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолун расмий туташтырды.
1: Бүт Шинжандагы туңгуч Кул Темир 9S дүкөнтүрү Үрүмчүдө жумуш баштап курулду.
2: Быйылкы туңгуч Жунго Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекти поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара узунан өтүп чек арадан чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7-айдын 3-чү күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында Шуже Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайылды үйрөнүлүп изчилдештирилди. Жыйында манаулар баса көрсөтүлдү. Шуже Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү шаандуу сапарга кайрылып, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын чечмелеп, нурлуу болочокко көз чаптырып, партиябыздын алгачкы мүдөгү ыйык милдетине толук сиңдирип, марксизмдин чыныгы жүйөсү шаандуулугун нурлантып, жаңы доор жаңы сапарын

партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманары принциби менен камдады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун жүрөгүбүздө жилдештирүүнү зарыл саясий милдет катары бекем, нактылуу кармап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгуу керек. Үйрөнүү, үгүттөө жана назарияны түшүндүрүүнү күчөтүп, жетекчи кадрлар баш болуп үлгү көрсөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү изчилдештирүүнүн кызуу шаарданын көтөрүп, үгүттөп чечмелөөнү жан жактылуу көп тургудан тереңдей кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды милдетин тагаткарып, чымырканып күч сала иштөөгө жетектөө керек. Изчил түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармап, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узаккы кызматтардан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүктүү жылыштатып, партиянын саясий курулушун жалпы жетектөө кылып, партиянын ар кайсы жактардагы курулушун күчөтүп, кезек алмашууга бириктирип ардара жалуу, жетекчилик банзасын асылын тандап күчтүүсүн септеп, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чириктешүүгө карыштыруу күрөшүн сызыл тереңдештирип, стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып, ар даражалуу партия уюмдарынан сайын кайраттуу, күчтүү кылып такшалдыруу керек. Жыйында 6 айдын 30 күнү Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны руху астайдыл үйрөнүлүп изчилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин учурдагы селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңдей игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башка орунга коюп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу, кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек.

0: Күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу, кооптон куткарып апаттан куткаруудакы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү кызматын биреүнчөй пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу жоопкерчилик түзүмүн катаал түзөлөштүрүп, ар даражалуу парткум өкмөт Таптурум райондук селден сактанып кургакчылыкка каршы турууга кол башчылык кылуу ордо. Ар кайсы кесиптик тармактары, ар кайсы орундар өз милдетин так аткарып, шайкешип күч чыгаруусун түртмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңде үйрөнүлүп изилдештирилип, Жөңгү коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Каоуяндын орун басары Зун Лиси, Дин Шөйшаң Шинжанды текшерип изилдегенде сүйлөгөн зарыл сөзү талаптары талкууланып, изчил түзөлөштүрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, артыкчылык, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыранын кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп, энергия байлыгын жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулуу өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууган сайын жакшы тирек болуу керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер жергиликтер ара кызматташуусун тереңдештирип, өз ара туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүү керек. Жыйында Аптурум райондук арыздар саласында Катайын түрү кызматынын илгерилүү абалынан берилген докладтын шалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу парткум жана өкмөт негизги толку жоопкерчилигин аркалап арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңде жылыштатып, арыздат маселесин чордонду жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, башатынан алдын алуу жана башатынан чечүүнү күчөтүп, үчтүү ийине жеткирип бир жактылуу кылуу талабына астайыл түзөлүштүрүп, нактылуу, сапаттуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмардан чечип ар улут калкынын закондуу укук талабын ан сайын жакшы коргоп, коомдук чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуулугун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ, 7-нче айдын 4-нчү күнү түштөн мурда Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп, изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын курууну талкуулап, 2025 жылдык Аптоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими, Аптоном райондун геология чөйрөнү коргоо незамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, Аптоном райондун табигый коорук районун башкаруу незамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп өздөштүрүп, терең изчилдештирип түзөлүштүрүүнү Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин дагы бир демжи өздөштүрүп, экини коргоону кечкин ишке ашыруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңку алууту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Өкмөт системасынын партия курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп, партия истили аруу агдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн термелбей жылыштатып, жогору сапаттуу

0: үнүгүүнү саясий камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ишмерлер кызматын урунтуу орунга коюуда бекем туруп, илим техника табылгаларын айландыруу ысылатын тереңдештирип, саны жеткилең курулмасы ылайыктуу доор менен тең илгерилеген жаш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуу керек. Жыйында мыналар талап кылынды. Жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын жогору бийиктиктен жоспорлоп, жогору өлчөмдө куруп, орчундуу милдеттерге атсалуу жана техника табылгаларын айландырууну бачымжылыштатып, тажрыйба кананы бир алкак бир жол жалпылык саламаттыкты сактоо кызматташтыгынын алгылыктуу өрүшү кылып жаратуу керек. Жыйында автоном райондун геология чөйрөнү коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун табигый коорук районун башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар Жоңхуа эл республикасынын экология чөйрө закон жыйнагын терең үйрөнүп изилдештирип, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүн колдонуу, закон аркылуу башкаруу ыңгайы менен жашыл өнүгүүнү түртмөктөдөй идея белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Баштан бойго борбордун экология чөйрөнү көзөмөлдөө түзөтүүсүн орчундуу саясий милдет кылып, түзөтүү жооптуулугун чыңытып, чүчү кулак тартып текшерүүнү күчөтүп, түзөтүүнүн чыныгы берекетке жетүүсүнө чыныгы кепил кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Коом туруктуулугун коргоону башкарууга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун түрдүү чараларын жүзөлөштүрүп, ичкелештирип, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугун чечкин коргоо керек. Калк кызматын көңүл коюп, мээрим менен күчөп, жакшы иштеп, арыздат, үйүлгөн делолорду закон боюнча, белгилеме боюнча чечип, чыныгы майнаптуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатын чыныгы чечип, негизги катмарда чечүү керек. Коопсуз өндүрүш жооптуулугун чыңытып, ар улут калкынын өмүр, мал мүлүк коопсуздугун бүтүн күчү менен коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Жумго Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен Жолдош Лиган Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалай турган болду.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздагы калың кадр калк Башшужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк сүйлөгөн сөздүн рухун ар түрдүү конкрет кызматтарга чыныгы жүзөлөштүрүп, дагы көтөрүңкү турпат менен көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чоң кадам менен илгерилеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Башшужи Ши Цзиньпинг мындай баса көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арлут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, жаңы демократиялык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор жүнгөчө социализмдин улуу натыйжасын жаратып, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Иле Казак автоном областык партком партия мектеби акимчилик шөйяны Жунго Коммунисттик партиясы партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө ишканасынын доценти Гүлнар Анвар мындай билдирди. Мындан кийин калың партия мүчөлөрүн партиянын шаңдуу сапарынан илгерилөөнүн күчүн алууга дилгер жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды дагы жакшы курабыз. Ал мындай деди. Башшужи Ши Цзиньпингдин зарыл сөзүн угуп, 100 жылдык улуу партиянын өзгөрбөгөнү эл үчүн деген мээр махабат экенин дагы да түшүндүм. Мындан кийинки кызмат жана турмушта мен мурат ишенимимди бекемдеп, өз кызмат ордумду таканчыктап, иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Аксуу аймактык айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба маалымат борборунун мудуру Акнияз Турмамут мындай деди. айыл чарба, айыл кыштактарды маалыматташтыруу кызматкери катары, ыйык милдети жана алгачкы мүдөөнү эсте бекем сактап, Аксуу аймагынын сапаттуу пахта, өзгөчө мөмө жашылча, мал, бакма канаттуулар сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө түшүмдөрүн такынчыктап, илим техника аркылуу аштык коопсуздугу, кесиптин берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттырууга өбөлгө болуп, санариптештирүү аркылуу чыныгы иштеп Аксуу аймагын айыл чарбада чоң аймактан айыл чарбада күчтүү аймакка карай кадам таштоосун жылыштатабыз. Башчуучу Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин жүзөгө ашырууда бүткүл жүнгө коммунисттер ишеничти бекем деп уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларын жаратуусу керек. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар түбөлүк бошошпогон руху турпат, чыныгы кармап нактылуу иштеген асыл истил менен ынтымак рашкер, гүлдөнгөн байкер, маданий илгерлеген, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгабыз деп билдиришти. Корлаш шаардык табигый байлык камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Ван Чыңли мындай деди. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет жеринин мейкиндик жалпы толку жоспору жана топуракты иштетүү башкаруу түзүмүн аткарып, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгы жана экология кызыл сызыгын бекем кайтарып, өзүбүздүн чыныгы аракетибиз аркылуу мамлекет жер байлыгын коргоп, табигый байлык кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болууга салым кошобуз. Үрүмчү шаары Сайбах району Яңзы Жаң жолу көчө башкармасы партия калк тейлөө борборунун орун басар мудуру Чай Жуан мындай деди. Мен эл үчүн деген алгачкы мүдөөнү бекем кайтарып, жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү, коңшулар ара кайчылыктарды элдештирүү, кыйынчылыктуу калкка жардам берип жөлөп, эл турмушу иштери бүтүрүү сыяктуу күндөлүк кызматтарды чыныгы кармап, түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын төп түзөлөштүрүп, биринчи чепке демилгелүү тереңдей кирип, арыз талаптарды кунт коюп угуп, негизги катмарга басмырт тамыр тартып чыныгы иштеп, жооптулукту тагаткарып, ар бир ичке түйүндөн тейлөө жүргүзүп эл көңүлүн уютуп, партиянын жылуулугун калктын жүрөктөрүнө чыныгы жеткирем. Токсун отандык агартуу идарасынын кадр Гүлнур Аблез мындай деди. Агартуу кызматкери катары биз партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү, ыйык милдетибизди эсте бекем сактап, кызыл тарбияны терең тамырлатып, ар улут жаштар өспүрүмдөрүнүн мамлекет мээр махабатын терең тамырлатып, чыныгы иштөө аркылуу эл ыраазы болгон агартууну жакшы алып барабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөрөлгүлүү айыл чарбадан көп кайнаарлуу кесип чуурулушу өнүккөн үлгүлүү кыштакка чейин мөт мамлекеттен озот негизги катмар партия уюму. Турпан шаары Эдикут району жар шаарчасы, Жаң шаар батыш эшик кыштагы партия баш ячейкасы кесиптин көп кайнаарлуу өнүгүүсүн зор күч менен жетектеп, ынтымактуу алга илгерилөө барышында кесиби гүлдөнгөн, калкы бай жапжаңы көрүнүштү сызып чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Тамыз жайда жаңы шаар батыш эшик кыштагына киргенде электрондук соода алып баруучулары интернет түз баян аркылуу коон, жемиш сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатып жатты. Электрондук соода алып баруучусу Халчыхан Нужугул кабарчыга мындай деди. Мурда биз жүзүм өстүрүп кирешебиз бир түрдүү эле. Азыр ушул түз баян базасы бар болгондон кийин биздин дыйкандар эмнени эксе ошону сатабыз. Кирешем дагы жогорулады. Жаңы шаар батыш эшик кыштагынын негизги өстүрүүчү эгине жүзүм. Мурда кыштак тургундары жөрөлгөлүү өстүрүү аргасын колдонуп, бир моо жүзүм айдоосунун кирешеси 5000 юанга жетпейт болучу. Көп жак текшергенден кийин кыштак партия ячейкасы менен кыштак тургундары комитети баш болуп өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү жайылтып, сортун жакшылоону жолго койду. Ошондой эле кесиптик көмөктөштүк кооператив куруп, биргелик сатты. Азыр бүт кыштакта өстүрүлгөн көк жакыт жүзүм, кишмиш жүзүм, маанайзы сыяктуу он канча сорттогу жүзүм өстүрдү. Кыштак тургуну Аскар Мамет мындай деди. Сортун жакшылагандан кийин берекет абдан жакшы болуп, пайдасы жаман эмес болду. 2400 жердин жылдык накай кирешеси 40000 юандан ашты. Кархананы баштоо, желени узартуу, маданият саякатты гүлдөндүрүү, ушул ой өрүш боюнча алып айтканда, жаңы шаар батыш эшик кыштагы кыштак курган 3 карханага каржы салып козготуп, бири негизги айыл чарба өзгөчө түшүмүн тордоо айыруу, түз баянды сыртка сатып, кыска видео жасоого көөм буруу жана маданиятта жаңылык жараткан түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Дагы бир жактан изилдөө үйрөнүү саякатын атайын изилдеди. Кесипти гүлдөндүрүү менен бирге жаңы шаар, батыш иш кыштагыдагы адамдардын конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну тең арымда жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштакта жүрсөңүз бир кадамда бир көрүнүш пайда болот. Кооз айыл кыштак көрүнүшү көптөгөн саякатчыларды өзгөчө айыл кыштак саякатын туюнууга иликтирди. 2025 жылы бүт кыштактын жалпы күтүп алган саякатчысы 500 000 адам ирээттен кырашты. Жаңдык саякатчы баңын табуу мындай деди. Саякат туюмубуз абдан жакшы болду. Жашылдандыруусу абдан жакшы экен. Кооз жерге келгендей сезимде болдум. Бүгүнкү күндө жаңы шаар батыш иш кыштагынын баардык жеринде дуумандуу өнүгүү көрүнүшкө толуп, айыл кыштактан сайын кооздоштуруу жоспору калктын эшигинин алдындагы чыныгы көрүнүшкө айланды. Жаңы шаар батыш иш кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуусу Табарек Акбар мындай деди. Партия курулушу аркылуу ар кайсы түрдүү кызматтарды жетектеп, кыштак чөлкөмүндөгү карханалардын жылдык түшүм наркы 2022 жылда 30 миллион йондан 2025 жылдын акырына барганда 224 миллион йонго көбөйдү. Кыштак коллектив экономикасы дагы 2022 жылдакы 326 миллиондан 2025 жылдын этегине барганда 1 миллион 500 миллион йонго көбөйдү. Баш ууже көрсөтүп берген багытты бойлоп жүрүп, жаңы шаар батыш иши кыштагын барган сайын кооз кылып, айылдаштардын турмушун дагы да байкери кылабыз.
0: 7-нчи айдын 3-чү күнү кечте Шенжаң көркөм өнөр журту улуттук музыка үйүрмөсү, Шенжаң Гүйсүйөр музыка оркестри, Шенжаң көркөм өнөр журту ырбий үйүрмөсү сыяктуу көптөгөн үйүрмөлөр кызматташып тартуулаган Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчү маданият борбору музыка залында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бүткүл музыка кечелиги Учкун түбөлүктүү нур, Тилдеш кооз сүрөт оромосу, Сапар жаңы доор баарагынан турган 3 бөлүккө бөлүнгөн. Хомиге таңаза, Үмүт талаасында, Тияншаныры, 7-нчи айда Тияншанга келиңиз сыяктуу 12 музыканы өз ичине алат. Адабият көркөм өнөр кызматкерлери ташкындап турган кызуу маанай, чебер өнөрү аркылуу партия жана ата мекенге болгон чын ыкластуу сүйүүсүн ар бир мелодияга, ар бир сөзгө жоролуштурду. Көрөрмөндөр чөкмөгөн кайдагы музыка маанайында партиянын шаңдуу сапарын сезинип, эркиндүү илгерлөө үчүн кабылдап партия ата мекенге болгон сүйүүсү коюулашты. Көрөрмөн Хуйин мындай деди. Мен жаңы жүнгөдө төрөлдүм. Менче мен абдан бактылуумун. Ата мекен чоң үйбүлөсүндө арылып чогулуп кубанычка балкыдык. Көрөрмөн Алия Абдыкыйым мындай деди. Бүткүл музыка кечелиги мага абдан таң каларлуу жана таасирдүү сезилди. Угуп болгондон кийин жүрөгүм жылыды. Ич ичимен оорак жана сыймык сезиндим. Мен оңойго келбеген бактылуу турмушубузду ансайын кадырлап, Шинжаңдын кооз өнүгүүсүнө жаштык күчүмдү кошом. Шинжаң Гүйсүйөр музыка оркестри парткомунун орун басары шуучуусу, үйүрмө башчысы Жаңрый мындай билдирди. Бул жолку негизги тема музыка кечелиги Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоого кунт коюп дайындаган бир майдан адабият көркөм өнөр кыймылы. Оюнга катышкан ар кайсы үйүрмөлөрдөгү адабият көркөм өнөр кызматкерлери ар бир оюн номурду кайра-кайра машыктанды. Музыка аркылуу Шинжаңдагы арлуу теленин Тилдеш болуп партияга талпынган жаңы сапарда эркиндүү илгерлеген руханий кебетесин чагылдыруусун үмүт кылам. Бүт Шинжаңдагы арлуу телинин толкунданган маанайын жана жаңы доор жаңы сапардагы үмүтүн бейнеледи. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Ханан өлкөсү агартуу, экология сыяктуу эл турмушу саласына үйрүлүп көптүрдүү элге нарыптуу курулуштарды жолго коюу аркылуу коомолдогу жергиликтүү калктын ээ болуу сезимин жана бакыт сезимин чымырканып жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Вандондун кабарын угасыздар. Жалпы 150 миллион йонга жакын каржы салынган Кумул шаары Хынан Кумул 3-чү тажрыйба мектеби Хынан өлкөсүнүн агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү түрү. Башталгыч мектеп толуксуз орто 2 окуу баскычын каптап, 2023 жылы 8-нчү айда расмий иштетүүгө киришкен. Хынан негизги жабдуу курулушу, окутуучуларды септөө, сабак курулушу сыяктуу жактарда мектепке жан жактуулуу жардам берди. Ар шейшемби бейшемби күнү түштөн кийин мамлекет илими, гуужуң, курчоо, шахмат, козгат, мамлекет сызмасы, мушмаш сыяктуу өзгөчө сабактардын маалында сабак баштап, 200 жакын окуучу сабактан да үйрөнүүгө иштиктүү катышат. Окуучу Назира Копур мындай деди. Шийчүү мектептештери менен окуп, ар түрдүү нускадагы билимдерди үйрөнүп алдым. Дагы ар түрдүү шийчүү үйрөттү. Аябай маанилүү экен. Агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам бергенден сырт Хынан өлкөсү дагы экологияны жакшыртууну эмээрчиктеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрүн иштиктүү жылыштатты. Жай киргенден бери Кумул шаары Эбиргул району Кумул, Юйюан бақча сарылытқалықының тынығып салқындай тұрған жақшы барар жерін айланды. Хынан бақчасы ғымылдар есінің экологиясын қалбына келтіру құрылышының өзекті құрамдаш бөлігі. Ошондойлы Хынандың түйінді үшін жаған нишанды жардан беру экологиялық құрылыш түрі болып, елеген жер аянты 137 000 чаршы метр келеді. Түрі құрылып үткеннен кейін районды жашылдандыру мұрдақ 18%-дан 78%-ға жоғарылайды. Қомыл шарының

0: Чуркайым кешти салабыз. Кыынан элине рахмат айтам.
1: 7-нче айдын 2-нче күнү Шинжаң, Бенжинден эл аралык өнүгүү чектүү шериктигинин туңгуч түркүмдөгү Африканын орто бөлүгүндөгү порттон жөнөтүлгөн импорт чеки материал жүк пароходу Гуанши Фаңчын портуна токтоду. Бул Бинтуандын туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун расмий туташтырылгандыгынан белги берет. Эми кабардан угасыздар. Гуанши Фаңчын портунун өзөктүү жүк ташымал пристанында эбегейсиз зор асма кран чеки материалдарды алыскы океан жүк пароходунан түшүрдү. Бул 10,000 деңиз мелин карытып келген өнөр жай чеки материалдар 40 күн алыскы океанды тепчип өтүп, Гуанши Фаңчын портуна байсалдуу жетип келди. Кийин деңиз темир жол бирлешме ташымал атайын линия аркылуу Шинжаңга тике жеткирилет. Бул алыскы океан деңиз жолу ачылгандан кийин деңиз жолу кампа орту ташымал желе жолун бүтүндөй өз алдынча тизгиндеп, Фаңчын порту сыяктуу белдүү порттордун жайгаштыруусуна сүйөнүп, Бенгтан алыскы океан деңиз ташымалы, деңиз жээги порту, темир жол кандырга жолу кесип бакча районунан турган, деңиз темир жол бирлешме ташымалын жылчыксыз черкештирилген жабык алкакты курат. Бенгтандын белгилүү чоң типтеги түстүү металл тобу Гуанши шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэй Жуан мындай деди. Мурда чийки материал импорт кылганда базардан пароход издөөгө туш келет элек. Тапшыруу убакты туруксуз болчу. Азыр бул жаңы жол сапарды 60 күндөн 50 күнгө кыскартты. Каржайлануу салыштырмасы 10% айланасында жогорулады. Бенгтандын туңгуч өзү жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун ачылуусу Бенгтандын заманбап зат жүгүртүү системасынын ички кургактык тивинен кургактык деңиз бирлешме ташымал тивине арыш таштагандыгынан белги берет. Жогору сапатта өнүгүүгө жаңы аракет энергиясын кошту. Бенгтуан Парткоом акча мамиле ишканасы Бенгтуан акча мамиле өнүгүү тейлөө борбордун мудуру Ваң Фэй мындай билдирди. Бенгтуан карканаларынын өндүрүш жана камдоо желесинин өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле Бенгтуандын келечек тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы негизги шарт түзүп берди.
0: Кечөө 7-нче айдын 4-нчү күнү бүт Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S дүкөндөрү Үрүмчү экономикалык техникалуу ачык өнүктүр району Тотонхо району Тияншан болот эсептөө кесип базасында жумуш баштады. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Шинжаң жасандакыл жөндөм майданынан орун алган үлгү көрсөтүү көзөнөгүн жаратат. Эми станциябыз кабарчылары таанышуу үчүн нимгирлердин кабарын угасыздар. Кул темир 9S дүкөндөрү Шинжаң, Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган 9 чоң өзөктүү жөндөм бөлүгүн чогултуп, илим техниканы көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жабдууларды ижарага берүү, майдан көрүнүштү буйрутуп жасоо, коргоо тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, изилдеп үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлерин тарбиялоо, акыл жөндөмдү кесип келесин кандуу, даңктуу маркага курбат ыйгарууну каптады. Түрү дагы изилдеп үйрөнүү маданият саякаты, майдан көрүнүш сатуу, өзара баарлашуу, маданият көңүл ачуусу, кесип алмаштыруу талкуу жыйыны, кол темир жарышы сыяктуу 8 чоң колдонмолуу майдан көрүнүштү курат. Шинжаң Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктигинин башкы аткаруучу мансаптары Фэнфэн Түрү жалпы жоспоруна 30 млн юан каржы салынып, жыл ичинде биринчи мезгилде курулушту бүтүрө турганын айтып мындай деди. Мунун ичинде биз жуңгу көчмө кул темири, үйүшү кул темири, Чыюан кул темирин окшош чуурулуштуруп, ошондой эле агартуу саласы жана картайганда күтүнүү саласында биз дагы атайын ушул түрдүү акыл жөндөмдү түшүмдөр аркылуу тейлөө менен камдайбыз. Кийинки мезгилде Шинжаң курулуш өйөнү менен бирге терең кызматташтыкты калыпташтырып, кул темирдин курулмасын долбоорлоо эсептөө аргасына чейин биз Шинжаңда бир түркүм биздин жергиликтүү ишмерлерин тарбиялайбыз. Түрү жоспор боюнча кул темири 9S дүкөнү кийин уланды кул темирдин футбол туюнусу, кул темирдин музыка майрамына шайкешүүсү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды ортого чыгарып, акыл жөндөмдүү жабдуунун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртет. Шинжаң Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктигинин иш белгилүү жоросу Сун Шиукун мындай деди. Болочокто биз 9S борборун 14 аймак облас шаар жана Бенгтуандын шаарына чейин орундаштырууну канаткердирип, төмөнкү агын жолун куруп, биздин Шинжаңдын маданият саякат, айыл чарба, агартуу, дене тарбияны терең жоурулуштуруп, биздин жүнгөнүн алдыңкы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн мамлекет капкасынан чыгарып, Орто Азияга канат кердиребиз.
1: 7-нче айдын 3-нчү күнү түштөн кийин жаратуу аркылуу келечекте жеңишке жетели. 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Бенгтуан тандоо жарышы жана докторлаштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө акырлашты. Станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарышты автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп, Бенгтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы

0: Аттоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты сыяктуу 10 тармак биргелешип чогуу баш болуп өткөргөн. Шинжаң боюнча тунгуч Биңтам менен жергиликтүү тармак аттап биргелешип өткөргөн жогору өлчөмдөгү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарыш эсептелет. Күчтүү таймашуу аркылуу жарыш жалпы 1-чи даражалуу сыйлыктан 22, 2-чи даражалуу сыйлыктан 38, 3-чү даражалуу сыйлыктан 47 жана чыгаан сыйлык, чыгаан уюмдоо сыйлыгын, Шинжаңга нишандуу жардам берүү өзгөчө салым кошуу сыйлыгы, доктор Аштылар атайын түрү тизмесин жарыкка чыгаруу тема алуу чыгаан жеңишке жетүү сыйлыгы баалап чыгылды. Шинжаң КФУ айыл чарба илим техника өнүгү чектүү шериктиги алып келип жарышка катыштырган түрү Ашкабак уругунун жаңы сортун жетиштирүү жана кесип өнүгүүсү 1-чи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Шериктик техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбо мындай билдирди. Бул жолу жарыш аркылуу карканынын Шинжаң ичи сыртындагы базарын дагы да кеңейтүүсүнө өбөлгө болду. Ал мындай дейт. Бул жолку жарышты өткөрүү аркылуу дагы да көп байлыктар менен тааныштык. Ашкабак кесибибизде 3 кесиптин журулушуп дагы да жакшы өнүгүү багытына көмөгү болду. Жарыш быйыл 2-чи айда башталгандан бери жалпы 1342 чарба жаратуу түрүн тобун катышууга чогултту. 392 түр автоном район даражалуу жарышка жогорулады. 158 түр жалпы чечүүчү жарышка жогорулады. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жана жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюштуруу комитети ишканасынын орун басар мудуру Пэй Жиншиң мындай билдирди. Жарыш жоон топ жергиликтин кесибине орун алдырууга ылайык келген. Көмүскө күчү урунтуктуу, сапаттуу чарба жаратуу түрлөрүн жарыкка чыгарды. Биз чарба жаратуу жөлөө тейлөөсүн уландуу жакшыртып, сапаттуу түрлөрдүн өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Дагы чарба жаратуучулардын өнүгүү мөртүн бекем кармап, жарыш майданында жаңылык жаратуу ой өрүшүн чыныгы толку кесипке айландырып, бүткүл автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө дагы да көп жаңылык жаратуу жашоо үчүн кошуусун күтөбүз.
1: 7-чи айдын 3-чү күнү быйылкы тунгуш жүнгү орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чек ара оз вокзалынан жеңиштүү. Чек арадан чыгып 58 саякатчы Казакстан Алматыга саякаттап жөнөп кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезекчи поезд 6-чы айдын 29-чү күнү Шиян вокзалынан жолго чыгып, Лунхай, Ланжу Шинжаң темир жолун бойлоп батышка карай жүрүп 7-чи айдын 2-чү күнү Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобус колтуруп Сайрам көлү сыяктуу көрүктүү үйүндөрдү саякаттады. Артынан 7-чи айдын 3-чү күнү Коргос темир жолу чек ара оз вокзалына барып, чек арадан чыгуу Тамонидан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп Казакстан темир жолу мамлекет менчигиндеги жарнак чектүү шериктигинин кезекчи поездун алмашып чек арадан чыкты. Жүргүнчү Хусан Чи мындай деди. Биринчи жолу поезд колтуруп чет элге барып саякатташым. Чек арадан чыгуу өтүмөлөрүн тез эле бүтөрдүм. Вокзалга кирип поездга олтуруп абдан оңтойлуу. Мен мындан кийинки сапарыман толук үмүт күтөм. Кезекчи поезд 7-чи айдын 6-чы күнү Коргоско кайтып артынан Уландуу, Кучар, Кашкар, Алтай сыяктуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаң сапарын баштап эң акыры 7-чи айдын 14-чү күнү Шиянга кайтып кетет. Барып келүүгө жалпы 16 күн жумшалат. Кезекчи поезд жумшак керебеттүү вагон колдонуп, поезд адамдарды ээрчип жүрүү, атайын сапарга чыгуу тейлөөсүн колдонуп, жүргүнчүлөрдү кайта кайта поезд алмашуу, эмеректерин улам улам ташып жүрүүсүнүн кереги жок. Сапар мезгилинен ансайын жакшы баарланат. Жүнгү темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы жүргүнчүлөр ташымалы кезекчи кызматкери Рейхангүл Рахман. Кезекчи поезд Коргос темир жол чек ара ооз вокзалына жетип баргандан кийин Шинжаң темир жол тармактары таможина, чек ара текшерүү тармактары менен бирлешип, чек ара оозунун таможинадан өтүү барышын кылдаштырып жүргүнчүлөрдүн билет алмаштыруу кызматы мөөнөттөн мурда жакшы иштеп, жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 1 саат айланасына кыскарта турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу чек ара сыртындагы жүргүнчүлөр ташымалы жана жүргүнчүлөр билетин бүтүрүүгө Казакстан темир жол тармактары жооптуу болду. Биз маалында Казакстан жак менен чиркештирип, мөөнөттөн мурда жүргүнчүлөргө чек ара сыртына барып келүү билет өтөмөсүн бүтүрүп беребиз. Бийлиги караганда быйыл жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду план боюнча 3 кезек каттатып базардын ажатына негиз дайымдуу улашкан жүргүзүүнү акырын ишке ашырат экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаңдын пахтасын сыртка ташуу кезекчи поездун көбөйтүп каттатты. Учурда эчак ташыган пахта жана пахта токумачылык түшүмдөр 1,220,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 163% ашуун артты.
1: Жакында мамлекет ичиндеги тунгуч ЭАР чыныгы жана жоромол жуурулушкан көмүр кимия өнөр жайы өрт өчүрүү куткаруу чыныгы машык базасы Шинжаң Шинье энергия кимия өнөр жай чектүү шериктигинде расмий иштетүүгө киришти. Санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы көмүр кимия өнөр жайынын чукулабалга тең тараштыруу чыныгы машык көйгөйүн чечип, Мамлекетибиздин көмүр химия өнөржөй саласында какыл жөндөмдү чукулап алган теңтайлаштыруу чыныгы машык өз көлгүн толтурду.
0: Жакында 5-чи кезектүү Тянь-Шан мүрөйү Шинжаң АПИ жана жасанды акыл жөндөм жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы акырлашты. 12 түрү кесипте тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, акыл жөндөмдүү эл турмушка тейлөө жүргүзүү 2 чоң жарышы боюнча 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ошондой эле техникада жаңылык жаратуу, майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып септөө коомдук колдонууга ээ болду.
1: Жакында эле кызык аптырам обласынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кош кабар таралды. Кулжа ооданынын миң моо күзгү буудайдан үлгү көрсөтүп айдоосуна моо башында орточо түшүмү 828,28 килограммга жетип, бүт мамлекеттин күзгү буудайда миң моо жерден жогору түшүм алып рекордун жеңиштүү жаңылады. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат баасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп арттан азыраак жааган жай табанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жааган жай табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 17-28 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлөт табанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттана табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 31 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жааган жай артынан күн ала булуттана табанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу 33 Цельсий градус ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Шыханзда күн бүркөлөп артынан азыраак жааган жай табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу табанын температурасы 33-45 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 33-47 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн бүркөлөп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 32-39 Цельсий градус ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу табанын температурасы 25-40 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 21-37 Цельсий градус ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 21-39 Цельсий градус ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлөп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 28-38 Цельсий градус ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамит мен Турдалы, Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдынур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактору Качкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тиң. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту тепсеп таманында тоготкондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшыланган болот деген мазмунда саба сүйлөп беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, түбүндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертет деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн кызматынын жакшы болбостугунан, кулак жумшагында бырышуу изинин болуусу тажысымал жүрөк оорусу мүмкүнчүлүгүнүн болуусу мүмкүн. Көмүртек суу бирикмелүү бет болсо, негизги тамакты жебестик керек дегендей, өң өзгөчөлүгү менен саламаттык абалын тикелей байлай турган кээ бир караштар жакында кызык түйүнгө айланды. Өңүнө карап саламаттыгын билүү ары илмий эмес, ары туу.

бул мазмундарды айырмалаандыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өңү өзгөрүп тура турган жаштарга нишандуу сунуштайт. Бул пайда чынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүүсү жана сарсана болуусу, өзүн медицина сулуулук аппараты, арыктоо машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошонумен бирге бул түрдүү учур айырмасынан пайдаланып, тынышсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунучун пайда кылуу жоругу тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөнөттүү саламаттык текшертүү, саламаттык абалын ийгерүү, оорууну мурда байкоо, мурда кийлигишүүнү иш жүзүнө ашыруунун илмий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо, азык түлүктү тепе-теңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетердүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айырыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калыптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроо туура арга эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар стилге орток каршы туруп, илмий, акылдуу күн нуру аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген темада медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулан табыс кымбаттуу радио кугармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызды сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада саба.

кишинин маанайын эркин кылат. Абанын суусуна ээрчи сүт чай керектөөсүнүн жогору толкунун күтүп алды. Дайыма сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын урулмосуна тез ичиңиз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасири жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну эки жагынан сүйлөп көрөлү. Биринчи коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы. Анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттары бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үксүз кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе, ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруунун упурдал алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болуусун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып, муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, бир аздан кийин алса болот. Бирок азыктык кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактылуу кылынбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүндүктүн барынча жебестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүнүн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу, эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек. Экинчи даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даамы дагы аябай маңыздуу. Кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юанчага шалап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ишкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңыдан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттар толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө ээрчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп, даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден, чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып, тегиндеги касиети жана даамын жоготот. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө ээрчи сыртка коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ишкиликтүү болуусу үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт. Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот? Азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу, эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы жана азыктык коопсуздугуна кепелетик кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнбөй болсоңуз, сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калбаңыз.
uzun vakit saktoodon saktanıngız. Andan başka köpçülükkö eskerте кетүүгө тийиштүүсү 2 саат içinde içip болууңуз.

муз деп айтуу сүт чай даярлаган убакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан заказ кылганда жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Эгер сүт чайды сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе дагы камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу, эң жакшысы тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин анан муздаткычка салса, анда дагы ичсе анда башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөгүдөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде ичсе сөзсүз азыктыктан ууланып, ичи өтө тургандан дарек бербейт. Тек опурталы ансайын чоң болот. Иш жүзүндөгү турмушта дагы өздүк наркын ойлошуу керек. Кандай эле болбосун, таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына-мына сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ишкиликтүү болсо да, бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун, ал шекер, май курамы жогору азыктык.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели. Ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгү өздү. Эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет. Бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды артына тоголотуу. Ар бир бутта 3 мүнөт тоголотуу. Таманда нерв рефлекс району мол болуп, бул рефлекс райондорун басым аркылуу дөөлүктүргөндө нерв рефлекси аркылуу моюн омурткасы жана ийин булчуңдарынын жыйрылуу абалын теңшөөгө болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко тепсеп, таманда толук тоголотуп, түйүндүү абалда тамак жайыгында токтотуп басымын арттырабыз. Күч салмагы ачык чыңкалгандай сезинсе, бирок оорубаган болсо ылайыктуу болот. Эгер ийин моюн өтө зыркырап ооруса, ооруган түйүндө токтоп күчөп басса болот. Эгер ийиниңиз жана моюнуңуз каттып, кыймылдай албасаңыз, моюнуңузду басып эле калбай, алды менен чоюн топ ойноңуз. Таман бошосо, ийин моюндагы ага эрчи ачылат. Бул рефлекс районун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат экен. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаган боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып өттүк. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио огармандар. Кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Шинжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ийлоң баш темасындагы атайын ажайыпкананын быйыл 9-нчу айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңго илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийлоң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9-нчу айдагы ийлоң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч, ошондой эле бирден бир ийлоң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийлоң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уландуу 1.5 жыл улашчайдырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ийлоң жардаң мамлекет геология бакчасы 2020-жылы 3-айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шаар боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ийлоң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийлоң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийлоң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган ийлоң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийлоң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору жардаң жер түзүлүшүнө, ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуч түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ийлоң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийлоңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийлоңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүм үлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул таа хайдао жардаң жер түзүлүшү тобу фаңты бакчасы катарлуу көрүк түйүндөр менен бир линия болуп, комул ал тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Аксуудагы Сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Аксуу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы доор арткы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ван Шэнглинин Аксууга барып, кум боорондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ван Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык чай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дзянжун чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Аксуунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ван Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалууну сезиндирүүнү

Саат 8:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушу тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушу тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улан таздардак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ-8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданий саякатына ам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шоласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айыл кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын каржылык аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен каржылык аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп, тез темпте жылык аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу каржылык аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогуу бирге бар болуп туруу талаа көркү сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңчүн, Харбин, Чаңша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылаң тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемжи жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү учак жай интернетте Үгүт кулу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун түртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номурлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолу коюлган Хуутен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу урмандар, берүүбүз улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүздө алдыңкы 4 айда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчылык кирешеси жалпы 102,450,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчылык чыгашасы 215,460,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,6% арткан. Автоном райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шудиси Назыр Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчылык кирешеси туруктуу артып, бүт автоном райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11,7% артты. Кир кана табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт автоном райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15,7% жана 10,5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыкты негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда автоном райондун адаттагы жалпылык камчылык чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164,250,000,000 жетип, адаттагы жалпылык камчылык чыгашасынын 76,3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47,260,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Агартуу чыгашасы 41,660,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21,840,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5,400,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16,3% артты. Илим техника чыгашасы 2,170,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,1% артты. Быйыл автоном район орундаштырган адаттагы жалпылык камчылык кирешеси 292,910,000,000 болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчылык чыгашасы 701,500,000,000 болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Автоном район малиясы жылдык камчылык орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчылык башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жолу коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опуталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия төрөөч аркылуу автоном райондун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

Ардактуу урмандар, бир үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жы жылдарда туулган, мекенге кайткан доктор Чаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Жаңчаудюн Анхуйдон Москвага чейин, анан Москвадан Синдзян Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендин эң батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Жаңчаудюн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барышым эркиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Жаңчаудюн кичинесинен эле сүрөтсүз ууну, көркөм өнөр жана мейкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш тажрыйбасына сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр докторлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаңчаудюн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган, мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң, Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Жаңчаудюн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге баруубузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкарда Ашөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын Ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгүү көмөскөгүчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9 айда Жаңчаудюн курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар Ашөөсүнө кызматка түштү. Жаңчаудюн тоногоч жолу сабак секисине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү долбоорлуу негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жеринен кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал белеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Жаңчаудюнду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңшөө жана кайра кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаңчаудюн мындай деди. Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаңчаудюн Синдзяндагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Аптоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду деди. Жаңчаудюн илим изилдөө уузу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейиле жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө уузу түйүнү түштүк Синдзяндын район өзгөчөлүгүнө коюлган, бир жагынан жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштыруу, насылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илмий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаңчаудюн мындай деди. Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоорулуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дили чат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 5-нчи күнү, күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле Дайра өрөөнүн тоолуу райондору, Боортала ууласынын батышындак тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагы, Шыхан шаары, Үрүмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору, Чорпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга айланат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү Кадыр Калык баш Шужи Си Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун аста айтылды үйрөнүбүз ичилдештирип, жумуш оордун такаанчыктап, батылдуу аркалап, жаңы сапарда жаңы аркылуу, жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуз кыналышуу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тиян Шандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
0: Элем техника менен кубат ыйгарып, мол түшүм алууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжаңдын жайкы аштыкты оруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.

0: Жәлі обласынан мен молық күзгі бодайынан ар мосының түшімі 828,128 килограмм болып, бүт мамлекеттен рекордын жаңылады.
1: Аптыным райынымыздың жер жерлерінде таза энергия түрі тез жылыштатылып жашылы, төмен көміртекту энергияменен қамсыз доу тосмосындағы да бекем деді.
0: 2026 Шинжан чүйгін дамдар карнавалы 7 айдын 7 күні башталады. 5 жоң негізгі тема қимылы керекті қызыл ұғын тұтандырады. Емі толық мазмұндарын ұғасыздары.
1: Уда бір қанча күннен бері Аптыным райынымыздың жер жерлері арғайсы тармақтар басшы Си Цзиньпиннің Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынындағы зарлы сөздерінің рухына Сталин үйренісілдештірді. Көпшілік басшы жиынын зарыл өкімі жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп жакшы өздөштүрүп ынтымактуу эркиндүү илгерилеп батыл алгылап жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруууну жалпы бетке жылыштатуу улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздан орусал кабарынан уңуздар. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү жөнгө коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эстеп бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталбан сайын күчөдү. Аптыным райондун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир озот өкүлдөрү чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Аптыным райондун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжан чекарадан кирип чыгуу, чекара коргонуу текшерүү баш пункти, эле чекара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукуу чекара сакчыканасынын саясий жодоуяны Сапар Алкан мындай деди.

0: өкілі Ақчы ауданы Құлансырағайлы беделі ғыштағы партия басшысының шу дейсай салқын тоқтаусын мұндай деді. Негізгі қатмар қорғаның ұланду бекемдеп коллектив экономиканы зор ойтып, көптілікті кіреш арттырып байуға баштайбыз. Бас шуджи Си Цзиньпин жаңа іс жүзінділік өбіректері партияның шығаған сапатын өзгілдіксіз өөрчітіп нұрдантып, партияның сапаты, түсі, жыты өзгөр бөстігіні чыныға кепілді қылып, баштан бойғы күшті, жарату күші, ұйыту күші, күреш жасу күшіне егілу керекті паса көрсетті. Бас шуджи Си Цзиньпиннің зарылы сөзінің рухын үйреніп ізшілдештіруді мамлекет. Электр торы Санжы шаһардық электрмен қамтуу шектігі. Партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билесел иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздуу курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ауданы Ангия шаарчасы Пленгирик кыштагы партия ячейкасынын шуудиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөмөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреш арттырып байууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегин айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат. Бас шуджи Си Цзиньпин Жунгу Коммунисттук партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды оорак таантат. Бирок мүлдө көйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары 3 сөзсүз десте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, эгер мен арыздануучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымырканып, эл журтчулугунун ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Тарым нефит таласы орто тарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шуудиси Янхуй Жүн мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып нефиттин салымын кошуп көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Бас шуджи Си Цзиньпиннин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үйрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жуурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр Памыр Бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, Караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, Бөксө тоого тамыр тарткан Кызыл Коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-чи айдакы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы бардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою Караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар

0: Бурошолуу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калыктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак Жайлык штагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортак тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип бүт өлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдогу кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак Жайлык штагынын чек ара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо, биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чек ара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жер Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бинг мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаарды суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чек ара башкаруу бөлүмчө атрети Пайык чек ара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Йиминг мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чек ара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чек араны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Аптырам районубуздун жер-жерлери жоңколут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышман кайдакы бүт конуштан укумду конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, арлут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боорталык областы станциясынын кабарчылары Лю Чоу. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортала шаары чындыл күчү башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чебердик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук конуштун ушул кыймылы накай курман айттагы кыймыл, ал эми дубанбуу майрамдык кыймылы мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район, ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакы өнүккөн коомдук конуш. Конушка кирген имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Аптоуна токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тели болду. Боортала шаары чындыл көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, орток куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы Донфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны бүйү сыяктуулардын баардыгын арлуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чындылдан сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Арлот партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында Аптоном районубуз Аптоном районунун өз эрегин алыш маңгайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айылык курулуш саласынын жоңку олуттуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу, жоңку олуттуу ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулук кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуукунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналыш маңгай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңку маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыш таппак туруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Аптоном районунун өз эрегин кыналыш маңгайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюу, кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикеле иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуукунжуу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, орток таанымды уюту жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар улут калкына эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңку олуттуу негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өз эрэ баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
0: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чира ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13.55% арткан. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Лиян Шун кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, армоо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа сыйымдуулугу каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
1: Азыр Санжык Өз Аптоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашлидиен шаарчасы Шотухулук кыштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолордо ар бири жүрүп ооруп, данын айырып, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маң Шиммин кабарчыга өзүнүн 1400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ороп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудагы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудай даны шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маншиминг мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжо областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелки пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошол менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо аба ырайы нефит сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап аба ырайынын алдын сигнал берүү жумуш эскертүүсү менен маалында камдап дыйканчылык машиналарын жүргүзүү жеңилдик берип май куюу камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп жайдын 3 иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжо областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбаны машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры жаңы жүн 7 айдын 2 күнүнө чейин Санжо областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун 7 айдын 20 күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областык айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу нымдап кургак эгүү суу жер семирткичти бир толкулаштыруу дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сортторун эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалпы түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып арым моосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
0: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөрү кош кабар келди. Кулжа ооданынын 1000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай 1000 моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчалшы автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7 айдын 1 күнүнөн 2 күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйхансат ДШ-сү, Шинжаң айыл чарба ДШ-сү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 кг жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 кг жогору чыкты. 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 1 күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Жунгу айыл чарба ДШ-сү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчалшы автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702.22 мо болуп, мо башындык орточо түшүм 721.98 килограммга жетип, Эл облусуна тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38.73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке

0: Ашырды. Бұйылтан бері Илі обласы Шинжаңдың аштық өндіріш өзекті район құрылыш милдетін бекітіп, аштық майдың бірдік түшімін жоғырлату атай әрекетін жалпы өтке жылыштатып, өндіріш құрбаты құрылышу, экология құрығы жана дейқан түтіндердің кіреші арттырусын шайкешті жылыштатуыны бір өнкөй пландап, облас, одан, айыл, қыштақ 4 даражалу бірлешіп көтірі алу түзімін тұрғызып, дейқанчылық техника адыстері, техниктер, өсімдік қорғау қызметкерлерін дайымды ұйымдаштырып, айдолырғы түшіп, салыштыру, үйрену, қуып жету, ашып кету, сапат жоғырлату әрекетін құлаш жайдырып, автоном райондың бұдай кесіп техника системасының башқа адысы, Лежен Джан, елме езілді тобын кіргізіп, түйінде тұрып, жоғыры түшім техникасына ассалды. Ошоныменен қатар, көп түрді алдыңқы қатардағы дейқаншылық техника іш шараларын біріктіріп, жерді ішкелештіріп біріктіру, сапатту асыл үрін, жол баштап төп егу сияқты бүтін жүрішті өстіру техникасын топтоштырып жайылтты. Мұндан башқа, айдоның қату ұлын ұланду бекемдеп, 6 миллион 584 400 мо өлчөм дүшкен айдоны жоғыры өлчөмде құрып, асыл үрін менен жөлі епкінен артыру сияқтулар менен айдо асыл үрін дейқанчылық техникалары өгіп тұрғыдан мол түшімалу негізін бекемдеді.
1: Очорда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы бетке бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шектигинин буурчуну 1 миллион киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейк болоткандыргалуу шамал электр мунарасы жакын расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпы толуксунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шектигинин буурчун 1 миллион киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфи учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып жылына 2 миллиард 700 миллион киловатт саат таза энергия менен камдап, 840 миң түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн гана аттандыра турганын тааныштырып мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордук жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шектиги Даванчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия камдоосундагы олк солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартуу энергия сактоо электростанциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 миллион киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10 миллион киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шиньюань Шинжаң Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шектиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чан Хэпхин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1 миллиард киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1 миллиард 100 миллион киловатт саат болгонун айтып мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шайкешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан-жактуулуу коргоду.
0: Жакында автоном райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылып изилдөө борбору лазер нур аркылуу жемирүү, электр индукциялуу байланыш, тең иондуу дене спектр аспабын ишке кириштирип, автоном районубуздун жогору аныктыктагы микрорайонун ордун анализ кылуу саласындагы техника бөскөлүгүн толуктады. Эми бул жөнүндө кабаруугасыздар. Бул жолу киргизилген лазер нур аркылуу жемирүү электр индукциялуу байланыш тең иондуу дене спектр аспабынын кызмат принцибин жөнөкөйлөштүрүп айтканда, минерал заттарды бир жолу микрометр даражадагы терең CT'ге түшүргөнү менен барабар.

0: элементинен таралуу өзгө чөлгүн анализ кылат. Ошол аркылуу кендин калыпташуу шартына өкүм чыгарат экен. Ошондой эле минерал заттардын калыптанган жылын изотоп аркылуу бектөөнү улашчайдырып, кен түшүмдөрүнүн калыпташкан жылын төп өлчөп, геологиялык илмий изилдөө кен түшүмдөрүн чалгындоону өзөктүү сандуу маалымат тиреүчү менен камдайт экен. Автоном райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылып изилдөө борборунун мудуру Ли Чи Юн мындай деди. Мындан кийин Лети, Берли, Рупти, Сизи, Сирек топо отурган ушул кен түшүмдөрү элементтеринин запас мөлчөрү абалын изилдейбиз. Дагы көчмө дене баштыгын анализ кылып, көмүрү кычкылтек туз баштапкы оордун коргошун изотобу менен изин көрсөтүүнү жергиликте өз билги бүтүрөбүз.
1: Станциябыз кабары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын жалпы толкудан тижарат кырдаалы туруктулукта жакшыланып, жалпы алып карган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам ирээтке. Жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97,700 учак ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%. 11,28%, 5,38% арткан. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жай алдыгачан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100,000 адам ирээттик чоңойткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөгү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдө рекордун улантуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848,9 тоннага жетип бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40,500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66,32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртүү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каттап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учур базы Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн оордун дагы бир демжиги бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркындуу турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, оңтойлуу, ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
0: 7 айдын 4 күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырлашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чү номурлу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ тебе оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынан 28-чү номурлу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номуру 2-1 бекип, Хотен командасы түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди. Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боортала обласы командасы өз майданда Алтай командасын тосуп,

0: басып алды. Жарыш башталғандан кейін борталау командасы өз майданындағы артықшылыққа сөніп, жарыш ырғағын бекем игеріп, жандама жолдан бөсіп өту, орто жолдан сіңіп кіру тактикасын шыдыр жүзөлөштүріп, орто арқа майдандын торосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда борталау командасынан 35-чү номерлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номерлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, борталау командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номер айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Бортала командасынан машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди. Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 минутта эле Байынгулун командасынан 11-чү номерлуу Абдысалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей, капкага киргизип номер алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чү номерлуу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номерду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетен жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди. Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ куярмандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара, түйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң түйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку түйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сөөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуу баштамак базары көмөскү күчүн коюу берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушунан арып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урсал мүнөздүү түйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда түйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышы топчулар менен өз ара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушунан арып жеткирүү белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7-нчи айдын 8-нчи күнү чечүүчү жарыштуу турлап алат. Кыймыл Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-нчи номерлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаандары жалдар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, түйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, түйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир аялда маңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН, ФМБАЗА, Ваншаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30-канча өзгөчө азык түлүк материал камдоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжаңдын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кош ажатын канагаттандырат. 2026 Шинжаң азык түлүк материал электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап, көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун азык түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнаардан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп, жергилик жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төп чай кешип, азык түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушунан арып жеткирүү, керектүү өнөр илгери сүрүү иш чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырахман райондук соода назараты бирлешме аракет кесиптик коому түйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштосо кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облусу

0: шаарындагы кыймылга катышкан аштамак суусундук соодагерлерин каптайт.
1: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргасы чоң конок сарайлары ар тартынан элген арыптуу пайдалуу, жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтен айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарайы Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Ян Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-сана маданият саякат тоюнусун жуурып, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй-бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй-бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэнг Чанг мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбий концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмөө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат дуумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уландуу өбөлгө болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, кээде ачылат. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 33-47 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Гүлкада Акын, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шетин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубаталып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында окуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу каармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналовмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мори ууданынын Доңжоң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунай саякатчыларга таттуу таам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Чүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун аалымы Чу Иңчүн жана анын коллективи куундарбы сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу армандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Мори ууданы Дунчың шаарчасы Шинжагоо кыштагындагы каймак таамды кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кержити кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданынын Доңчуң шаарчасы Шиндиагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы

каймак таамдуу кулпунайлар арт артынан бышып таттуу ширелүү жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип тери жемиш жана жашылча үзүүнү тоюнууга электирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табий кабзелдиликтерге таянып, Шинжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжымбоо кыштак коллективинин онмо жерин көтөрөк алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы биргелештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илими ичкелешкен Башкар Байырбаевтуу аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айыл кыштактын чөйрөсү Шинжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган сонун жерге айланды. Санжи шаарынан келген саякатчы Ван Яхуй мындай деди: мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө өзгөлү келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү дагы таза, жайбаракат туйнум абдан жакшы. Мындан ары дагы келип турам. Абзел эгинчилик шарты жана иничкелешкен Барбайыштап башкарууга сөөнүп, Хыжымбоо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмөсүнүн эти чың, кыйгыл, жегиликтүү болуп, базарда калың алкагы ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Хыжымбоонун жылдык кирешеси 80,000 юанга жетет. Ошол менен бирге жыл бою айылындагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө электирди. Жумушчу кыштак тургуну Ли Хай мындай деди: эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчилиги Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройту, калктын кирешесин ашырууга түрткү болуу дагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Тоңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айыл кыштак кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, киреше ашыруу жолу бир гана болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки карымда Тоңчуң шаарчасы айыл чарба, маданият, саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарбанын маркесин жетилдирип, киреше арттыруу жолдорун сызыл кеңиртип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өзүнчө күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'den 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Жунгу айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Чу Иңчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарба сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени угасыздар.

Ардақты ормандар, дайыма көріп жүрген дарбыздардың көп бөлігі атызда жатып өсөт. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлігі айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынан куун дарбызылым табастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктүн өзгөчө куун дарбыздардын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Еңчүн жана топ мүчөлөрү дарбыздардын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча

күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жөнгөй айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгүсү төрт районуна жайгашкан. Көлөмү 1.5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жап жашыл дарбыз сабактары тартыш арканын бойлоп жогоруга жармашып катар катар ретрети менен коюу суюк болгон жашыл куундарбыз тобун түзүп чыкты. Мамлекеттик куундарбыз кесиби техника системасы адиси Жөнгөй айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүк өзгөчө куундарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун башкы аалымы Чу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Сабакта илинген дарбыздар чоң эмес, бирок ар жактан жарыктык кабылдайт. Сапаты жакшы, жегиликтүү, ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийса 2-чи номур, сүйүү 3-чү номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 мм айланасында, кабыгы жука, мөмөлүү, ширелүү болуп, стродук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт болуп эсептелет. Бул түрдө өстүрүү үлгүсү борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө тибиндеги сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр Бышып, Турпан шаары, Биңтуан 6-чы ШС-нын Фаң Сауху дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңиртилди. Чу Иңчүн бир дарбызды үзүп, бычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди, тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширеси чыкты. Татып көрсө, ууз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында 2-3 адам бир жолунда эле жептүк өткөлү болот. Жөрөлгөлү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил өстүргөлү болот. Жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт зыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай дагы өлчөмдү башкарып алуу болот. Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белгиленген, үстүнө 13 май сыяктуу сандар жазылган. Чу Иңчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү бөлүгүнө тең. Бул 13 май дарбыздын 5-чи айдын 10-чу күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепилет кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогорулатуу үчүн Чу Иңчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жеткиликтүү болуусуна кепилет кылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы оңтойлуу болуп, мейкиндик оңтунан толук пайдаланды. Чу Иңчүн тааныштырып мындай деди: атызда дарбыз өстүргөндө ар бир мо жерге араң 600-дөн ашуун дарбыз өстүргөлү болот. Ар бир килограммдын сатылуу баасы жалпы беткей 1-2 юанга чейин. Сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар моосуна 2200-дөн 2500-гө чейин дарбыз өстүргөлү болот. Бир дарбыз 20 юандын айланасында. Түшүмдүн мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмаландырып базарга салуу оңтуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмө жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздардын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салынуу өлчөмүнө жетет. Жабдулуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили талаадагы дарбыздардан эрте бышат. Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгүсү төрт району Лавлунхы дарбызын имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттуу, органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскаларынын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатты жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лоулунхы дарбызынын даңкын чыгарып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты.

Ардакты ормандар, бир үз улан табыз. Кулжау ауданынын Садык Юзайыл өзгөчө гүл өстүрүүнө зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарп жеткирүү гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп чөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик кылуу аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжау ауданынын Садык Юзайылындагы Куак уюнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Куа Куйунун күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдөө ылымтыл басмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жер жашоо күчүнө толуп, сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары топуракты жарып чыгып, чалбырактар жайылып, гүлдөгүүчүлөр бул барышта сугаттоо, жер семирткич себүү, температура теңшүү менен карбалас болуп, бул байоо гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативтин башкаруучусу тиешүүмөй мындай деди. Азыр биз чоң жалбыракты уташ алмадарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30,000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негиздүүсү өз алдына калемчи кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот, базарга салуу убакты калемчи кылып тигүүдөн кийин болот. Биз убакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар убакыт айырмасын бекем кармадык. Калемчи кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез. Быйыл 5 айда базарга салынып сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштырылгандан кийин 7 айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып сатуу убакыт айырмаландырылып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз. Көмөктөштүк кооперативтин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү ылымтыл басмасы бар. 700,000 түптөн ашуун гүл сыяттуунун канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативтин быйыл алгачкы түркүмдөгү 500,000 түп гүлдү айланадагы Одан шаар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450,000 юанга жетип, 300-дөн 400 жеңил кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумуштануусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5,000 юандан 8,000 юанга чейин аштыргалы болот. Садык Юз айылы Куа Куйунун күлөстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шужиси Сиңвэн Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы Одан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектип экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500,000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу суммасы 400,000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100,000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу суммасы окшош эле 400,000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700,000 юандан 800,000 юанга чейин болот. Садык Юз айылы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каю Жээ мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмне курулган болчу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү гүл өстүрүүгө сөөнүп чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200,000 юан чыгарып, азыркы жаң үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымтыл басманы бир жактылуу кылып, 35,000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбайыштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкү чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштануу эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешен артуруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды, күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ийгерүүсү үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумуртка зыянынын алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ийгерүүсүнө жардам берди.

Ардактуу ормандар Имайыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Аптунум районубуз Жалпыбеткей кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагында уландуу катуу жамгыр жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Аптунум райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчөө, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөтүп, калктын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун баар күч менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери Аптунум районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негиздүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаап, Хотен шаарынын күнүмдүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгырдын айынан Хотен, Кашкар, Кызыл суу, Ак суу, Байноголон сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка туш болду. Аптунум райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргоонуу башкармасынын башчысы Вейжун тааныштырып мындай деди. Маалында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуунун натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргоону апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл Аптунум райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтык күзөтүү пунктунан 374'ü толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү, күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартип боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6

840 000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру уудан шаарларга чейин, чукул абалга теңтектештирүү, каттоо маданият саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, опурал эскертүүсүнүн баары жерде каптоосуна кепилеттик кылынды.

Tamız mezgilinde Abtunum rayonu uzun arga eserleri özgöçö мөмөчөмө мол түшүм мезгилин уктурлап алды. Абат ооданы Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долан жашылчы кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында жалгашып кеткен шабдалы дарактар кою өскөн болуп, топтомолук толмоч майлуу шабдалы жапжашыл шакчал бырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жылтырап, мөмө жыты шамалга ээрчип аңкып кишине электирет. Мөмөчү дыйкандар бактаралап бышка мөмөлөрдү түзүп, бармактары мол түшүмдүн ширесине толду. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ваң Баудиян мындай деди. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шабдалы дарак алгачкы жолу мөмө берип иштетилүүгө кириштирилди. Шабдалыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комол шаарындагы 33700 мо жерде көрүк бышуу мезгилине кирди. Быйыл Комол аймагы сорт жакшылуу, илми барбайыштуу. Айыл чарба техникасынын төп күч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынын универсал эсептөөсүнө негизделгенде быйыл Комол шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комол Руйнун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги БИЗСЯ өрүк базасынын жооптуусу Дудиан Йон мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Сиянга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы Бишекчи коондору дагы бышуу мезгилин тосуп алды. Марал баш ооданынын Алагыр айылы Калтый айлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү, жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай абзел шарт жагдайга сөйүнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарыбыз, мөмөчөмөлөр эттүү, ширелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Идукут районунун Сыңгым айылы Муртук кыштагына жайгашкан Синжан Хожо Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу сэнвин балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн сэнвин балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу каармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 5-чү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга сүйөндүгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп басмадан чыгып таратылды.
1: Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге жол кылган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, Кооз жүнгө курулушунда олуттуу арым таштап, мамлекетибиздин экологиялык чөйрө коргоосунда тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалт караткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушун жаратканын көрсөтөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Жалпы офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясында болгон мүлдө жетекчилигинде термелбей бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрисип жүрүп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчүбүз менен жакшы алып барабыз.
1: Ар кайсы элдер өнүмдүү иш-чараларды колдонуп, күчтүү жамгырлуу аба ырайына дилгир тең тайлашты.
0: Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин баштап уландуу күрөшүүсүнө алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсүнө ан сайын көп Жүнгө акылы жана күчүн кошту.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү орду редакциялаган Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп жакында борбордук комитет жазма үжөттөр басмасынан басылып чыгып бүт мамлекетке таратылды. Негизги катмар партиянын бийлик жүргүзүү негизи, күч кайнары, бардык кызматтарды бүтүрө турган жери. Мейли жергиликте кызмат кылуу мезгилинде болсун же борбордук комитетке барып кызмат кылгандан кийин болсун, жолдо Ши Цзиньпинг баштан аяк негизги катмарга маани берип, негизги катмарга көңүл буруп, негизги катмарга ишкерлей барып, негизги катмарды

0: Колдоп, негизги катмар улум бекемдөөнү узакы план жана улду чыңдоо чарасы кылууда бекем турат. Назариялык маңызы жана исүнөн өткөрүү наркы мол бир катар негизги катмар кызмат аргаларын изилдеп калыпташтырды. Жолдо Си Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасын эмерчитеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, ички мазмуну мол, идеясы терең. Негизги катмар деген эмне? Негизги катмарга кантип тереңдей баруу керек? Негизги катмарга кантип кызмат кылуу керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүндү маселелерге илимий жооп берип, негизги катмар кызматынын мыйзамдуулугун таанууну тереңдетти. Бул негизги катмарды жакшы кармоонун айкын жетекчи багытын тургузуу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү. Жаңы доор партиянын журчулук лосьянында жакшы жүрүп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүүдө жүнгөчө замандаштырууну эң ишенчиликтүү, эң терең, эң узакы күч кайнарына ээ кылууда аябай зарыл маңызы бар. Баяндарынан үзүндү 9 атай темага бөлүнгөн, жалпы 287 бөлүк баян болуп, жолдо Си Цзиньпиндин 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки мезгилдеги баяндама, сөзү, макала, көрсөтмө, шилтемеси сыяктуу 190 парчадан ашуун зарыл жазма үжөтүнөн алынган. Мында бир бөлүк баяндары алгач жолу ашкере жарыялануусу.
1: Экология маданилик курулушу Жумха улутунун түбөлүк өнүгүсүнө байланыштуу түпкү чоң план. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борборд комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, бир топ жаратмандык кызматтарын кулаш айдырды. Кайраты күчтүү, эпкини зор, өнүмү зор болуу жагында мурда болуп көрбөгөн. Экология маданилик курулушунда назариядан иш үстүндүгө чейин тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушу жаралды. Азыр Сайханба механикалык токой майданындагы топурак катмары жука ары жумшак. Катуу таш тыгыздашкан 100 000 мо күнгөй беткей толук жашылдашып, коорумдук жашыл деңизге айланып, дүйнө даражалуу экологияны калыбына келтирүү кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Бир түп тарактан 100 000 мо токой деңизи жетилгенге чейин бүгүнкү жүнгөдө баары жерде жашылдык деми аңкып турду. Түндүктөгү какыр тала чөлдүк жашылдыкка кайтарылып, 1000 чакырымдуу дайрада балыктар оюн салып, куштар зымырап учту. Тоо менен деңиз арасында шамал фотоболт белен сактоо тең алып барылып, заводдордо жашыл энергия оргуду. Шаар көчөлөрдө терези ачылган замат жашылдык көрүнүп, экология бакты сан миңдеген үйгө нар жеткирди. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Слаат ачып жиберилгенден бери мамлекетибиздин экономикасы тез өнүгүү менен катар экология чөйрө маселеси да күн сайын көрүнүктөнүп, байлык коротуу, булганды чыгаруу сыяктуу маселелер сызыл өнүгүүгө бөгөт болгон урундуктуу кемтикке айланды. Өнүгү менен коргоону кантип шайкештүү чогуу илгерилетүүгө болот? Бул жөнүндө тээ эртеде 2005 жылы кезинде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шужилик милдетин аткарып турган Си Цзиньпинг жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн ортого коюп, экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоо байланышын терең чечмелеген. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борборд комитети Жумха улуту түбөлүк өнүгүү стратегия бийиктигинде туруп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, Си Цзиньпинг маданилик идеясын калыпташтырды. Экология маданилик курулушу жүнгөчө социализм иштеринин 5 бир тулку жалп тулку жайгаштыруусуна киргизилип, кооз жүнгө бийлик жүргүзүү түшүнүгүнө айланып, экология маданилигин негизги законго кирди. Партия 20-чи курултайы жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн илгери сүрүү олуттуу орундаштыруусун чыгарды. Урундуктуу экология чөйрө маселесин чечүү үчүн баш ужи сансыздаган элди жетектеп, тарыхта болуп көрбөгөн көлөмү зор булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн чечкин баштады. Экологиянын ар кайсы каражаттары арасындагы байланышты терең чечмелеп, баш ужи тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл, жашоо ортак тулкусу деген системалуу идеяны ортого койду. Жумха улуту түбөлүк өнүгүү бийиктигинде туруп, баш ужи жаңы доор мамлекеттин дайра агым стратегиясын жоспорлоп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агымда чоң коргоону ортог кармап, чоң ачып жибербөөнү түртмөктөп, Хуанхэ дайра агым өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү орундаштырып жылыштатты. Адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, баш ужи жер шаары жашоо ортог толкусун чогуу курууну ортого коюп, көмүртек чокун аркы, көмүртекти нейтралдаштыруудай олуттуу баданы берди ары аны жолго койду.
0: Жашыл өнүгүүнү өнүгүү карашынын зарыл ордуна коюуда бекем туруп, партиябыздын экология маданилик курулушундагы назарияда жаңылык жаратуу, иш жүзүндө көрсөтүү билиселүүлүгүн толук көрсөтөт. Баш ужи Си Цзиньпиндин жүнгөчө замандаштыруу барышындагы олуттуу маселелерди жоспорлоп чечүүдөгү алдын көрөгөн ой толгоосу жана стратегиялуу алысты көрөгөндүгүн жандуу чагылдырган. Ары жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөнү көңүлүнө түйүп, адамзат илгерилөөсүн, дүйнөнүн чоң ортоктугун көздөгөн ой өрүшүн жана көтөрүмдүүлүгүн көрсөткөн.
1: Жаңы доордон бери бир катар закон түзүмдөр кооз жүнгө курулушун коргоп, экология маданилик курулушун башчымчылыктатуу жөнүндөгү пикир жана экология маданилик түзмө ысылааты жалпы долбоору 2 программа мүнөздүү үжө чыгарылып, экология маданилик түзмө ысылаатынын 4 каар 8 түркүк жалпы кандыргасын курду. Дайра көл башчысы түзүмү, токой башчысы түзүмү, экологиялык чөйрөнү бузса төлөм төлөө сыяктуу түзүмдөр секин орун алып күчкө ээ болду. Экологиялык чөйрө саласы көптөгөн закон белгилемелерге түзөтүү киргизип, экологиялык чөйрө закон жыйнагы түзүлүп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу улуу бирдемчи бекемделди. Калай калктын кайрылуусу күчтүү болгон экология маселелерине карата мамлекет көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл терең жылыштатты. Артта калган өндүрүш жөндөмүн иргөөдөн таза жылынууга өзгөртүүгөчө, андан баш атынан алдын алып тизгиндөөгө чейин суу чөйрөсүн универсал жөнгө салууну жылыштатып, химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарыларын иштетүү мөлчөрүн башкарып тизгиндеп, топурак чөйрөсү опурталын азайтып, мамлекетибиздин экология чөйрөсү сызыл жакшыланып, токтоосуз жакшыга карай бет алды. Бүт мамлекеттин PM 2.5 орточо коюулук даражасы 2013 жылдагы ар куб метри 68 микрограммдан 2025 жылдагы ар куб метри 28 микрограммга төмөндөп, жүнгө жер шар боюнча аба сапаты жакшылануу ылдамдыгы эң тез мамлекетке айланды. Бүт мамлекет жер бети суусунун суу сапаты жакшы кесмебет салыштырмасы 10 жыл алдындагы болжолу 64%дан 2025 жылдагы 91.4%га жогорулап, мамлекетибиздин суу экология чөйрө сапаты өлчөп эстелике алынгандан берки эң жакшы деңгээлге жетти.
0: Чөйрө аябай кооз, анын үстүнө суу дагы өтө тунук.
1: Салкын шамал бетке вурулуп, куштардын сайраганы, дагы түрдүү курт коңуздардын чырылдаганы угулат, өтө ыракка сезилет. Адамдын жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруу токтоосуз жылыштатылды. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылыштык коргоолуучу жер системасын башчым куруп, экологияны коргоо кызыл сызыгын жалпы бетке бекитип, зарыл экология терибели, кымбаттуу аз учурай турган тукум курт болуу абалына барып калган түрлөр жана алардын жашаган мекенин көлөмдүү жалпы тулкусунан коргоону ишке ашырып, мамлекет боюнча токой менен катталуу салыштырмасын 10 жылдын алдындагы 21.7%дан азыркы 25.9%га жогорулатып, жүнгө жер шарындагы жашыл артыруусу эңгөп, эң тез мамлекетке айланды. Жогор сапаттагы өнүгүнүн жашылдык негизин калыңдатып, жашыл өндүрүш ыңгайы менен турмуш ыңгайын башчым калыпташтырып, мамлекет боюнча мамлекеттик жашыл заводдон жалпы 8000ден ашууну жетиштирди. Жер шар боюнча көлөмү эң чоң таза электр камтоо системасы менен таза болот темир өндүрүш системасын куруп чыгып, бүт коомдо электр иштетүү мөлчөрүндөгү ар 10 киловатт саат электрдин 4 киловатт саат электри жашыл электр болуп, жер шар боюнча көлөмү эң чоң көмүртек кое берүү укугу соодалашуу базарын курду. Ошону менен бирге төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп сонорго айланып, жашыл керектөөдөн жашыл сапарга чыгууга чейин, суу, электр үнөмдөөдөн таштандыларды түрлөргө айырууга чейин, жашылга тип өзгөртүү турмушубуздун ар кайсы жактарына сиңип кирип, кайдыгер кароого болбой турган булганды чыгарууну азайтуу күчүн секин чогултууда. Бүгүнкү күндөгү жүнгө күн сайын жер шар экология маданилик курулушунун зарыл катышуучусу, салым кошуучусу, жетектөөчүсүнө айланууда. Жүз канча мамлекет жана район менен түрдүү жашыл энергия түрү кызматташтыгын кеңири кулачайтырып, өзүнүн шамал, күн нурун кууган таза энергия техника артыкчылыгын жергиликке нарч жеткирген түшүм жана тейлөө өнүмүнө айландырды.
0: Жүнгө дүйнө жашыл өнүгүүсүн түртмөктөгөн жетектөөчү, анын үстүндүгү дүйнөгө экономиканы өнүктүрүү сөзсүз чөйрөнү булгоо эмес экендигин, адамды негиз кылган жогору сапатта өнүгүү, экономиканы өнүктүрүү менен экологияны коргоонун шакештүү чогуу бар болуусун толук ишке ашырууга боло турганын да ал деди.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга тим өзгөртүүсүн сызыл башымдатып, көмүртекти чокун арка жеткирүүнү дилгир омокту жылыштатып жана ишке ашырып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын башым калыпташтырат. Кишилер жашыл тоо үмүтүн жерде койбосо, жашыл тоо кишилердин үмүтүн сөзсүз жерде койбойт. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, жаңы өнүгүү нишанына карата жолдо Ши Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитетинин рол кармап жол баштоосунда сансыздаган жүнгө эли талык бастан узакка чейин бекем турганда сөзсүз асман ан сайын көк, тоолор ан сайын жашыл, суус ан сайын тунук кооз түрмөктү сызып, адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруунун жаап-жаңы баракчасын жазып чыга алат.
0: Партия туусу кайсыл жерде кол башчылык кылса, армия туусу ошол жака багыт алат. Тек партияны ээрчип жүргөндө сөзсүз жеңишке жеткели болот. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Калың офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде эч термелбестен бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, армия куруу негизин, армияны күчтөндүрүү рухун бекем сактап, согушка камылга көрүү согушу негизги жоопкерчиликке үйрүлүп, согушта жеңишке жетүүдөй мыкты жөндөмдү такшалтып, бекем эрик менен чакырган замат жетип келе ала турган, келген замат согуша ала турган, согушта сөзсүз жеңишке жете ала турган кылдат кошунду жетиштиребиз. Төраға Си Цзиньпин мыналарды тереңдей көрсөттү. Жаңы сапарда жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, жүнгөчү армияны күчтөндүрүү жолунда тапчылбай бекем жүрүү керек. Бүт армияда коопсур жоокерлер мындай билдирди. Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, саясий жакта тартипке салып машыктандырууну уландоо тереңдетип, кызыл кеңге мурастык кылып армияны күчтөндүрүү негизин бекемдеп, армиябыздын өзгөчө саясий артыкчылыгын түбөлүк сактайбыз. Төраға Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн нак майданда угуп, ич-ичимен чексиз толкундандым. Ракет армиясы партия борбордо комитеттин тике ийгерип иштетүүчү стратегиялык күчү катары, партияга ак жүрөк болуу туу баса экен. Баштан бойго өзгөрбөй турган саясий түпкү түсү. Быйыл стратегиялык башкарылуучу бомбо бөлүгү курулгандыгынын 60 жылдыгы, жаңы доор ракет армиясынын офицер жоокери катары мүлдө ак жүрөктүүлүктү ар бир чыныгы машыкта, ар бир майдан жатыгы милдеттеринде жүзөлөштүрөбүз. Башкарылуучу бомбону мен башкарып, мен партиянын кол башчылыгына моюн сунамды чечкин жакшы аткарам. Негизги катмар кол башчысы катары төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөр окуп үйрөнүп, Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирүүдө бекем туруп, жаңы доор армияны саясий аркылуу куруу жалпы кымын жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштер комитет төрагасы жооптуулук түзүмүн изилдештирип, төрага Си Цзиньпиндин кол башчылыгына чечкен моюн сунуп, төрага Си Цзиньпиндин алдында жоопкерчилигимди аткарып, төрага Си Цзиньпинди камсыз кылабыз. Төрага Си Цзиньпин зарыл сөзүндө 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жашоо күчүн сактоодогу алгылыктуу купуя номурун системалуу баяндады. Чыгыш деңиз биринчи чебинде бекем туруп, идея стилин жөнгө салууну сызылгулай чайдырып, саясий жактан тартипке салуу жана таалым тарбия берүүнү тереңдетип, күңтөрүштүк такшалын күчөтүп, баштан бойго эл армиясынын таза шаңдоолугун сактап, армия туусунун түбөлүк партия туусуна ээрчип алдыга карай жүрүүсүнө кепилет кылабыз. Ардактуу жүрөлгөгө ээ кызыл армия Ленин отряды катары биз сөзсүз идеяда, саясийде, аракетте партия борбордук комитет, борбордук аскер иштер комитети менен жогору даражада бирделикти сактайбыз. Уюмдук курулушту милдет аткарып, кокустуктарды бир жактылуу кылуунун бүт чынжыр жолуна кире элештирип, эл үчүн мылтык көтөрүү, эл үчүн согушуу ээк милдет жоопкерчилигин эсте бекем сактап, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу чабуул күрөшүн чечкин жакшы алып барабыз. Төрага Си Цзиньпин мындай бычыктады. Армияны саясий жактан куруу, армияны сылат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы эрке жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз мөөнөтүндө ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү биринчи катардагы армия кылып бачым куруп чыгып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн коргоо үчүн ансай чоң салымдарды кошуу керек. Офицер жоокерлер арт артынан мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөр окуп аса эле үйрөнүп изилдештирип, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруудагы жаңы үч кадам стратегиялык орундаштыруусун чечкин изилдештирип, аскер иштер назарыясы, армияны уюмдоо турпаты, аскер иштер менен алып барышуучулар, курал жарак жабдууларды замандаштырууну бачымдатабыз. Төрага Си Цзиньпиндин сөздөрүн угуп абдан чабыталдык. Бөксөтөөдө кычкылтек жетерсиз, бирок сеним жетерсиз эмес. Чөйрөнүн начарлыгы кайратыбызды жана эркебизди такшалтат. Бөксөтөөдө бекем туруп, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктү сөзсүз чек ара коргоп, согушта жеңишке жетүүнүн болоттой эркин айландырабыз. Партия жана эл камсыз болуңуздар. Жалындаган жаштык жана сыканыбыз менен ата мекенибиздин ар бир сөөм жерин сөзсүз жакшы коргойбуз. Төрага Си Цзиньпин бизге жаңы доор жаштары эрикти, кайратты, ишеничти күчөтүп, доор жалындуу жаштык, партия жана элдин үмүтүн жерде койбоону табыштады. Сычуан кемеси жаш согуш кемеси. Биз мына ушул жаштык табыштоону иш жүзүндө көрсөтө турган биринчи чеп кошунубуз. Ишеничти бекемдеп, көкүрөктөрү аркылап, жаштык күрөшүбүздү армияны күчтөндүрүү иштерине жорулуштуруп, канык көктүн чыныгы натыйжалары менен жаңы доор жаш жоокерлеринин толумдуу жооп кагазын тапшырабыз. Жаңы доор аба армиясынын офицер жоокери катары Төрага Си Цзиньпиндин партия курулгандыгынын 105 жылдыгында сүйлөгөн зарыл сөздөр окуп тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекет күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү, армия күчтөнсө мамлекет бейпил болуудай доор талабын бекем жигерип, жаңы бир айлампадагы аскер иштер көңтөрүшү жана жабдуулардын жаңыланып даражасын жогорулатуу шаардарына бекем ээрчип, негизги согуш жабдууларынын жогору чекте согуш кылуу көмөскө жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш кылуу мүмкүндүк жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш күчүнүн чыныгы согуш, системалаштыруу курулушун бачым жылыштатып, бүт зээ менен согуш алуу, согушта жеңишке жете алууга карай чогултуу күч чыгарып, согушууга батымдуу, согушка чебер болуп, мейкинди коргонуу линиясын чечкин бекем сактап, согушта жеңишке жетүү мыкты жөндөм менен мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү кызыкчылыгын чечкин коргойбуз.
1: Бүгүн басмадан чыккан эл гезитинде Баш Узи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбогон жаңы улуу натыйжаларды токтоосуз жарата алатуу серепчи макаласы жарыяланды.
0: Бүгүнкү биринчи жыл орденинин ээси түрмөгүбүздө биз негизги катмарга 30 жыл тамыр тарткан, тургундар жагынан жагымдуу түрдө көчө башкарма башчысы деп аталган коомдук конуш баштамчысы, Жилин өлкөсү Чаңчүн шаары, Куанчин району Туаншан көчө башкармачысы, Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачи менен таанышабыз. Ал чыныгы мээрим менен нактылуу иштеп мурдакы баткакка малынган коомдук конушту тургундардын көңүлүндөгү бакчалуу коомдук конушка айландырды. 6 айдын 22 күнү түштөн мурда Жилин Чаңчүн коомдук конуш кадрлар шөйөнү 2 номурлуу окутуу имаратынын сабак бөлмөсүндө бир да бош орун калбады. Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачин коомдук конуш кызматчыларына негизги катмарды жөнгө салуу тажрыйбаларын бөлүштү.
1: Биздин коомдук конуш кызматын иштөөбүз өтө кыйын. Себеби тушканыбыз көбүнчө тутамга чыкпаган кичинекей иштер. Бирок ар бир үй бирөө үчүн айтканда булар башкы чоң иш.
0: Быйыл 66 жашка чыккан Уяачин 1995 жылы Кооптон Тайсалдабай Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун жооптуусу болгон. Ал кездеги Чаңшан Хуаюан коомдук конушу Туаншан көчө башкармасы 9-чу тургундар комитети деп аталчу. Ошол жылдары коомдук конушка кадам койгон майдан көрүнүш элестери Алида Уяачиндин эсинде.
1: Ошол жылдары келгенинде анда кабалды кандай десеңиз, беш болбо менен тышкы чөйрөнү сүрөттөөгө болот. Үй ичи суук болуп, кыштан чыгууга болбойт. Үйдө тамчы тамчылап, терезе жылчыгы шамалды тоса албайт. Эшик эски, уурулукту тоса албайт. Жол жок болуп, автоуна жүрө албайт эле. Ички кыймылдаткыч күчү күчтүү эмес, тышкы байлыктар кемчил. Эми кантип иштөө керек, ким иштейт, эмне иштөө керек? Мындай артта калган абалды кантип өзгөртүү керек?
0: Ошол кездеги коомдук конуш чөйрөсү эски көнөө таракай башаламан болуп абалы начар, түрдүү кайчылыктар көрүнүктүү болчу. 2001 жылы Туаншан көчө башкармасынын жайгаштыруусу боюнча бул тилке районго Чаңшанлуу коомдук конушу деп ат коюлган. Дал ошол кезден баштап коомдук конуш шуучиси болуп шайланган Уяачин өзүнө бир нишан бекиткен.
1: Мен ошол турган жеримде ишенчим анчейин бекем болбой, Модур, мен өтүнүч берейин дедим эле десем, модур эмнеге өтүнүч бересиң деп сурады. Мен Чаңшан Хуаюан коомдук конушу деп атагым бар дедим. Модур күрүп кетип, батка качыланган бул жерде бир түп дарак да жок. Гүл да өнбөгөн жерге өтүнүч сунасыңбы деди. Мен азыр жок болгон менен кийин гүл бакча коомдук конушу кылып курабыз дедим.
0: Уяачиндин өтүнүш сунуусу менен Чаңшан Хуаюан коомдук конуш парткому ИС алууга чыккан 194 партия мүчөсүн бир жолунда эле коомдук конуштун башкаруусуна кайтарып келип, 4 даражалуу партия уюму тор системасын курду.
1: Адам байлыгы эң зор байлык. Партия мүчөлөрү кишилер тобунда эң күчтүү байлык. Ошондуктан кезинде ушул өтүнүчтү ортого койдум.
0: Көздү ачып жумгуча 20 нече жыл өттү. Уяачин партия мүчөлөрүн баштап конушту жакшы куруудай карапайым сезимде ар бир күндөгү аракетин айландырып, эскирген коомдук конушту гүл бакчадай куруп чыкты. Тургундардын назарында ал ушул Чакан көчөдөгү баш башкаруучу. Анын кол телефон номуру баштан бойго көрсөтүү тактасында жарыяланып турат. Кичиги телефон акы, жаратылышты газ акын тапшыруудан, чоңу картайганда күтүнүү, дарылоого чейинин анын башкаруусуна муктаж. Мен ушул коомдук конушта караганда иштин ушуучунун назарында экенин байкадым. Ал коомдук конуштан маселе же кечиле бар ар бир булуң бучкактарды байкап, ар бир түтүн ар бир тургунду өз үй бүлөсүндөй көрөт. Бизде ага окшош ушул миңдеген үй бүлөнү коргойбуз.
1: Мейшакы, тайфун борону жана мезгилдүү шамал агымынын ортоктук таасиринен улам жүнгөрүн түштүгүнөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агына чейинки алкактарда катуу жамгыр уланды жаап, ар кайсы жерлер дилгир чараларды колдонуп, журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун камсыздады. Бүгүнкү аңшиде чоң көлөмдө нөшөр жаап, көп жерде нөшөрдөн алдын эскертүү сигналы таратылды. Фаңчың порту Фаңчың районунда катуу жамгырдын таасиринде дайра суусунун оорду жогорулап, ташуу абалы көрүлүп, көптөгөн негизги өстөңдөрдө оор даражада суу жайылып, бир бөлүк кыштактарды суу каптады. Хуашы шаарчасында куралдуу сакчы офицер жоокерлер чукул аракетке келип тең талашып отрядке бөлүнүп, апатка учураган кыштактарга барып түтүн сайын текшерди. Ар камалып калган журчулукту маалында коопсуз жерге которду. Чинжоу шаарында кара нөшөрдө дарактар кулап, шаар районунда суу жайылып, жергилик адамдарды кыйраган дарактарды тазалоого уюштуруп, суу чыгарып кооптон куткарып, шаар тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусун камсыздады. Нанниң деңиз иштери идарасы бүгүн тайфун бороондон сактануу чукул тең талашуу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Караштуу районундагы 97 өтмөктүн бардыгында каттоо токтоду. Кечээ түштөн мурда саат 11:00 бүгүн саар саат 8:00 чейин Жэйжаң Ханжоу Жэндэ шаарынын 132 пункти түйүнүндө жалпы жааган жаа мөлчөрү 50 миллиметрден ашып, айрым айыл шаарчаны оор даражада суу басып, жолдор үзүлүп, кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар куткаруу кызматкерлерин баштап, ар кайсы кыштактарга ичкерлей барып, бир-бирден текшерип, жорчулукту маалында которду. Учурда жергиликтеги которулган жорчулук 200'ден ашат. Анхуй тоңлиңде жамгыр сызылжады. Жергілік бүт шаржадағы оңой су жайлу түйіндеріндегі көптеген жоғыр анықтағы камеран ішке салып, 24 саат тоқтаусы торда шалғындап, су жайлу сияқты опырта лабалды байқаған замат дару жақын жердегі қоаптын құтқарушыларды бір жақтылы ғылуға орындаштырды. Борборды ғабарай станциясының болжосында 6-дағы 3 күнде түштік жүнгодын Чанжаң дайрасының орта төменкі ағым алқаларында сызыл күшті жамғыр жайды. Гуанши, Хунан, Хуби, Жанши. Анхой сияқты жерлерде жамғыр қату жайды. Ошон менен бірге түндік бөліктегі көп жерде улам жамғыр жаап, чығыш түндік жүнгонун түндігі Хуанхэ, Хуайхэ, Дайрагы, Мөрөн сияқты жерлердин бир бөлүк райондорунда жамғыр кырдаалы бир чама күчтүү болот.
0: Алдыңкы аптада Шинжоу 23 алам учкучтары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөр менен алам мейкиндиги аркылуу жер шакешип, миң тен бөлмөсү товар газ капка бөлмөсү аркылуу теңүн фотоаппаратын курайштыруу, өлчөп сынак кылуу жана бөлмөдөн чыгып орундаштыруунун аткарды. Аталган жабдуу мындан мурда Тенжоу 10 товар ташуу алам кемеси менен бирге аламга чыккан. Мамлекеттик мейкиндик пунктине алгач чыккан Шангандын илим жүктөмөсү. Бул жеңил чакан типтеги айырмалаандыруу даражасы жогору, жогору төптүктөгү чалгындоо аспабы, бүт жер шаар орто төмөн кеңдигиндеги түйүндүү райондордогу көмүртек кошкуч кылы менен метандын коюлук даражасын төп өлчөй алат. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик почта идарасынан билүүсүнчө 6 айдын 30 күнүнө чейин быйыл мамлекетибиздин кайдий жеткирүү кесип мөлчөрү эбак 100 миллиарддан артып 2025 жылдагыдан 9 күн мурда болгон. Быйыл жыл башынан бери керектөөнү илгери сүрүү саясаттары сызыл күчүрүп кайдий көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүн жетектеп мамлекетибиз керектөө базарынын туруктуу артуусундагы жакшы жагдайды жаратты.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-1-5 чейин көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.6% артып, артуу тездиги айрым-айрым окшош мезгилдеги өнөр жай жогору техникалуу жасоочулуктан 9.2%, 1.5% жогортурду.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча иларалык аба каттоо жүк ташымал аба каттамынан жалпы 92 жаңыдан ачылган. Каттоо багыт курулмасы Азия Европаны негиз кылып, чегер аттаган электрондук соода, жогору даражалуу жасоочулукка байланыштуу товарлар ташуунун негизи болгон.
1: Жонгуанхы, Гуандон, Тайпинлин өзөк электр түрү 2-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу торго жалганысы жеңиштүү болду. Бул генератор группасынын электр торуна электр жеткирүү жөндөмүн расмий дайындагандан белги берет. Аталган генератор группасына мамлекетибиздин толук өз билги билимилүү укугу бар 3-чү урпак өзөк электр техникасы Хуалон 1-чи номер иштетилген. Бул жолу быйыл кийинки жарым жылда расмий өндүрүшкө киришип электр таратат.
0: 2026 жылдык жайкы мезгилде сатылган кино билет кирешеси бүгүн 2 миллиард юанды өсөп, жылдык жалып сатылган кино билет кирешеси 17 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде жалпы 90 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор көрсөтүлөт. Негизги ыргак, курчак фильм сыяктуу түрлөрдү камтып, көрөрмөндөрдүн көп кайнарлуу кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар мамлекеттик кино идарасы базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы киноканалардын көп түрдүү тижаратын колдоп, керектөөнү бир тулкулаштырган универсал мүнөздүү маданиятты сезинүү тербелине карай бет алуусун түртмөктө. Керектүү жашоо күчүн бирдемчи козгоду. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Баш ижи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жунго Коммунисттик партиясынын Жунго элин жетектеп, уландуу күрөшүүсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсү үчүн ан сайын көп Жунго акылы жана күчүн арнады. Жунго Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери кишини жалт каратат. Жунго кыйынчылыкты жана кембагалыкты башынан кесирген мамлекеттен кадам сайын өнүгүп жер шарына экинчи чоң экономика тулкусуна айланды. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде Жунго жаңы энергия, жашыл чарба сыяктуу көп салаларда жер шар боюнча алдыңкы орунда турду. Төрага Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырдаш ортоо тулкусун куруу түшүнүгү чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн ан сайын чагылдырды. Жунго ийгиликтүү өнүгү жолунда жүрдү. Лаосту өзүнө камтыган калың мамлекеттерден үйрөнүп өрнөк алуусун арзыйт. Баш ижи Си Цзиньпин кемеңгер улуу жетекчи. Баш ижинин мамлекетти башкаруу идеясы Жунгону чоң кадамда алга илгерилөөгө жетектеп келет. Биздин чымырканып үйрөнүү үлгүбүз. Жакын жылдардан бери мен дайыма Жунгого иш сапарга барып, Жунгонун экономика, илим техника сыяктуу салаларда зор жетишкендиктерди колго келтиргенин көрдүм. Бүгүнкү дүйнөдө көмүскө кооп, күч алып, капшаптар кабатталып турса да, Жунгодон турган бул алып кеме дагы эле туруктуу алыска жүрүүдө. Бул бийик өңүттөн алыстарга назар салган көсөмдүн рол кармап жол баштоосунан айрыла албайт. Баш ижи Си Цзиньпин сөзүндө бийлик деген эл, эл деген бийлик деп ышыктады. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын элге тереңдей тамыр тарткан бир саясий партия экендигин, элди борбор кылган өнүк идеясын үстүнөн өткөргөндүгүн, ошондой эле мына ушул себептүү Жунго элинин чын жүрөктөн моюндоосуна жана колдоосуна ээ болгондугун түшүндүрөт. Бул бизге үлгү тиктеп берди. Илралық ішмерлер мұндай білдірішті. Башужи Си Цзиньпиндің рол қармап жол башты осында Джунго Коммунистік партиясы Джунго мамлекет авалын тереңде игереп, дүйнөнің өнігі шарданың қырағылық менен күзетіп, өзіндік кемелдендіруіні сызыл желісті атты. Башужи Си Цзиньпин сөзінде Джунго Коммунистік партиясы чындықты сүнен үздеді бекем тұрып, партия жына елішлерінің тура бағыты көзді алға ілгерлесіне кепілді қылады дегенді тілге алды. Бұл маға терең тасыр қалдырды. Мен үшін алып айтқанда, Джунго Коммунистік партиясының үздіксіз өнігіп зор ойысындағы түпкі себеп, елді бардан жоғары орынға қоюда баштан аяқ бекем тұрып, доғыр менен тең алғылауды бекем тұрғанында, ары партияның өзіндік құрылышын сызыл күшеткенінде. Бұлардың бардығы Джунго Коммунистік партиясының чығандығын чағылдырды. Дағы қалың өнігіп жатқан мамлекеттердің басқарудағы қиын мәселелерді шешуісіне айқын ой өріш қандады. Джунго Коммунистік партиясының тарихы айбатты. Социалистік өңтөріс жана құрылышты баштаудың жалпетке алды қоғамды ішке асыруға чейін Джунго Коммунистік партиясының жетекшілігінде Джунго дүйнөнү жалт қаратқыда өнігі жетішкендіктерін қолға келтірді. Джунго Коммунистік партиясының Джунго елін жетектеп ұланды күрешіп, екінші жүзжылдық күрешу нишанын ойдағыдай ішке асыруусун күтөбүз. Башужи Си Цзиньпин сөзінде адамзат тағдырдаш ортоқ тұлқысын құруыны сөзсіз түртмекті, бүт адамзат ортоқ нарқын даңызылап, жаңыша еліралық байланыш құруыны түртмекті өніп шықтады. Анын мамлекеті басқару идеясы өзіра пайда жеткір ортоқ женіске жетуіні демілгілейді. Арбір мамлекеттің өз өнігі жолын өз білігі бекіту құқ таламына ұрмат қылады. Бұл дүйненің тыныштығы өнігісін зарыл чауыт менен қамдады.
1: Ені еліралық ұшқа жаңылықтардан көріміздер. Ирандын орынбасары тышкы иштер министри Хари Бабади 4-нчү күнү мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгы Өрөн сыртындагы мамлекеттердин аскер иштер көрсөтүүсүн алып баруучу майдан эмес. Аталган деңиз кысыгынын коопсуздугун жээктеги мамлекеттер ортоо коргоосу керек. Ар кандай кирсизди туудурган аракеттин барысын байланыштуу жактар акыбетин өздөрү үстүнө алуусу тийиш. Англия жана Франция жетекчилери 3-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, эки мамлекеттин Оман менен кызматташып, анын эл укугундагы деңиз территориясында суу ташымал коопсуздугун камсыздай турганын айтты. Эки мамлекет дагы орто чыгыш деңиз чөлкөмдө аскер күчтөрдү орундаштырууну күчөтүп
0: Исралия маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Исралия каттоо министри Рейгев быйыл АКШ менен Исралиянын Иранга караткан аскер иштери соокусунун алгачкы мезгилинде Исралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын ырастады. Исралия маалымат аражылар кабарлап мындай деди. Бул Исралия өкмөт мансаптарынын алгач жолу Араб Бирикме Халифалыгында Тээ чоң системасын орнаштырганын ачык ашкер мойундоосу. Быйыл 4-нчү айда АКШ маалымат аражысы кабарлап, Исралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын, бул системанын алгач жолу Исралия жана АКШдан башка мамлекетте орнаштырылганын айткан. 2020 жылы Исралия Араб Бирикме Халифалыгы менен байланышты калыпташтыруу келишимине кол коюшкан.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттер ысык аба ырайынын чабуулуна сызыл кабылууда. Францияны айлануу велосипед жарышы 4-нчү күнү Испания Барселонада расмий башталды. Франция ички иштер министри Лаурент Нонис мындай билдирди. Жол боюнда ар кайсы өлкөнүн өкмөт мансаптарларына жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүүгө учураганда жарыш бөлүгүн күчтөн калтыруу же кыскартуу укугу ыйгарылганы кулактандырылды. Бул аталган жарыш өткөрүлгөн 113 жылдан бери алгач жолу колдонгон иш чара эсептелет. Мындан сырт жогору температура, бороон сыяктуу аба ырайынын таасиринен улам 4-нчү күнгө чейин Португалиянын орто түндүк бөлүгүндөгү Возлада токой өртүнүн жайылуу көлөмү 100 чарчы километрден ашкан. Өрт абалы оор болгондуктан Португалия Европа антымагынан өрт өчүрүү күчтөрүн жардам берүүгө суранган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Чаң Чаожүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ийил оң баш темасындагы тайын ажайып кананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып берилүүсү божомолдонду. Жакында Жуңго илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Сяолиндин айтуусунча, кумул ийил оң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ийил оң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч ошондой эле бирден бир ийил оң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ийил оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Сяолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийил оң ташкатмасын калыбына келтирди. Ташкатмаларды калыбына келтирүү кызматы уланды 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул ташкатмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ийил оң Жардаң мамлекет геология бакчасы 2020 жылы 3 айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ийил оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шаары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ийил оң ташкатмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийил оң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийил оң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролог сакталган ийил оң жумурткасы жана төрөлмө ташкатмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийил оң изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийил оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шаары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору Жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азырга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды Жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жол үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуч түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ийил оң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийил оңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийил оңдун сөөк ташкатмасы, жумуртка ташкатмары, аяк изи ташкатмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүмүлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул таах айдабы, Жардаң жер түзүлүшү тобу, фаңты бакчасы катарлуу көрүктүүндөр менен бир линия болуп, комул ал тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарыгы Акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы доор арткы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыынандык жаш Ван Шэнглинин Ак сууга барып, кум борондо дыңдер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ван Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чын ысык жай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дян Жүн чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Ак суунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ван Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалууну сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир өзү улан таазардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатына аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шооласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган Ырашкер айылык кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын каржылык аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлү тери чаңгы менен каржылык аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп тез темпте жылга аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу каржылык аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жанды чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогу бирге бар болуп туруу талаа көркү сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылаң тааныштырып мындай деди. Алтай номерлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемдей жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туйунусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү учак жай интернетте Үгүт кулуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик уруп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун төртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номерлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолго коюлган Хуутен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синьяң түрмө көздөө алдыңкы 4 айда Синьяңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси жалпы 102,450,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 215,160,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,6% арткан. Автоном райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шудиси Назар Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси туруктуу артып, бүт автоном райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11,7% артты. Кир канат табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт автоном райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15,7% жана 10,5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда автоном райондун адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164,250,000,000 юанга жетип, адаттагы жалпылык камчы от чыгашасынын 76,3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47,260,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Агартуу чыгашасы 41,660,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21,840,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5,400,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16,3% артты. Илим техника чыгашасы 2,170,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,1% артты. Быйыл автоном район орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от кирешеси 292,910,000,000 юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 701,500,000,000 юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Автоном район малиясы жылдык камчы от орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчы от башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жол коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опыталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия тирөөч аркылуу автоном райондун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган, мекенге кайткан доктур Чаң Чаужүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Каңчао жүн Анхуйден Москвага чейин, анан Москвадан Синьцзян Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү.

азырал белеселүүлүк менен ата мекендинин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Жаң Жаужун мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барышым эркиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Жаң Жаужун кичинесинен эле сүрөтсүз унуу, көркөм өнөр жана мээкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр докторлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаң Жаужун чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган, мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Жаң Жаужун мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууңузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар ташөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тунугуч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча, Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгүү көмөскөө күчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-нчу айда Жаң Жаужун курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар ташөөсүнө кызматка түштү. Жаң Жаужун тунугуч жолу сабак 8-сине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү, долбоорлуу негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жеринен кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал белеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи мээкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Жаң Жаужунду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуч ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңчөө жана кайра кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаң Жаужун мындай деди. Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаң Жаужун Шинжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Аптоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Жаң Жаужун илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү түштүк Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштыруу, насылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илмий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаң Жаужун мындай деди. Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоорулуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободонту жуктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дели чат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти. Сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек? Эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшыланган болот деген мазмунда саба сүйлөп беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертет деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Эриндин көгөрүп калуусу жүрөктүн кызматынын жакшы болбостугунан, кулак жумшагында бырышуу изинин болуусу тажысымал жүрөк оорусу мүмкүнчүлүгүнүн болуусу мүмкүн. Көмүртек суу бирикмелүү бет болсо, негизги тамакты жебестик керек дегендей, өң өзгөчөлүгү менен саламаттык абалын тикелей байлай турган кээ бир караштар жакында кызык түйүнгө айланды. Өңүнө карап саламаттыгын билүү ары илмий эмес, ары туура эмес. Мунун ичинде кээ бирөөлөрү медициналык сабат кемчил болгон максатсыз айтылган сөздөрү болуп, зыяны ан сайын чоң болгону болсо, күлгүн түстүү пайда чынжыры жашырынган жалган илимди жалпылаштыруу. Медициналык оору мүнөздө бир түрдүү ичке система курулушу болуп, сөзсүз объектив сандуу маалымат жана кесиптик текшерүүгө сөөнүү керек. Өңүнө карап, саламаттыгын билүү татаал патологиялык механизмди жөнөкөйлөштүрүп, номур боюнча олтуруудай өңгү карап өкүм кылуу болуп, типик болгон жалган илим. Мисалы, эриндин көгөрүп калуусу жүрөк маселеси болуусу эки тайын. Дагы суук тийүү, деңиз деңгээлинен бийик жерде кычкылтек жетишпестик сыяктуу чөйрө факторлорунун таасиринен болуусу ары өпкө же оорулары келтирип чыгарган болуусу да мүмкүн. Эгер калайыккалык өң аркылуу оору мүнөздөө деген сөзгө оңой эле ишенип кетсе, оңой эле орунсуз саламаттык үкүсү пайда болот. Ары оору оорлошкондо учураган доктурга көрүнүп, убакыт жана зээнин бекер коромжулайт же калыптуу дарылоону кечеңдетет. Азыр өңүнө карап саламаттыгын билүү агым мөлчөрүнө сөөнүп пайда ала турган күлгүн түстүү кесип чынжырына айланды. Агым мөлчөрүн накай акчага айландыруунун түрткүсүндө бир бөлүк ванкуңдар ортомчу шериктер ары жасалма акыл жөндөм техникасынан пайдаланып, жалган адистерди түркүмдөп калыптандырып, медициналык билимдерин бурмалады ары аларды оору мүнөздөө калыбына ороп койду. Эсептөө аргасын, сунуштоо механизми кишилердин саламаттык кабатырын дал ордунда кармап, бул мазмундарды айырмаландыруу жөндөмү кемчил картайгандар же өңү өзгөрүп тура турган жаштарга нишандуу сунуштайт. Бул пайда чынжырында элдин ар жолку өзүнүн күмөндөнүүсү жана сарсана болуусу, өзүн медицина сулуулук аппараты, арыктоо машык лагери, саламаттык азыктыктары тижаратынын кылтагына түртүп жиберүүсү мүмкүн. Ошонунен бирге бул түрдүү учур айырмасынан пайдаланып, тынышсыздануу пайда кылуу, сатуу коркунучун пайда кылуу жоругу тор учур экологиясын оор даражада булгады. Мөнөттүү саламаттык текшертүү, саламаттык абалын ийгерүү, оорууну мурда байкоо, мурда кийлигишүүнү иш жүзүнө ашыруунун илмий жолу. Жакшы саламаттык абалын сактоо, азык түлүктү тепе-теңдештирүү, мыйзамдуу аракет кылуу, жетерлүү эс алуу психика саламаттыгын сактоодон айырыла албайт. Эгер жайсыздануу сезинсе, калыптуу дарылоо аппараттарынан жардам суроо туура арга эсептелет. Бүт коом өңүнө карап саламаттыгын билүүдөй начар стилге орток каршы туруп, илмий, акылдуу күн нуру аркылуу жалган илим техниканын ыш түтүндөрүн таратып, элдин денелик, руханий саламаттыгы жана тор мейкиндигин чыныгы коргоосу керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө адистер өңүнө карап саламаттыгын билүүнүн артындагы пайда чынжырынан сергек болуу керек деп эскертти деген темада медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада саба сүйлөп беребиз. Сүт чай азыркы заман турмушунда кишилердин жактыруусуна ээ болгон суусундук болуп, даамы жакшы болуп эле калбай, дагы кишинин маанайын эркин кылат. Абанын суусуна ээрчи

сүт чай керектөөсүнөн жогору толкунун күтүп алды. Дайыма сүт чай сатып ала тургандар сөзсүз көптөгөн сүт чайдын оролмосуна тез ичиңиз, 2 саат ичинде ичип болуңуз, 1 саат ичинде ичип болуңуз дегендей каттар басылганын көргөн. Кээ бир дүкөндөгү тейлөөчү дагы тезирээк ичип болуңуз, болбосо даамына таасири жетет деп эскертет. Анда сүт чайды сөзсүз 2 саат ичинде ичип болуу керекпи? Биз муну эки жагынан сүйлөп көрөлү. Биринчи коопсуз. Сүт чайдын даамы аябай жакшы. Анын курамында белок, май, шекер сыяктуу азыктык заттары бар. Бул азыктык курамдар окшош эле чөйрөдөгү көптөгөн микро жандуулардын жактыруусуна ээ болот. Бир стакан сүт чайды эч кандай коргоо чаралары болбогон сырткы чөйрөдө коюп койгондо ар түрдүү микро жандуулар үкс кылат. Эгер сүт чайдын сактоо убакты өтө узун болуп кетсе, ар түрдүү бактерия, микро жандуулар зор мөлчөрдө өсүп көбөйүп, азыктык коопсуздугуна жашыруунун упурдал алып келүүсү мүмкүн. Коопсуз азыктыкты сыртка коюп койгондо бактерия өсөт. Өсүү темпи температура менен тыгыз байланыштуу. Азыктык коопсуздугунда биз адатта 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болуусун кооптуу температура району деп карайбыз. Бул температура чөлкөмүндө бактериялар тез темпте көбөйүп, азыктыктардын чирүүсүн тездетет. Көпчүлүк негизинен күндөлүк чөйрөбүздүн температурасын көрө алат. Азыктыкты 5 Цельсий градустан 60 Цельсий градус аралыгында коопсуз сактоо убакты 4 саат, 2 саат болуу белгилемесине моюнсунуу керек. Дагы кооптуу температура районунда туруу убакты 2 сааттан ашып кетпеген даярдоо, сактоо жана тизүүнү өз ичине алат. Азыктыктарды муздаткычка салып, муздак сактап, 5 градустан төмөн температурада сактап же кайтадан ысытып, бир аздан кийин алса болот. Бирок азыктык кооптуу температура чөлкөмүндө туруу убакты 4 сааттан ашып кетпестиги керек. Мунун мааниси, эгер эч кандай бир жактылуу кылынбаган болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек. Эгер 2 сааттан ашып кетсе, эң жакшысы кайтадан суук сактоо же кайтадан ысыткандан кийин жеш керек. Эгер 4 саат артып кетсе, мүмкүнчүлүктүн барынча жебестик керек. Ошого азыктык коопсуздугу түйүнүн айтканда сүт чайды эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганын эң жакшысы муздаткычка салып коюу, эгер сыртта коюп койгон убакты 4 сааттан ашып кеткен болсо, эң жакшысы ичпестик керек. Экинчи даамы азыктык коопсуздугу түйүнүн ойлошкондон башка даамы дагы аябай маңыздуу. Кандай эле болбосун көптөгөн киши 10 канча юан ары канча 10 юанчага шалап бир стакан сүт чай сатып алат. Бул анын ишкиликтүү болуусу үчүн эмес. Сиз бир стакан жаңыдан даярдалган сүт чай сатып алганда анын даамы эң жакшы болот. Чай жыты, сүт жыты, мөмө жыты сыяктуу ар түрдүү жыттары толук чыгып турат. Дагы келип эң жакшы абал эсептелет. Бирок убакыттын өтүүсүнө ээрчи сүт чайдын курамында өзгөрүш болуп, даамы дагы акырын жоголот. Биринчиден, чай курамындагы чай полифенолу акырын кычкылданып бөлүнүп, чайдын жытын алсыздаштырат. Дагы сүт мөмөнүн даамы дагы акырын сусташат. Бул өзгөрүштөр сүт чайдын даамын сусташтырып, тегиндеги касиети жана даамын жоготот. Экинчиден, убакыттын өтүүсүнө ээрчи сыртка коюлган сүт чайдын температурасында дагы өзгөрүш болот. Айрыкча азыркы тамыз ысыкта сырттын температурасы 30-40 Цельсий градус айланасында болот. Муздатылган сүт чайдын температурасы акырын жогорулайт. Ысык сүт чайдын температурасы акырын төмөндөйт. Ошого ишкиликтүү болуусу үчүн тез ичип болуу керек. Бирок даамына теги кандай таасир көрсөтө турганын ачык убакыт менен түшүндүргөнгө болбойт. Кандай кылганда сүт чайды камсыз ичкенге болот? Азыр сүт чай ичсе, көпчүлүк эң жакшысы тезирээк ичип болуусу, эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестиги керек. Бул даамынын жаңы жана азыктык коопсуздугуна кепелетик кылуу үчүн. Эгер сиз сүт чайдын даамынан каңгычакты үзүрлөнмөй болсоңуз, сатып алгандан кийин дароо ичип болууну унутуп калбаңыз.
uzun vakit saktoodun saktanınız. Andan başka köpçülükkö eskerte ketüügө тийиштүүсү 2 саат ичинде ичип болууңуз деп айтуу сүт чай даярлаган вакыттан баштап эсептелет. Эгер сырттан заказ кылганда жеткирип берүү убактын кыскартууга туура келет. Эгер сүт чайды сызыл бекем бекитип муздаткычта 4 Цельсий градус айланасында суук сактаса, 2 сааттан ашып кетсе дагы камсыз ичүүгө болот. Эгер сүт чайды ичип болгон же түтүкчө аркылуу шимирип болгон болсо, эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу, ичип боло албаганда муздаткычка салып коюу, эң жакшысы тезирээк ичип болуу керек. Эгер сырттагы үй температурасында 2 саат тургузгандан кийин анан муздаткычка салса, анда дагы ичси анда башкача жыт бар жоктугуна, бузулуп калган калбаганына байкас кылуу керек. Албетте, бул азыктык коопсуздугундагы көңүлдөгүдөй сунуш болуп, эч качан 4 сааттан ашып кеткенде ичсе сөзсүз азыктыктан ууланып, ичи өтө тургандан дарек бербейт. Тек опурталы ансайын чоң болот. Иш жүзүндө турмушта дагы өздүк наркын ойлошу керек. Кандай эле болбосун, таштап жиберүүгө көптөгөн кишинин көзү кыйбайт. Дагы азыктык ысырапчылыгы келип чыгат. Артында көпчүлүккө мына-мына сунуштайбыз. Сүт чай айрыкча ишкиликтүү болсо да, бирок өтө берилип кетпестик керек. Кандай эле болбосун, ал шекер, май курамы жогору азыктык. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сүт чайды эмне үчүн эң жакшысы 2 саат ичинде ичип болуу керек деген темада сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгү өздү. Эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаганга боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет. Бир кичик топту буттун астына коюп, орундукта олтуруп, бут таманы менен алды артына тоголотуу. Ар бир бутта 3 мүнөт тоголотуу. Таманда нерв рефлекс району мол болуп, бул рефлекс райондорун басым аркылуу дүүлүктүргөндө нерв рефлекси аркылуу моюн омурткасы жана ийин булчуңдарынын жыйрылуу абалын теңшөөгө болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Бут кийимди чечип, чоюн топко тепсеп, таманда толук тоголотуп, түйүндүү абалда тамак жайыгында токтотуп басымын арттырабыз. Күч салмагы ачык чыңкалгандай сезинсе, бирок оорубаган болсо ылайыктуу болот. Эгер ийин, моюн өтө зыркырап ооруса, ооруган түйүндө токтоп күчөп басса болот. Эгер ийиниңиз жана моюнуңуз каттып, кыймылдай албасаңыз, моюнуңузду басып эле калбай, алды менен чоюн топ ойноңуз. Таман бошосо, ийин, моюн дагы ага эрчи ачылат. Бул рефлекс районун дарылоо булчуңду тикелей басканга караганда ан сайын узун уланат экен. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн топту тепсеп таманында тоголоткондо ийин жана моюндун зыркырап оорусун жакшылаган боло тургандыгы жөнүндөгү сабаттан айтып өттүк. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио огармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушун менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио огармандар. Кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Люка Ричарбезил Дюбор Борнун аалымы Чуин Чун жананын коллективи куундарбы сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юзайлы Хуахуйнун гүлөстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Мори ууданы Дунчин шаарчасы Шинжагу кыштагындагы каймак таамды Кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кержити кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданынын Доңчуң шаарчасы Шиндиагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар арт артынан бышып таттуу, ширелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга электирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табий кабзелдиликтерге таянып, Шиндиагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжымбоо кыштак коллективинен онмо жерин көтөрөк алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы биргелештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илми ичкелешкен Башкар Байырбаевтоо аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айыл кыштактын чөйрөсү Шиндиагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган сонун жерге айланды. Санжи шаарынан келген саякатчы Ван Яхуй мындай деди: мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө өзгөлү келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү дагы таза, жайбаракат, туюнум абдан жакшы. Мындан ары дагы келип турам. Абзел эгинчилик шарты жана иничкелешкен Барбайышта башкарууга сөөнүп, Хыжымбоо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмөсүнүн эти чың, кыйгыл, жегиликтүү болуп, базарда калың алкагы болду. Кулпунай кесибинен эле Хыжымбоонун жылдык кирешеси 80 000 юанга жетет. Ошол менен бирге жыл бою айылында кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө электирди. Жумушчу кыштак тургуну Ли Хай мындай деди: эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчилиги Шиндиагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройту, калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакын жылдардан бери Доңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айыл кыштак кесип

кымдаштырмасын сызыл жакшыртып, киреше ашуру жолу бир гана да болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки карымда Тунчуң шаарчасы айыл чарба, маданият, саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарбанын маркесин жетилдирип, киреше арттыруу жолдорун сызыл кеңиртип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өзүнчө күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Чуу Еңчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбы сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени угасыздар.

Ардактуу урмандар, дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жумго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжо универсал тажрыйба базасынан куун дарбыз ылымта бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жумго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктүн өзгөчө куун дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Еңчүн жана топ мүчөлөрү дарбыздардын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жумго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору Санжо универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгөрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1.5 мо келүүчү 2 чоң ылымта бастырмада канча миң тал жапжашыл дарбыз сабактары тартыш арканын бойлоп жогоруга жармашып, катар катар ретрети менен коюу суюк болгон жашыл куун дарбыз тобун түзүп чыкты. Мамлекеттик куун дарбыз кесиби техника системасы адиси Жумго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүк өзгөчө куун дарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун башкы аалымы Чу Еңчүн тааныштырып мындай деди. Сабакта илинген дарбыздар чоң эмес, бирок ар жактан жарыктык кабылдайт. Сапаты жакшы, жегиликтүү, ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийса 2 номур, сүйүү 3 номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 мм айланасында, кабыгы жука, мөмөлүү, ширелүү болуп, стролдук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт болуп эсептелет. Бул түрдө өстүрүү үлгүсү борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө тибиндеги сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр Бышып, Турпан шаары, Биңтуан 6 ШС-нын Фаң Сауху дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңиртилди. Чу Еңчүн бир дарбызды өзүп, бычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди, тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кыпкызыл жаркыраган ширеси чыкты. Татып көрсө, ууз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында 2-3 адам бир жолунда эле жептик өткөлү болот. Жөрөлгөлү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил өстүргөлү болот. Жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы

жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса дарт зыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү боло эле калбай дагы өлчөмдүү башкарбал болот. Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белгиленген, үстүнө 13 май сыяктуу сандар жазылган. Чу эңчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү бөлүгүнө тең. Бул 13 май дарбыздын 5-чи айдын 10-чу күнү чаңдашып бышуу мезгилин төп эсептеп эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепилет кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогорулатуу үчүн Чу эңчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп дарбыздын азыктык курамынын жеткиликтүү болуусуна кепилет кылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы оңтойлуу болуп мээкиндиги оңтунан толук пайдаланды. Чу эңчүн тааныштырып мындай деди: атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүргөлү болот. Ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы беткей 1-2 юанга чейин. Сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар моосуна 2200-2500 чейин дарбыз өстүргөлү болот. Бир дарбыз 20 юандын айланасында. Түшүмдүн мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашылайдуу, убакыт айырмаландырып базарга салуу оңтуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмө жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздардын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салынуу өлчөмүнө жетет. Жабдулуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили талаадагы дарбыздардан эрте бышат. Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үл көрсөтүү району Лоолуңкы дарбызын имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттуу, органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскаларынын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатты жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лоолуңкы дарбызынын даңкын чыгарып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты.